gave me something. It was a mushroom. She said, eat it.

never saw that girl again.

let the freak accord you gwail a radio na lifa cadus a shape and kahar FM and count shin let epitome of hype count classic of Ella the even oct agus an Tehran a karan dera lesh an glor an oct still I can give it shiv sothas own islach in my colu their fain donal o galakor gok ain sahar no lardrish degadie dilye tamage a shockrine could get islach gloric agus éistemuid le ré rionnta ón seanirí grim, RNG, lectronach agus house. Seinliste clásach agam díomh anocht mar a bhíon. Agus ba mé raislíh an saharn seún le seinliste eile. Unchuimseach agus mars an dúil ríiseáirde ceháin eile so le bhágam slán leh witching hour an tamatá ar an gceimseo le nathome agus mis ré cean all an eiledíh lectronach. Mar sin na cordide, slán webh, agus bannach dtíarbh go léir.

Well, de ribe chóirde agus fáisteach go chlár eile bailile funcanseo ar radio na lifacé sé.ce FM cuiomh amach nimre an tseolih go hálainn bheh anseo bio óláin na carcham le clé agus scosú gra lá mór peile Park an rocinemh mar goil harmmainne ganis tá daine le gentiíché chorcha blacklia mu ó agus coppla inna freisin le gentiché deire so Tá sunrá láma acu sinnagus rá láma agus se freisin tá sib se táta freisin agus tá ceol intach funcham roibanis gotí an seaachta chlog Tá sun mar sin nána bheith a dentalúm gotí sin Tás mu den nachtanis le can deríbanis ó jambo sud tractar bhenam sunnií.

Keol an sin ó Golden Flamingo Orchestra le Margot Williams acana, The Guardian Angel is Watching Over Us. Agus cean spéisiúil an cáintre mar chaiseamach in 1960 ní. Agus ag an am sin ba caiad an chuntarteach í nuhharach agus cumar an cluisteilfi sin ar fás a níos gur gohairíthe na 60tíí na 80tarí gur se chuntarteach. Bhí saoidirí ar bhanam The Guardian Angels ag feide ar na dénigs, bhí sé ar na trein a gohádaithe a gohádaige san líthe freisin agus capiní deraga a bhí a cha a chuhagus mochtúbal de bheith sé ná seaasa isteach a sin ó an soút a tuairt úmas de na Guardian Angels an nú áireach agus Countess freisin ó Golden Flamingo Orchestra agus Margot Williams. Cholamid King Tush roimh sin le órán a darbhanam You've Got Me Hung Up. Le bailfon chuseo ar radio na lifacéit a sé FM mu se cuiháin macnimre agus tá mai lugadtí an 16 chug le ra a sever de heol intach funk Co sin gáán se tíoach sos se de cá ó Sharon Revol agus Reaching for a Star.

Agaholing ar fad. Tá bailachán de cheol tháinig amach á bhíle agus a déad ar bhenam Backstreet Brit Funk chur náraní Dave Lee le chéile agus Rawa Alling de Funk ón bhratin sna 70í agus na 80í agus chríal mai cheannacht ar líne ach níl se ar fáil ar vinyl so bairm éisteach leis ar Spotify ach réachí sin track a chula sib de bhenam Never Let You Go ó Savannah. Chulamid Sharon Revol freisin rib sin le Reaching for a Star. Nish, oh, Reaching for a Star, gdi Kelly Watch the Stars, segwai dias chi bichin, siod liag anna nish, nu a vaskas toi, o nidig nich ni, gul sirgul nidig nich ni, da or on darvanam Kelly Watch the Stars, o air, ta sum, ta mekin tigur hul shupui, agus, hiam go dainer shasha liv, so stop kerd shubi inna, agus eisht, leshin gantra, nish, siod the Moog Cookbook, agus Kelly Watch the Stars.

begéisteach le bailla funcanseo ar radio na lifacé a sé.ca KFM cuiomhach nimre libh gotí an seaachtalog ná té áTB mar tá tiile funcar amáach ní sem ggéir thead a bhíáil DJs tíirechan sin le Win the World at Peace. Agus chula sib cán ó air agus sa do mú cookbook le Kelly Watch the Stars. Is ceimla mai cáin sin snúlaichadaí. Nuis cán riobanis ó Hudson People agus seod cáanis a darbhanam Trip to Your Mind.

0: Cernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cahar FM.
1: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.

0: Catá ag gotíanta ag go le héad Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gach dánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar é sean sa go an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag go trí gach dánach. Pigi liom.
1: Tátu géistecht le radio lifa cé sa sé punca cara FM. Is áchraile atá sa chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: cuairde dú an branach an seo arás liniu le hiáinú nua chun cuairsaí bí a phléilih de scéalta agus béalta. Tá an bí fitte fuúte leis an saoir fád le ar gcuimhníí lenar sláánte agus nearthela. Agus ar gagagron genmi lé ar cuairsaí bí le híospe síalta agus rachmaid sios bóí na smuinteó. Inealta mé ag leir le hédín na hirnig. Is láthir agus taidir teleíse í édín a chuir an seo faoi bhlá i láthair, aga bhí bunathe ar an nádor dúchasá cartíbalrin agus é faoi bhlá. Is sanolalaí iad a thuirt ar cuasaí plandaí agus nádor mar sin tomig suú go mór le cclistáil faoin tionúcrtá aige sin ar a chuidrá na bí. So tá fáilte rot édín agus gur mí amhagat a suta bheith dí.
1: Tá gur mí amhagat tadían.
0: Tá Tásdóimiid le bíad a óige. Agus an cynnal bí a chuirn cuair. So, cair dí an bhíos nó an bí a chuirn do óiga a gwine dit?
1: Well, is brála me ceisio agus nir a chula me cheist a dúsach nir hánig a chrúd amán a hún aigna. Agus sin é súha talún ach ní hén gná súha talún a bheach a geist ach súha talún ó chúnta loch gormen a bheith clú agus cálar hú darnú mariálar a bhilse agus a yesha agus a thashid agus shane gadeer hai shane bia ma oiga shane an rada smu nir a haga ma walia treisha ba ima hafa pisa mara vi in ye jil me arash galoch garman treish kopla mi agus me ima ha agus a chid rada rinya me well erna chid rada ya rinya me na imacht gadeer an bohur agus bian bohan biog gulis agat ar haif na boi gran sha agus gulis te agus na su Léir mór is na suú talún a cheanna agus ní a tú fánacht fiú godí gannimíon tú arás go dín telan ide ihe bíon tú. Fio go cuppla cean a has a bhosca agus í dolag a sir agus tú sa chóir agus bíon sé mar bhíon siúcra i a bhéal bíon siad chodáó milliis agus is brála míad agus dío siad a gcuin agus bíon fós gach gach saoir a saháile in inscóirí áte rugú agus togu mé. Béle béte mór a suú talúna in ag gach béle dúna gabbrmééis sé an vilseo chun saoire a bhíonsán suú talún agus uchttar. Ní malam sa héin an uchttaróitis maladíine diile an uchttaróite vinna le nuúmer sin leis a has dearlamsa an fír uchttar uchttar chuipte agus ga tú an gnáanú cheannach sa siopa agus é thuirtháile agus é a chute tú héim saáú ní malam na cína hagans agus iad raibh chute. Sinné stoi an vís is smú a chu in móige gwine ha agus chuintnte an sonna serb stoi agus mé an nihe bí im he si a servóhuií in na sweinte agus ma hín go me ma chalí nó goéis so s mala mí siút.
0: Pe sin goáling agus an agus nervvíú ógédín an tosa dunne den diní a bheith ag dul ag pioca na suthe talún. Saga me rugu me agus togu me gahirlach agus the fo station the vini yoga agus either lei to see own school the gudina park na agus na suhu talina fiokan an yarna tutu asian tu fein
1: Ní airna agus is rud é a bheith spéis go me an mar nerv mai so go áráis fi sim gom cupla ping in a heú a stoi go raibh an ceachta sin sais imethe a mahas maiantar sa díní fásta bhí gofiocha ach cénta bhíoch ma bháthir gofiocha agus siíog agus is minic a bhíon si caiinte bheith mai piocha agus bhíá méid átha airigid ag brethir an méid ar fiocht tú agus bíon si caiint freisin ar a sus lóna bhí chuá bhíoh cuppla sú talún darúí acu ach bhíoch té viis té mille a bhíoch chu agus bhí mis anrá le híon ócé bhá agus bhí an túm seché ar lá te déirtí leo go me a tenís fiorhait ná rud fuair í lei an cin fáú céimcinín ólíocht a bhí tíhirhé sin a sin sinna bhío ché gcóí agus sinna buscéata ar thug sí leihí.
0: Agus ag bu a raigan sin go dhíon na leihananta seo édín céim bhí nó céim bí is minicá a hinúneis.
1: Stoi brahan sé, is dinna méis tá me lunathe ar inis meán, ach bíim sochmannic ag testal is mar sin fresin sa mar hanpla tá inis gobla seachtain na bheith saháíon in scóthaí agus cahamnear tama i limnach freisin nó sminic a bheitthe mai bhanánig go cií freisin agus stoi go na haíon mo chuid nóna ag brethair an áit in na bhuiilm agus na siopi mór hímpelarm mar kibe tímpelach a tá mór hímpelarm. So tá rudí in nichim a haga mwália mar hafna na súmtálu agus fiú like tomma ge donna ar vím sawália. Mar iag gwa ma ma chúni in isar ilon. Ní vín chipper ar fó. Níl fáil éiscair, you know, an Indian New England version. So tomma ufos a han sinir a haga mwália bím. Just to feel the whole of haggis takeaways that all should make a lot garment. So we have a day in the adventure lawn. I'm sure of a whole hour. There be more in on a story. Him ruddy at all. Ruddy or fader a hoker all gaskyopi. So a small isk him yart aish a farrier ta shroon. An lodge or gum aberries sunny malum so run a high new ain or a dumb marsh in a Hershey Sarapala. Marialler and Mullis a Hishton cake Danny in a blast limb. So yeah, so we ruddy marshin and him below stir fries, him mask on the ruddy and size me fuel, hacham thor may new vegan, him near ruddy marshin, a reached Marialgum and Mahoney or Ilon, Tamahud beta, Erin Ilon, being she'd like being she'd like being Mahud, Co free lean to the ruddy differ the ruddy vader nach nimi and ask what's the option Marielle nach me and fall or a shopper so ruddy or new chili I guess marishin I mean near to ponery I guess trotty on I guess is fader each in the horse road tour and chin I guess they but she their fall go be the go fighter she'll brunch in now go future tense me
0: I guess I'm a lean rod you know. As we finish tattoo so while August to fall I'll get a room shouldn't nice let na be I'm a lane rather a doggy to laugh August to the rash who don't even
1: oh yeah I can't August got he knew me Mary Moore here Dane and blast shop a door there I'm after ask you Dane Elan home Gahar is ready your new Sam Turkey August glossary him the lower Turkey August glossary me he go Mary inside ash to be new in so Martin a Hagoni shin mar a togum which like beam shagoni raw you know like an avocado and it's a fashion to August all a couple of being a newest off an avocado It dahi hearnig a wad wad sort of ref she it did the nini yella shopping. Yeah, she didn't care to be an avocado. So it's brawling you like being the nini counter and you know cooig solo. Well, being harder de solo a gums the shopping. I reached just Marielle Gadani and Shalums Shane and Canolin Rudd the Wimma a dahi here. So him niart turkey niart glossary. I guess when you read me bale all in the winter. I guess brother your name's pomegranate. Small pomegranate I have is just you're going in couscous. I guess it's just a blast. But maybe in stuck more pomegranates. It's up a rory yogurt.
0: Yeah, see there me a howler. I guess well in Vias no in cannot be it. Well in gran I get there. Knock me as hell. Check us Marley. Yeah. Ias Glider.
1: Well, it's Mala Melina in the Antius Glauder, ah, Eva Cocoralte to Negantilla. You are barbecue in Martian. It's Brolum Gach and all age. A story and run the spoon off Danny and Lum, August. Oh, a couple of rodinish now, yet a flavor foam and isha kind for you. So a huge brother will a horon a gummer, no shrizo. August, ni mala me blas, being current just to me not Danny and Chelum, ach ni rate in Chahum, so mahi and teen and eag. Agus a rud faoine tá sé chó sníí an slíhfuil sé imethe isteach an neart mios sanna difriú le maihéon túach le béileú mar sin. Bhí an rudaí mar hapla bhí mar féhaint ar bhéle deas bredáin an láhan agus mé bhfuile ha béile ach chuir a bhíiste san an an leis ach siríá a gohfuil sin sin im a hanis ná an bredáin scrúiste. Sinna rud a smú stoi a rodella bhfuil ahrán a go mér agus an rud can an céna níhan sé é hé na sta a rudí deasa eile nó neidir céir dé an haige ar an clos
0: Dní
1: beag a bíide sin sa bí an daine go thuiste in anlíomhváis uanta agus bíon si a scrisa tartíní úla leo agus ní má is má am héin acurr fuisgete. Agus ní málam na clós si á na chuirid blas an na láidir nach daíam. Sin é an dárad is nóú cheapping.
0: Cinnte gur blas láidir atá sna clóh sin agus uintnta ar blastí riomhfuil kinte nach dat no sé laat a klof rock an kana milchan sin milchan tradiisiúnta tá gas agus tá it's kana siúkra agus klofskur hele kele tá sé lofa
1: keping é i dé toin leat
0: agus am wel ein nosna astocha bia agat idi
1: Well ein nosna astocha bia a gom Ní dohfuil mé stoí le tá an cuioine ru dí eistecha a dhéana an daoine eile ar níos takeáilm mícha giche pína butter le sliisií líhis ar stithe capra sin rud a bheith spéisiú lech ní sin nó atá gom. Ní dohfuilm go bhfuil éon rud é nósna eistecha a gom le bheith fearnach tá cuioach tradiisiúnta a déh nichem. Fáirt am a gurí smaininis. Béidir rud bháin ná nervhíon tíín mátá sláid anarm agus mátá anna bhá go chumhéin. Ní léon leis ar ná béle pancóga agus sinné a dhéon ó chumhéin nervhíon tíín. Mar bhfuil is agat imíon an cinálín níhé chudén fo le rísne le haigen appetit abrís tá fo le go mátá sé imethe maigen. Gwile gur maggat. Imíon an goile nervhíon tú tín ach rutá an éasca ar do bhlaach istóí ná pancóg marionna chu mór an isteán agus a ríis chum neart cuiir a finúna ar an mór agus féidir fré a háin nó rudí mar sin agus bín sé chuoach sláán túúd sa lí sin freisin líonn sé tú feinint tú do chuid vitamíí badátó tá an chumpót le fáú freisin.
0: Cinnta is cinál bí bíad óige atá g geiste sin beidir anna panú
1: mar sin
0: agus choí an vías go féidir a chorálas fear so chuir bhí aná a mechar do a bhaimar gona cinint.
1: Tá coppla rud is málam héanana bheith corá is ne bí a gcóí bhfuil tá anna bhró dú labbrmís as a bheith hostas with the mostas. Sos bralam sa bheith a goáirt le coppla bíanana nuas mátá cóir breá má bhrethe lá héanana mína mar hápla a ríos tú mar an Iáán so níor bhéon do amach le béle bhfuil dtach go béthach mí mór an rahanna an goáir an tám sin bliana i mí ebron an so rinne me héin kosir dinir agus is brala me lehé de dhéanamh daine a chuniuú le chéile agus is cum am faoinna bheith cócarráil tá se hohéas go céan a bheith cócarráil go cehar agus tá sé go dehanir deíire so go óchádí mór a mar sin is bralam sa potta mór sifu chowder dhéanamh stoi sin é an cinálíon party piece a bhí gom le coppla bíine nu is rís aíonn sé brethir a séúras mar sin as málam héin an sifu chowder agus a rud a ghéanam in is rís ná fiim mango agus gearm siú sa mango agus caiméis sin nasteach go deire agus chun sé millseocht de ha sé gin nasteach an freisin agus tá sé sin anna bhlaasta aní as neart imime neart cóise agus ó ríist bíon an chompóirt agus an sás sa le fáil uig agus ní form maiid gearrán go fós.
0: Goáling fi win sin an bhlaast ar fad. Agus Kehi no kehe an kokra is far lana agatther. So beidir gur kokra intak ta i de wam no beidir gwe lana agat kokra profesiúnta.
1: Yeah, so kest dakar agus ní lana gomar kokra profesiúnta kín ta tam wam an wa ha kokra lach stoin ish gwe mei ta nosna kokra ta differula agam sana mar vecha kit a si nís tradisiúnta agus mé beidir beáin beag níos nu aims hanis. Stoí an cócra is fiar ó lena gom ar chu ná cara mór leom darbannam éí ní riadas Creaaltóir le béige í fresin sa beidir go meidh ana daine orthe ach bhí me héine agus éimi ar an osca le chéile agus fahamar neart am le chéile agus caihan fós buthe le dia ach neidir bhui si ar a ggócra is fiar ach déanaan si coppla béile agus is brála míad agus Harshi a rud seo ar a sale ar a dogan wedge Amy Reedy chips agus oh my god dear like ní leid an a iad a siad chodas rud a gaeth simply a fain si prati bunin si a kraken de garen si susid garen si si snishki iad fa tamalín agus deinan si iad a roaster le scialo ga iena vasta ach bint si ga iena le ola cnó coco agus begonin byg stalinne ach mas feidir tachter ar halen canolin fancy you know mm. you know na canolacha stalinne feidir gwa begonin byg rose wera is di hontu nu marsin salin agus gober ach kibay Kibe dríocht de chuintí bhaimmar na scialú go seo cibé tagan tíad bhaspíintí go chas a cúpla orbéidir tríisi de bheith sanáon ní sa frichtán agus ó níl a lehéad an tá siad choblasta is a ríis rud a dhéanam nuair tá a géirí bheith go deas chum hain nú mar sin ná éimeríidí chip saíana.
0: Goáling. Agus, you know, fwi lawr tá kina fiag sig chapter and I'm sure agus, you know, pan sair lin. And well, ein kina bi ar le a rani intu agus an I'm sure go bra mar sio.
1: Stoi go wil. Well, fi is a kind, well, is da hample an lo na fi gom chom a winter in iofi ma go hwk ar ôl agus is bra lom sa saladi sa saura agus ta cwpla salad I mean, a Jane a Hannah Vinnick, so small Mara Vima Kinder Cuscus, a sprawl of Haina Cuscus, Agus Begonin, so Kerm Mias Cuscus on Agus Garam Suis Cucumber, Agus Trotty Bioga, Agus Natrotty Nishna, should run Tova for Kafri, you know, Agus Eder and Erin Vine Foss, Mar Pinchy the Wadney's Blastish and Top Tip, Agus Echinahar a Yara Suis, Begonin Feta. Freshen, ach bi'n blosser yn biogon, nyr hagen si achon ffad leis y feta, mo hwrwm. Feta gyrha sy'n yna slysyn i biogo freshen, agos si at y pomegranate an sin, agos idr ffad y fasga le chiela, agos dein canolin dressing le sŵ limoide, agos oloiga, hwn eisiau'n olive oil, agos salon agos piober, ach bi'n an y blosser sy'n gyda chodas, agos yr eis jas slon tŵl, I vohin tu ro prom in any bindinia kinder barbecue nas marsh or vein and I'm sure te ach bin goni canolin. Ni vohim ro vahaniga barbecue. Ke gamin che blasta ari in tu ega bor the vulog, you know, bin tu holon ach le sale das marsh and so bin gorecha shin, agustinum kionella le oh, ta mahoj gailer fad evi kolum. So Pishna Inishka each in a hokerol, each went mach ligand hope furu, agus and chingarum suis begonin biog onion darik matafaller a shallots is yar, must fade a tacht in a shallots, each in a yara gohan han tani, abramish, quail, stoi fokamis yar, agus and chinkurum. Begonin biog myntish is Johan Freshen. Agus bin te shinga jas. Agus te te gamala si cuscus. Agus the row of fuel and immersion of her lesson shin. So in your herma go shikin roaster. Sinayan. Agus visha shinna gwin le gahela. Agus visha gahol an air law bra saura fwin air.
0: Fimin te shinga hall an air fad. Agus.
1: Yeah, vi.
0: I guess to eat dinner shop a door at the via. Better go me into Bugany Nishreen than Mavin to eat dinner shop a door at Erin Elanok. Kali the Tossiakti is more of you in August, you know, being Ryan Dini, Jirahe, Erin Timpelacht, no Ryan Jirahe, or Costa Sernoi, Erin Lasson via, or Oshulak, Dogs Alahid. So, care there mean to eat your two fame.
1: Stoi Blas, Murder to Blas. Toma an pioich stoi mariolar na turhi gahorid. So like bim ho bin canolin fanic ermsa mata arm dinna hiola hon a shuppa erma hon. Mar hampla ma toma shola dinna le banana chen ach I'm like, oh no, kin fais banana, dor si da baile le
0: Mar an gina.
1: Ma hagan si da baile le banana agus e braca le bricini like ni bach ein vasigol mara le heid, you know, toma an fi oi joch marialar na bananas. Ach, is bralam rudi efe ho hwr agus is feidr. Stoi sin an tos iach tos movie go, so toma cynolin, I teg mi an winter shop in ish na fech an term agus ro, oh, an van sio bi, like, bi an chorolach ar mal heid, do, ma hen tu chofadal ish a banya. agus bro dís na cruisnóirí bí a tocht ar hoúil le a bhaith cean antréimhse is fuide stoí sin a rud atáhachttaí chum agus ar chean sin stoí blas agus rudí atá go deas mar is chumhéin a bhí a sipadúirchttaí an chud smús aní me gurí duir be hás a bhach na héin agus má a bheith go deas chumhéin agus rudí eile ná de mé stoinar bhí me a dhé ggóir bhí me faoi cheannachair cí bé bolcarach a stoi faoi rudí lo feit agus mar sin. Couple of blino hen hold me o dinner am a morlo egnam you know canolin like brag of yon agus nach wil na ruddy sho lo fac amach at jenain her marialler and shukra ta onta agus ni lean and she too agus marialler sin ich in thu nis mu be so we were on like okay bager bager agus and thompson da ha rame gadi an banya mar hampa an banya smu an banya at all lawn banya abruis not an kiana will a rower bwint him after agus does it earn a kinti a biar an yarn of a riof mar thom a chan te a wadli stesha agus ma hugan tin a hum te an ish lesha low fat banya och smor di ma a vien son so full fat all the way nor hagan she go banya nor hagan she go yogurt go horid na targi dairy achta and I'm like a more revolver full fat all the way
0: mm-hmm. yeah plus she's similar you know feckle okay I'm chunk or more shin of you like the trope decent air narana yen and dini nachman
1: oh gone doubt gohard is clean like a sme och they ignore marshin jump in my go home alone or and ban your skin like a smarshin like a sure like be lean va hunt too
0: yeah plus she's similar agus éidín an sin ceirbhé an béile ab air bhí riamh agus, so béidir rah sé th lár an éing céir a bhí a gasist.
1: Sin ceist fá an béile a bear is hí riamh a gom pam pam pam pam pam. Ja, bhí me smaoine ar an gceanseo agus tá sé dechar chun béile a bháin aráin nu tá cuiidirna go to differ a vehicle well it's a good rod this new a gas in a maham agus ni bailer kert a thawn a name her ach tam a gamor evolver bowered kasha so you're ish lay rean she shin go will my a guy rean ish ach veng nis stoi gami ach nis moosh get me in earum dam engsha gulamach lahai bowered kasha no mara veng shim golamach lei béle mór. Má hé amach le he béle a mór a sprál an bí idá a stoi agus tanart pizza pizzana cé áth pizza a gom agus ví leihin si gom san idá agus an pizza an definitely vi se sin sin íochtta. Got stacker a bowerth caution will of couple can of gum asprawl on neither Rosh in Sheridan's cheesemongers in olive. Roy to Nicholas agus tá tin an dul in ar deire agus tá ní bíal in stoach cinálín bar fianna agus cáise agus ní lena chu mio gan bowerd ach sin tú sios agus fein tú blinneú budé fina le car leach agus bowerd mór cáise agus little tutnís jazz agus brisky jazz agus rudí mar sin agus nahéin rud a bhlaise go jazz má agus
0: Espris
1: on the ass, like it's good just say you're right, come on. Well,
0: I guess Aideen Erdera, care they and bail it around Oha, the my father, Rahan Bosch. Marshin rave coursa, brief coursa, mill show, joke moving to wet, I guess, an auto around Oha, can I have it, August, come on.
1: Okay. Kesht anava during this problem the question is Dory repair it on my more than the fuller okay so rave horse Boward kasha I'm going to me got ich ernus milshog ach tha my giri my vard kasha we go august milshog so should I write with that to come a day of duh bug but a small am hain no snoo a reach the talk is duh I go my heel or fioch masu so and McCabe actually and Stuart Hoare of year if we've law tha brehla eke erin stiw law deag vi iron agus tha gan muvrehla erin torna law deag agus vi amir skan anu if we've law sin the lehen pashin agus ar mo brela dúirtílam agus sa mí tú ggó champagne ar do brela. Agus tro bu am hé ó stoi beidir chuch linne prosecco nu ru ag an sto si ó no no gatú an champagne ceart á sto me pein wow. Yeah. Ha no sé se lom so an ri sin a raig ní lana han vi se agus an líana ná budéil champagnechéan chomhéin agus a champagne get na. So si a rud chiaappa gohfu na tíar sios le haigeid níl mé so bíim 20 euro ar fuidéil fina ach like you know diasing fish fingers an tetan ar fad ri ré dom an 20 euro bheit gom leis sem budéil champagne a bheitthe gomar mo he so gam leis go sin cé a fad le rag mé gluine bug champagne gom le má bharad caiise agus an sin le haige Like a free avail. Can all in eish gestoids? Brawlum and tisk is coming on king can all eish. Bader isk yal the high sagan so bader monkfish new hake new angel martian be bader isk farraga yal le hanlan dasagan agus trotty guga roast all her agus yeah just glossary dasa ura nach will. Anomarca cooperol dainte orha marni madam nir imin siit sagi marsin crunch jazz kibo al dente anishin a dirty chine a free of course agus an chine vea spos am a wolog fecan tu like a vilchog so a stoi achon vilchog an chine beidr kaffer uchter eva haun kibo uchter ur na baklish UCT nu kibo stuff breigach fashiva ur so Roger Newson tiramisu rud an sever rud das a will rian shakaloid a air ach nauch will an nomar ha shakaloid a aun ach an irid so capam gaga ha me an tiramisu rauniu agus an chin espresso agadera
0: gahaling ar fad feeling chishin ani as agus the mefan an rauniu clean out grafeid vab ea eha edin kahaj a rauniu ha
1: Oh, we're in a spion and my heart came. Spion to my heart, lean a grain at mask for it.
0: Yeah, I'm going to hold it. I guess, Dara and Shin, we about to bug a quick fire agam ditch.
1: Oh! So,
0: my tattoo rail and hi.
1: Oh, my.
0: Chain or cafe?
1: Cafe.
0: And Shin, breakfast at a head than dinner, no dinner than breakfast.
1: Breakfast on dinner.
0: August, snack in a millish, no salcha.
1: Salcha.
0: August, can we or well at the Ivica or Majin?
1: Poached shoulder.
0: And then, turhi, no glossary.
1: Turhi.
0: Im, no ulla aloga.
1: Im.
0: August, is the villain, no berlath on via.
1: Ooh. Is a vialin.
0: Agus, cest special to ditcha, da mechert rannu milshog no bord kasha, cair da vech agat.
1: Oh, come on, bord kasha!
0: Well, gair mila magas, asak da veg lairtum, Aideen. Agus, da kuch gailt agus deil sa rantum. So, oh, la vog meid slan. Agus, gair mila.

0: Nelta an Chapin Shaw and Shaw a radio and a lift at Kate's a shape on Kakar FM. Tasilagum Gervin Chief Tanya Vosma Hura La Hadin and Chapin Shaw. August the Mayor Rash and Chapin Shaku and he can't through Spatial Lala. Slan August.
1: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. I Raidió na Lifa, cé a sé chun go cair FM.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhúil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ón na de go dtí na hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar Kate sé Punka Car FM.

0: túris na Márta le Liam agus Eoin.
1: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
0: Gach Márt ar a seacht ar Raidan na Lifa céad a sé fanca cear.
2: Tátú ag éisteacht le Raidan na Lifa, céad a sé fanca cear FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteacht leis an leis.
3: Gaad fáilte seacha fis fasa an seo Radio na Lifa céad sa sé punca cahar FM. Is mí sé Russo Siúán an gheon tochtú lá ag bealtana agus pe mé libh go dtí an níochlog. An ochtar an gláir ba cumá fearta linn chun cruúchás Evan a Rus na Rún a phlé. Ba Amy Snow linn chun leart faoin single nu aici, agus chuig mór a bríd ní hionán ar dolasmuid maidir le mór óáid an saora ag gréán gaige na hánála peblií, é sin a lig agus scan ceol agin díhannacht. Agus chu túús chur le chlór na híanacht, seothagaí búteúir árán gáhangacht na bliana ag na gradam nóos ag go deire seaachtainna, seo é a seaamán an cairna a cuaanta borcha agus HHH.

0: HHH agus cuaán de borca an sin le a Seán in carna, agus ba túras cimseach ag cara faoine gradam a mórach ar adra. Anis is cosúil nach bhfuil gachrud i gceart is saoil Evan ar Rus na Rún. Tá sé ag strachalt le Bernie, tá cilíonn ina chlús aige, agus anis tá pudchréile nua tosaithe aige. Bhí deis caiinte gom le colm ó fearta níos lua, chun áil amach cat sa deolata sús leis. Seo mar bhí an gcórá agin. 100 mí le fáil sé ró a cholam bhfuil go má?
1: Tá go mí tamáha.
0: An níis táid idridimiid ró an séúir starúil de Rus na Rún trocha sráit a sé do chréite agus tá Tá cuasaí soch tean anis i Rus na Rún. A go háirí le tain agus Bernie, cé fáil cuasaí cho casta sin le Bernie?
1: Well, the main agus Bernie Evan agus Bernie Thomas an war le hele. My old dos Evan ni scan in a head so the main agus Bernie Thomas fits a foot in the hele la copper strange nos. A han stra shot to make happen goil Tanus is reverts mata glor brew Evan de war of a get of a torta of e Bernie teen and stra did it. Agus tá Evan cinná seasta sem mearnó híomh air thuirt go líóró an dúfar begat aige a chaáile sin te tuairteir an cheafé maiáil níl Bernie an anna dhéanana. Ach chaáile sin tá posttain ag Evan, tú te ggéh an nachááásta ná chéanana tuairteir an dúfar beg agus ddri se suas leis an cailín chara bhí aige san nóhélainn. Agus bhg se bhhaile ón nóhélainn maiáh sé gar níos mú cúna thuirt gohharirní agus rudí semáile maiá caiú má mó ag an nóra. So tá cinna copú a talú in na síl peranta agus somáile, so tá cinna tenas is revert de bhir. Chomáile sin caiú maithil le Bernie sin copmíochain so tá brúra tá si gur goil golóir tá uignasra de bhir sin chomá, so just mai an rudí seo tá tenas agus brú atrúb.
0: Well, sin é agus misigh fechanteir bhí an téma sicóíoch sa méle ag techt. Chun cín codependency.
1: Yes, tá sinán. Tá sinán agus níl sé sláintú le bheith fiil nach le tá an bórta go smólacha a chéile agus ní cheap gomach, tá éhan nu tá sé bena fi seacht agus a chuid se leis mid híle go drama tá tíile go se séag nó seaach te fósal chunaí somáile. Nachú a geh fananta somáile, bu te gappa go gaiise mai an méid brútá ar mid. A tá ná na si ehan mehepa cinál a síl héanana bheitige. Fe son nachléanaan na farach go bhann feicún goil teil gar a bheith duna inmcha agus inhéanaan chuceiste ah cechuú a garachta nóil uléon cúna testáha seché tan brú níos mú brú chu réid as tanna seaachna go a lei. Agus feú sa glára le tosan teachcha tú sé an srá. Mín te gáirís bin te gar bheith canál gaáthireach a chais ní táach tro chatal.
0: Well sin é agus mai te amachchasar ar lí a ach tá sé i chu na dúgus seo ar hain ar lí. Tá sé ghlacha le dúgus nachhfuil béidir be cheartdó dhéanana. Ach tá sé sin le sonrú i ngach teilech timpmpel na tíre. Gohfuil go mín duine bháin a ghlacan le úlach chulaghine agus bíon ortha é sin ompur agus tá sé bin rud a heníonn go mór lumsa faoi Rustarúna. Ní bháin gohfuil siad sásta dul agus ní an dúnhharú do riisteir agus a lehédí. Ach tá siad sásta ghil in le leis na Ní mion aibanna ach feibanna níos normálta atá ag an locht échanna. Chonig mu é le crystal agus na painkillers an arí. Bhí tá siad na feibanna seo nachhfuil sexí nachhfuil ar na mar príomhscéalta na nuachta. Ach tá siad táhachtach agus bín tonchar ag na feibanna seo ar daine.
1: Go homlan. So an scéalta gibhann te feicií amsa le cátalm go gur sin ar brúar pein gar bheith tu air go chuoine somáile agus nachú tuirte ná cho pein, agus tá ru cinnatála go cheartú ar a gláir. Is bud rudaí tátála go láhéil daine fu an tíide.
0: Well, eist, I mean, tá neadar an bhfuil Evan ag gulling leic agus a géirí beidir éú ón a chuid feiban agus a chuid dúga sí sa tlí ceart leis an bud chréile seo. Inis dom, cad a cheaptú nuair a bhacatú go raibh Evan chun gul síos an bóthair weird seo?
1: Lawer na léir horí lom e tús an srá agus víine si an scéle bfach ag Evan am léana. Na ge hús ní hiig me gerta maiall ó mé a fekihéú Evan tá se an díliss gon am rá na síl nó sa maiid agus an cailín caravé agus an mamó vi se chamór an mamó maiir agus mamóile. So nu lémen scéle dus ní hiig mé a víine si dom an scéle bacháin na go mar se tarú an wall. So ag tús an strá tú chun charteisteach cilíonn ná bhí aig Evan ar chilíonn go bhegan blianta blianta chun ag scoil ach ní níos an mór le chéile rilí a chun se daana ar chéile agus se dá dige chuna fast friends há scipaí ach golóir brú ar Evan mar dúpma agus fecin cilíonn é seo agus tosan cilíonn duna neadad a glóis Evan a rá godíine tógad le bhaint Jo agus go dtíine siúla go háiríthe na mrá. Ní sé go hús ní híhín Evan a géisteach leis a tálann copadó as fechamúid tála a cin epipisód de de adá, rudí ba go fánach chu nócu a héana agus bhanise ag an áirtha chéile sa gafé agus bin cilíonn den neadad a gló Evan rá gur cili Evan ar gur bhanise duna amadan ó bris an cairín cara Evan sóas leis, ríist in cilíad nach chuáis rudí begur a g sin de réir chéile tosan Evan titimeisteach a ball an manasfír seo. Ní te geirh a ball seo, ní sé go fiúan go go isteachán, just tálú chu máll. And eventually bin seán agus ní sé cin fáhaid seán. So tosan an podcast seo a caiint fao ceart an na fid, a ní si rií caiint hí ceart an na fid se a caiint faoi basically gon fid níos hána am rá. A tá cinál tá Evan fósan le an héin a rá ónó tá podcast seo bhí ceart na bhid, ní muúta a caiint faoi canó a rá, but tá cilíonn sin an plant le cilíonn, Tá cilíonn anti-women ach te gar mé Evan ar a gcuí cena. So chu mu fi láthir an epsú thuach de dhéon se caiite, Tá Evan cinál tosaí gon tú i dro an chuí cena tá tá cilíonn nó cinná de Andrew Tate manosphere. Vibe.
0: Na gabseits.
1: Yes. Yes. A chúrs más fúi tanné trúi an gaib, an I know gúch a gaire drósin, ach ní tergúisin, like ní higin checa tá rá, mai al gúd tuchr aistach a cili an ed. Tá mén cordur eis ba fúla ma chrá, mi le fála maach huin bóksa, like ní chaga maachat, but just mai al gún eir brúed, agus gún eir stressed, ní ekin checa tá tarlú chó Tekin de dine hinpulet ha Bernie nisha hart vi dar gevagan ta Vanessa hart vi dar gevagan to dine hinpulet ra just tak even kill a gap to lastach ni min chira gushin go hondur ach unfortunately if we the runi bug ni smas on the kud episodes ma runiach yeah
0: well it's still on gur rawa into khwa a on kinna a glock na ler hori mar mas feder le dine kinjer nos even chontu in a manosphere gabshite dietach einje agus tá an boil sin aun a mask na vir agus na buchali oga a vin segeist a collection cockamish sho le heidi Tate agus dina mare agus tá is orinta ni tá sé nos on frog sa putta ishke Ní hílan tú ghfuil an teocht ag orú agus ghfuil de chuid bheon ag ahrú gotí ghfuil sé bhil dhéananach.
1: Gotíirecha sin gotíirecha. Mai an nuair bhíon si scéan ag túúir srá ní hiig mé ach denmh léime rud a gceart, hiig men sinna tí bhéon bhfuil déach se seo mar dú tú tarú go chuine bit agus agus Evan is a prime example go gona chin tí chomór an amrá gus chomór leis an mochaid agus mamóg an caiin cara agus déach se tarlú hósan so mar hin ó this is a good slant ar a scéal clí déach se tarlú go leidebe leidebe das nús Evan yeah
0: agus is rud íntach dá an séireach é an manasphere stuff seo
1: oh
0: tá sé like buochas le dia ní hiigem é ar churbe ach tegamm gohfuil sé ann agus tegamm gohfuil daine a bhfuil a bhhíonn gohfuil idir seaachtarach a bhhíonn nach bhfuil idir mar chuid don chuná thochaí agus a bhfuil ggul sios an bmhóthair fear háinsearach seo.
1: Yeah, it's more hunterta. It's more hunterta.
0: Well, eist, I mean, cohortus live a league in Rosnarun as och dulling lek, leshin guest shot, mar agus ni feder e like e a lice goheska. Ach, kamisht vehe kaint fuin kinal don share town, agus on tonchur of eins egnum yon shot chulagade. Níháin na mrá sa saoil. So ach éist tá muid beagnachríochnia leis an sra stairúil seo. Cada bheits tú agsú leis cada ba bhrálaat godáirlaach go ehan sa chéad ra heile.
1: Leúlam Tá súlam go tuag seach as a manosfír tá súlam. Nís ní am an go atarú a tá súlam leis. I a chrút úr doháin faoi hen se me bheith a phléim léana. Ma an le blianta nó tá sé éas go má be duna charú tá méile tá cí chábhlíntíag agus tá sé éascam is matm ehan másamach a nócurú cin an sleint dufriú seoid. Haine sé mar lom mar eú ge bheith trí a rudaí nó, sa hen se mórlamm ach ag gnáim céna mé ge go duug semachchas. Tá mé gur bé go dit se rá níachhid ehann tiitim an ráin is le blianta fada me cepa cepa gúnta testoid, me ggur cinna amach happy ending a gé ná a bheith stress agus fi rú gúning.
0: Well, you know is you know ina chrí is duna a ha evan. Agus bheith sé das a mín tá sé ag gcóna duine rudaí ar san daine eile, so bheith sé das a dálach ruúla cinint ar wathe le ehan a bháin.
1: Yes, is leíon deasa. Tá bhíon cáide leis do fíorthíil deachta tá brúam tá cean ina dódó an srá seo ach tá súrá chiaráile fi a go leir na dódó níos mú.
0: Now éist idir an dálinn cadtá pátí go an saoú bhfuil le. Well, ein Marvel movie ag tosús nu beidir se Netflix.
1: Pára nach an post vín dam sa bhíorhí a du an go cúnsíocht agus achan í déna, so bhí me gobar séhí duna cúnsíocht achan í déna agus séhí eile, bhí me gobar mar eiste Rosrún, sos mar mai duna dáúid man an dáúid chodífriúna chéile, Tá chana go croíocht an chala sin mat agus feinint achas mar mai duna dáúid ag nám chéna mai lucíí go an an dáú dína.
0: Tá cíal agatsa.
1: Bhfuil ní dom cíal amachcha. Is brana a gceiste, híann an teisteach gon na gun líana le gateach te deacha go mai gur obráála tá consistent agus so catú cinál plan bí bhead maim tú gurbh eisteir, mai áil te deacha go mai gur bheith osnaíáil chun gon bhíon na fád.
0: Áhhail sin é é. Well, éist a cholam fair play tá sé thrbheh croga agus dear goling le le ceist chomór seo agus tá le obair íntach déanta agatsa. Ag tuisbáint ce cho éascas atá sé de aine mátá siad faoi hrún ó fao stras titim sa bear na bail seo. So mullam go háir tú agus ba méag súil go mór le happy ending cholam. Ar ehan an bhlíonn se thugan.
1: Gur míle mátain.
0: Gárádam búte ag chuirtain ag na gradam nó sa mlína, banan na bliana agus albumm na bliana, seo hé dúrn san éir ó chuirtan.

sandwich sé kuis lei sin cinenne dhéthú sa fálaisttín sé aim na chóra sin na an capachas Don lochtreaachmeis te teachdraach ó gin dí.

0: Stearnsan air an sin le thuirtan. Na seo thosaigh sé cúpla bliana hen, dá grééis an gaiir gin na hánála peblií ag gul óneart gunneart. Ag tuair deis do fphobal na gaigus an airnáil peblií teach le chéile ar bann thosíalta. Díor chrib a hána idir réir, bhí seans gom neart le mura brídní dionán, ceanlas na bunathirí, chun an nuachtas déanaine am áhaí. Seo mar a deir glynn. Míle fáilte th neis a bmhair a bríd constan tú?
1: Tá me go mai gur a head a Ross agus tú féin?
0: A seach strom Tá Tá mu an anam a bheith i láir an saoire ach bhíar an taachair siúil th an déir seachtainna.
1: Fáíar tá sé sin ála inseo go na gaiile bheith freisin.
0: Tá sé Lucas Baimimiid Grant mar tá an Saralín agus mar sin caií go bhfuil móráid do a chugréán gaiige na hánála peblií ag teach suas.
1: Tá cínta beid sé ar siúil ad an déirdaín an peúan lá é go bhí na heh. Agus beimmid an san Camden Court Hotel nó Osstan an Camden Court, agus leúna é be an leim siir bhrá lé, mar is barbecue a barta chegan.
0: Anna jaar fad agus éist tá sé bhíh tinmh na móráidí seo, le don nula agus don saoir agus mar sin de le béidir blin nóhnús chus mátá ag gaiirí le, bhil si d go neart goneart.
1: Tá cínta pecin muid seanthde agus sin an muid cordanú a gachanacht ní féidir le gachtain a bheith ag gachán ar nóí ach cínta tá siad go leart gneart agus sian muíirecht a bheith anionúdéagsúla agus a chur síimseocht difriúil agus cinelacha imachtaí gréánachta difriúil ar bun ag gachanachta.
0: Well, you know, bhí mé sé ag smuoine fao seo níos luthe inneo, agus bhí mé cepa am féin. Tá sé do chreite nach raibh a lehéad do grééis an gaiige na hánála peblií ann rimhe seo, ach go háiríthe tuis gon cinál an aithne a bheith ag muintear na gaiilge ar a chéile.
1: Agus cínse táíar aimthe acu ar a chéile, gomórmór beidir ní gá go honú go méideach an naine bhór acu a bersa ach tá a réifeist agus ar an telefón agus mar sinse agus chuan na lehéí seo go ócadí sósealta neartín se an caiidirh sin nuair bhfuinsead le chéile agus dói ana níos far chu ar chéile agus iad a bheith ábalta aibbrú lena chéile internanal feiblií níos far na dhé sin.
0: Well, ar nós gach smuoineh íontach atá ann chutar an ceist treéistó a bheith bunathe céim fánach ra sin seo rimhe seo. Agus stoil an ghfuil gur gomuine sin leis an gréán atá chu bun aise ach go háirthe, mar is cuioin le bhí mé géirí ebrumach. Is arachtas na saona an taon cinná óáid thosíalta a bheith deis agam sa búla le dtíine agus ní beidir nach bhecha mé iad ó blií ó tú steir na blianana ach goháin ag arachtas na saona.
1: Sin cínta agus le garan sin dagramid imimecht ag go fáirteach le chuirla chun de chun ngáil agus le cumman na fiici farbar gaige bhí cóáil acu agus is anú na ngála le tar cenan a bhí an chóáil sin, agus mar a hálainse tá cumman na fiici farbar gaige ar mthir le blianta fada. Bíon cóáalacha acu, caihinn siad lá lena chéile is mar cruníe ach ní ra ócad sósealta acu gotí go agramid imach sósealta a go fortíocht lehop. Agus thug sin deisróban sin agus be an áama a cha lena chéile tíhmgan na obid agus sinan nó céanna mar a déirú faoi éireachta san saona go mííon an de sin ag daoine. Amacha heile chéile go sósealta gus sin an rud atá grééis an ghilge na henála peblií i chur ar fáil. Imachtaí sósealta neabhar meta gan éon bhrú agus deis thuirta gohhaoine an teanga ó úsáid nó ólam agus Tadini na fanin desh shini yana insan nana daibre ach na red fariar ach gwaan shit in desh yana gus oshalfa.
0: Well, shini, agus is doilem an terma is tawachta ya du sa tussin shina nyav ar Malta agus niil brú ar einya av a choma kena le Martin O'Kain agus I the kind. Niil einya ag lurg gamedisht ag, you know, ag dinav more flay felsunachta le heinya. Tamadigir just, you know, better pionta ve hagin. Agus, you know, desh catch all sus la chulavana.
1: Shin gudirach agus fervor darga dimachti bin shet go hangach. Rís chun an deise húirt gona fóla mar agus na daine nachhfuil an teanga ar a déil acu go féidirthb a hecht agus a bheithcompórtaach i measc cholaghana. Tá mu i ggéire agus mátá inimecht ghige a bháin bíse sin fógrathe rihré. Sa go mint go min líní ar an ólas faoi. Agus mad leis na heimeachta agus a bheitteachta acu agus a gúsad an teanga, tú mu gcéar an muíthút ar éis gon té nachhúil si ar dé acu. Gus go féidir le haéis pí sin na bheith níos muíach SMAs gaige atá acu.
0: Well, sin é, agus is dóilem nuair atá tú timpplathe leis an gáilan. Is cuma ce cho donna atá a chuid gaiilen hain, tá si leistig i de chean agat agus ag éisteach le déine tuige tú formhór atá árá ag déine, agus tugann sé sin an muín dóibh trí le bhaint as a chuid gaiil an hain. Now, an Camden Court Hotel, tá Camden, tá Seáid Camden ar im le lé, tá sé harbh a hip agus happening. A raibh sé sin, I bhur smuointe agus sibh ag chur an óstáin Camden Court in ardh.
1: Stóthúi go raise gúla chín ag duna cín san teanna a bhíte na a mollúa mar cean gan na hánaid. Is anad brá é, tá muid súl go mór leis mar zerma ba barbecue agan. Beimúid ir san taobh má tá áit álan taobh má an sin acu, agus tá cluffy bowd in sin acu freisin agus dúna muid copla. Beidir beginning comórtas idir na bard le jinga agus connect four agus sé chin piece crack idir na buil in chin agus by on DJ tas do week will beginning ana agisha a radio na lifa orha agus shiní fiona ní gribin. Well, she's feeling it in the here.
0: Tá, sór DJ í Fiona, like tá si tréis an electric picnic a dhéanaine agus dar nó a bhín si duna am an gomór linne ar Radio na Lifa, cé a sébun go ar FM. Gach í na bio, agus, sór íthe atá tú tréis a chuirla chéile. Aber le mééis seo, an gá dún chlóú don íthe seo agus cén costas atá ar na ticéadí?
1: Níl éon chostas sin na ticéadí go bhfuil an Arnold Feibley is gá chláú gan ócáid agus is féidir sin na dhéanana ag www.gréasangaeilge.ie agus in sin tá nás chuig na himeachtaí agus an nás chláruchan den nimeachtain.
0: Fáin sé chun is a bhórbríd. Cheapas gur nóir tú nach raibh éon costas ag buint leis an ócáid seo. Caigur chula mé mí cheartú?
1: Níor chula, tá sé sin fír tá buséad na nimeachtaí dá chuir ar fáil ag ruin ruinna gaeltachta agus sin atá bainistú tanscadal grés an gaeilge na hánála paibli.
0: Tá sé sin doch ráite. Íhe cosúil leis an íhe atá bairtíthe agise agus gan costas ar bith dóh siút san Arnold Paibli. Tá sé sin íntach ar fad caafan rá, le duch réte íntach.
1: Sin mar a bhíns orgaid imachtaí agus bíon siad ar fáil sír an eisce gan na bíl.
0: Well,
1: ach go mín ar cholaghuine i bheith an san Arnold Paibli.
0: Well, éist a bhairbríd, mullam go háard an obair a tarsúil agi. Agus tá sé ceart agus cór go dacófar. A go háirí le déine san Arnold Paibli, mar níl an cinál Facebook bunny a dhéanamh ag muintir an Arnold Paibli. Agus mar sin, fair play, go bhfuil si bhig tacú níháin le gailgóirí na hánála feiblií ach leis an ná peiblií a gotíine.
1: Sin go dtíach gus bí míle fáilte a gcónaí agan raibh bhil nó tá os cin tríhíle ball chláiriiche le grééis an gréige na hánála peiblií go dtí seo ach tá neart bá sin sin hiile buil agus is féidir le hab chláú lin ag www.gréisangréige.ai freisin.
0: Well, Gur míle maigat a bhór beidirach an tá ghlacha bheith caiint linne agus a caiimérá bheitchart a bheith craáilte ihe cosúla seo a chaúnt.
1: Gur a míle maiad rasa.
2: Arrán in is ó cheoltóir éonar na bliine ag na gradam nós seo é Torbí agus Ahmed ó Ahmed.
3: A d gheile a de bhrenn sin rahm bhí leat. Bí sir sin rahm an wablóin go céirí sin rahm, Treid de hir sin rahm.

líisií amid ar a chosa na luir bí gasta sa teach tamála lan aigeid tuaiafa an láisin, heag sé nar thuí sé gur rafa galar.

0: have done your gun. While olive trees are felled, red elks no longer roam. If love of land is terrorism, so be it for my home. By the rising of the moon and a thousand splendid suns.
1: Ahmed O. Ahmed and Shin O. Torby. Tá single dua ascoilge ag Amy Snow agus níos luithe bhí seanscom neart leí faoin aistear cheolaici agus an single nua gan dout. Céad míle fáilte rót a Amy, bhil tú go bá?
2: Tú go rasa chun atá tú.
1: Tá mé go bra gur míle mai agat. Ná éist tá single nua amach agat sa tháina sé amach ar an aoine díreach imithe. Cána thosaigh to hain leis an gheol?
2: Well, nuair bhí mé óg bualam bheith ma aránaí i gcónaí. Bhí lán ceola ma cheach nuair bhí mé ag fós a níos agus ba múntúir ceolaí ma bhám freisin. So, bualam bheith ma aránaí agus ima ceoltúir agus ní raibh si ag iric ag dom. But, yeah, she was ag iric mé féin chun dul a tro go homlán difriúach bhí mé bhí mé anadóir a fao an ceol, so rinne mé mar staidir in Coláiste Ollscoil Corcaigh ag déanamh ceol agus drámaíocht agus in íag sin rinne mé ar bhain mé an bara céim amach ó Cork School of Music díorathe isteach ar aránaíocht agus ansin thosaigh mé má scoil ceol féin i Gcorcaigh agus bhí mé á dhéanamh ar feig de bliain nó níos mó agus ansin i ri an fandéim cheap mé raibh sé in aim chun ahrú dhéanamh agus rinne mé Hibernia agus chuna bheith má múntúir bunscoile. Agus ag an am céine, you know, chuir mé má thiúil féin ar taobh amháin, mar bhí mé rógan óhach agus bhí a lán tinnis a gom ag an am freisin. So ní raibh mé sásta leis an saol gan an ceol, so nuair bhí seans a gom gá bliain ó hin nuair a fuair mé post i scoil agus bhí mé kind of socrathe. Thosaigh mé chuna arís agus ag déanamh má hafaid céin, chéine ar má hafaid féin. Agus anois Tommy Ray chun ceol a chur amach.
1: Well, fair play agus, mar tuigim cás do bhám áfach, mar tá bíonn sé dachar ar ceoltóirí, ach go thóirí na léanta seo airgid a hiile chun é dhéanamh go lán aimseireach. Ach, tá cineál plán agat im léana tá tá single chuthamach agat ar an aoine secaite agus roimh sin bhí an leagan bhéirlaide an teacht an roimh sin arís, so chuir tú take me amach an sin ar an aoine díreach imithe chuir tú amach tóg mé.
2: Yeah, sin ceart. Yeah, look, I suppose scríobh mé an tairán as bearla agus bhí sé bunaithe ar scéal scéal faoi birt, faoi cúpla agus bhí an a scéal grá an a brónach ar fad agus just rath mé é like voth mé é, so bhí árán a scríamh agus a chana agus bhí sé dénta gom, bhí sé bhí an tafa dénta agus bhí mé i mo labha agus bhí mé ag smuoineamh like tá rud mí ceart leis, nílas gom cad é ach tá rud mí ceart leis. And an sin hiig mé ó ba cheartam leagan gaiilge dhéanam freisin agus faoi láthair is fearlam an leagan gaiilge agus bhí mé ag caiint le cara nuamh agus dúirtí an rud céine ceapa míad go bhfuil sé níos ná dúirthe nó rud éigen dunó is it na mothúcháin ar cad, but like tá sé cóbrónach agus tá gaeilge có úsáideach nuair atá tú ag rá rud brónach nó ag canna rud brónach nó tá an filiacht níos mothúánach ceapam ní lei a gom. Sóhe sin céim fá go rinne méid an gá legan ach tá ceirte go tosáis plan a gom im líana tá cúpla árán le chu amach a gom rinne mé ar scríomh mé árán eile darbannam cóla an beic sé teachtamach i mí mí an bheitheh agus an scé leis ná an cóla bhhaalam ahuat do mé fé nóhí mé am a fáiste ag fás ná aáh fás a níos. So agus cóla de gachtainna ag aon ís ag cóla depóistí faoi láthair, seandína, just rudaí bonúsach le like, cosúla, you know, nábí borthe hí rudaí bega like just leanirt féin nábí géis le a duine eile tá is agus cad é an rud atá a déanamh agus you know rudaí mar sin agus le like, an scéal in áíire le gachrad maidir le muchiúil féin ná like tá ansil códachar faoi láthair de gach duile duine tá feibe gach duine faoi láthair agus seo an tam chun tú féin a chur an úl de féin you know cadí an focail for self-expression féin
1: well tú chur an úl
2: féin léirú seo an tam you know just lig ort agus nábí borthe faoi aon duine eile nábí borthe faoi tuair mí duine ag fé an dúirt aon rud mar sin mar tá ansaol cócrua agus cójaair agus caiimiad ar alín a cruthú agus a chur amach mar tá duine ag lurag é like tá duine ag lurag alín agus ceol agus dromíocht rudaí a you know chun iad féin a eáil san alín.
1: Well sin é agus is dom bhil si sin déanta a tharna blianta go bhfuil you know ag go mín alíontóirí. Is kom a bíoch sé sin ceol nó tarint nó scrí áirecht de chiná éigen. Is éirecht ceapam héim is éirecht é chun cíla dhéine don cinál saoil nachhfuil éon cíalaigh buint leis. Bloc éiste mí leis an singal a tháinig amach an sin ar líine tóg mé agus an sin ráis agus dhéfamid amach faoi giganna níos déanaí sa bhlín. So, seo hé tóg mé le Amy Snow.

0: fair play hoit Amy vi sé sin gohalen vi agus tegin kwa agat mod lei na hoán agus ige gnaibrin si ní fairbeder ach you know tá bioganín de chlanad a chluistá agam tá bioganín de bjork a chluistá agam
1: wow
0: so I mean fair play gut you know
1: mala all for mala wow gur míle má agus já tá súla gom go bhfuinnic tína salt as you know like sin an rud is tátaí do you know what I mean
0: well sin é agus éist tá sota tú chun EP tá nuair atá singular fad chuthamach agat an saoire seo ag dear an saoire an bheith míist beidir EP leo a ligla chéile
1: well faoi láthair is dócha ní leis agam mar faoi láthair just tá dúrthair ar na singula chuthamach agus an locht éisteachta a all you know Tommy Lurg Dina con stocks Lena let on Gyol Neil May Robor have we Roddy Kasula EPs no album so we so Shin and Flan just beg Kyol Igdolsius Agus Neil May Gairi Ro Costa do you know what I mean
0: Agus am I to it Dina in gigs in Rihantari new Riviera na Blina
1: So tá an tád agur an formé deis chun dul chuig bailáach lea chun cúpla gigan a dhéanamh le sean chlór glór orlinga le radioí rá. So beg mé ag seinint cúpla óir i ri an tairiigh in cúplana áit na difriúla é máach lea.
0: Anna bhar fad. Agus chunsgur féad le daine techt. An tolas maidirlis na gigan sin nu just ólas generalta maidir a tenig agus é ce eile bheith sa seachtamach?
1: So lean orm lebhartáil ar Instagram so is me se Snow Amy nó ar TikTok @Amy Snow Music agus Tom ar Bandcamp ar Soundcloud ar Spotify is féidir leis mé álin I ngáás agus bigh méid chur suasúas na sunraí nuair atá siad a gom.
0: Anna bhathar fad bhfuil cóhordas leat éimi a socht an sinal sin anna jaas go deo. So agus do mesúlanis le choirile agus Spanish Point a chluistáil is na seachtaí atá roiin. Gur a mí mágad is an tamachclacha a bheith caiintlin.
1: Gur mágad as an deis freisin.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don íhanocht, ach bí cinnte bheith linsa ní hamórach óna thucht gríananaí luúan go híine ar radio na lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó duine a bhí anmanthe ag na gradam nós, ach ar shlí éigen nár bhuaí fuac. Seagaí an léch chultartha. Sexy taig agus space love. Gríon céad ó eile, tú ara, agus go dté sibh sláinte.

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radioon lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funning.
1: Tá tú géistach le radioon lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is a chraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Fáisteach tá se bhlinga ríist ó sin ma cóla sanam dom agus an suúach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud a sanmh, Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé salan, téimena seachtainna seo, sé sin an rud salannach. Focail nach ra mén an teachtéir san ó chláir ach úsáidir é táim cinnte. Bíim féin á úsáid. Más mí cheart atá mé,

Well, vach me gorta aga sin. Veng gorta. Agus an arige, na jora, an chemikán, atá arnos, siód, gliscurnach, atá avuloch inishke. Lanami shuring, maas ag lorgan seinliste atá siv, ta chachtagav arnask ar lanach blue sky an stasiun. Dertur guil salin in an inlre alit, ag cruthú meirige ar ráta níos tapúla. Nú imín an sala nisteach san masín, idir na cheangalt lectrach, ag cruthú feltach agus tep.

Pí sa ceol an sin tafadó ní déag nó a cuaige sépel níomh kinge i lár an mínoch salin i bhílitga, gar de Krakow sa fullan. Ba rion eile ón album céine agin níos déine, tá fum faoi le ag an salin, crystal san éir, breis máchan sa chuí.

Is cintigúil mé ag díú ar an airige sa rabha ceol seo. Bhí mé ag ggéar a blasanna éagsúla a bheith agin. Ceol faoi bí. Ach, mar a bhíon nuair atá amachcha salin i mélíí tá blas amháin ag techt glan ar gach blas eile.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, Bhí se bhgéisteach lumsa ó sin macólan seo ar an rud is sanmh, sean scúil tart orh inis. Nú gohfuil se bhar bord lunge ag breanú amach ar an airige gan deire. Más ag legan seinliste tá teachta go bhar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Fanling an seo ar radio na lifa cé sa sé pontca cear chuisle nach carach. Seacha go bhanis Patty Page le Old Cape Cod, go gasamú ar a chéile ríist, slán go fóil agus túair ara.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: An bhfuil beag an sportwet an bhí seo, Tá seachtain na rathair ag teach go chun é chiil dara, ó dé saran an níol lá bealtainna go dtí de donna an seaachú lá déag. Bei imimetí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod fphobal agus tuaris teilí in na measc, agus iad in orúint de gach ís agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.caí. Seachtain na rathair i ggéil dara, siimplí, spríúil, fáúil ó chuirla chun é chiil dara, i ggóir le cóhórtííoch sport chiil dara agus an gcóda siocháine, agus le takeíocht ón údras náisiúnta ompur.
2: Is fiú fiosahaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
3: Déach imi a bheith ort faoi thuús a chur le hasportáil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é té ammó asportála, a thugan na thulaí agus an cholaideit, chun bora a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán asportála i níhathe a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léú. Té i món asportála. I g gomhórtaíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarrás na gcuilteachta.
4: Is fuine atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.
0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
5: Tá tú géiste gluirithim an cheáil lumsa barach é bhhaí agus ag tasnú leis an gláir iniu seo Johnny Cash agus I Got Stripes.

múnseir agus áráí as tíorchanlan sin maire í chuilim. Agus scríom a heir ón ó cholam an leabhar thoirí na don agus darnóag sin faoin Irán sin amach ó chrochfola é ngéaltocht chuí dóir. Thoirí, leanimí de raí le árán ó Idit Piaf agus seo cean den na háráin chaáilúla a bhí ag siúd, nó, jeune regret, rien.

chudamar na Beach Boys sin agus sin iad ag clachta an Tauráin California Girls. Tá tú géiste le rithim an ceil an teo radio na lifa lomsa baramach éh bhui. Is san Argentín a rugug Samino Rossi agus thosnigh sé gobar mar áráí an Óstáin san Ostair sa bhblion 1986. Cha sé an saoras sa Spáin ar feigh reint bliana sol ar il sé le cónaí go lánaimseire i bríomhchathair an Tíról Innsbruck. Tá sé mar chuine den háráíthe is caiúlas na tíirthe ina leirtar Gearmánais inis agus éile feiscint go rialta ar chláracha agus ceol chuirimecha sa Gearmáin san Ostair agus san Elvéis agus seo éile sin árán víir sind im Herzen.

an grúpa Clannadan sin agus an tarán dígus a dás agus an cean an leganáthe sin rinneidir é sin a hafid in ard aglis Chríist an seoch im lá clia. Tá tú géisteach leis an gláir rihim an ceil an seo a radio na lie le ra a ceil gom sa duit bar amach é bhui an seo agus seo na sádoctors in isis agus an chalín sin.

An jaar fad agus hánig sé sin ón drúiesske chur seachta na gailge amach sa bblion gavíre agus a dé de sádoctors agus an chalín sin. Le Maccinaria Nortenia an teidir atá ar an chéir grúpa eile, agus is ceol réúnta as Mexico a bhíon a chasa ag an grúpa seo as chuige Chihuahua dóibh agus seo Santa Lucia.

Last train to Clarksville in Gin on a group of the Monkees tattoo radio na liffa stáisiún pobl lán gailgin na príomh cáhraach an seo ag creala ar céad sa séipuint a cáhar agus tar nóid teachtar in chóma ar an idirlín ag radio na liffa stáda.ie agus ar na seintóirí agus appana ag súla radio atá ar fáil an sin chóma. Seo mú héréas valientes ó las lobos.

an grúpa Plankstrian sin agus darnóid Liam O'Flynn, Christy Moore, Donald Lunny agus Andy Irvine a bhí sa grúpa sin ón tús agus darnóid Liam O'Flynn na PBR an darnóid sin an cháil a bhí ar siúd ó hebh cuasaí ceáil de. Bon, chuirg an grúpa sin le chéile den chéadúir sa bhblion 1963. Seo rock cheoltóir Francoch dar teitl Johnny Hallyday agus fuair sin bás le déanaí chomá le Liam O'Flynn dar nóid go fuair bás an sin na déanaí. Seo nuair sé nuair.

Mréad ní bhhaoine agus an grúpa Altan an sin agus beag éanach a Márlach. An seo ar radio na lifa agus tatugéisi leis an gláir rihim an ceil lomsa bardamach éhhaí agus timpil ceú uraclaigh fachas chlár inniu. Filimid ar an Rankinis agus seo Charles Aznavour agus Eminem Moi.

Cutin cheol ón scanán mi sé éar a chuirmar an sin le seán ó riada agus cahréim teile le bhí ar seo hiad na casadí gannis agus chachan na ceoltarí seo nóige nó ar le leiad chuide an nóige i gceantar chuidúir i ddíor chunlaachtar nóid coníorthe le fada i mai le clia ní seo bádín eilemí ó na casadíí.

Spe sem baraach éhfu agus víú a geis leis an gláir rihimmin ceil an teoth radio na lie, agus tá méich an sláán agant a gut an agrán seod an chlár le George Brassin, Franco Chéile agus Chanson pór Lauvergne.

0: éternel.
1: Is fúne atá sé letracha a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a háirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duineistú dóin fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadmhá é chur araig. Chuir córá trí méid leis an altra de leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a choráid chugéin duine.
4: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh hsc.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
5: Dasgéile a únéirí tí. Tá dontas fuinineh TSAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilinis do chóirse agus de inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga, cosú le Ketíansa. Agus tá dontas fuinineh tí ag SAI dute chomá, ná bfuil taach níos cúmpóí níos éfach dúla ó heh fuinineta agus a thoháilighh agadart tiltte agat. Cuir is dachar jontas inmh, Cúdaigh úsráda he fuinneh TSAI le takeíocht ó réaltas na hÉireann in cháilitheocht tíirmaí agus canéalacha i bhhaim.
6: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Kehuil sé a chuirde fáiltes fé hiag chuile chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radioon lie céide sa sé punt a cethair FM cuiisle na caharach dosúlam gohfuil sibth bar agus ag baint tanmh as an deire seachtainna mie ar na seríéis héis sos beag agus an réméid ar an bheith. I bhór gá lúidir go dtí go maiid sé ina hota clog an 8t maris goná ag casa cearníí ó chuile chearan gan da idir ceol alternach ceol damda agus ceol géalach agus tús intach chure ag an gláir an sin ó de Strokes agus ben selfless ón albumm de nu a benormal tháinig amach sa bhblion fé. Agus tá cinál blas go chuid Deer Hunter ar an rion sin agus tháinig Deer Hunter rompú agus is féidir rá gorá anmarcha tionnachar feite ag de Strokes ó Deer Hunter ach cibéisce le is jazz an rion é agus is mála mé go mór. An is seo cean ón ó Pink Floyd.

Go cheann as a chéile an sin ó Bonnie Prince Billy ón album Greatest Palace Music anna amach sa bhblionn go bhéla a cair sóir hííthir i mthm se ar dheos ar fád an céad cean de Brute Choir agus ina sin More Brother Rides agus rive Bonnie Prince Billy chula sib Pink Floyd le Brain Damage on Sore He Her the Dark Side of the Moon a hanig amach sivlian nideig shocto tri agus rinne me jarmad a ra fwi the Strokes gwyl camcourt sio ien of aco imliana agus bai siad e maliar clia e mina sauna tam me capa sin rud is féidir planáil bheitheann. An is táid chun dul thuig an Rank agus inéonnsí le grúpa ó Mhuiricá darbannam Baltimore Consort seo chuid go cheol barach.

ceol ón teapáin an sin bin an Commodore Ceoltóir Jun Miyake le Locasa ón album Glam Exotica a tháinig amach i 2003 agus roimhe sin chula sib an ceoltóir amhránaí iontach ó nua amhrach dar bainm Arúj Aftab ach le fréamhacha cé sa Phacastáin agus Mohabbat an tanamatá an amhrán sin ón album Vulture Prince a tháinig amach cúpla bliain ó hin agus roimhe sin mar a dúirt mé ceol Barak go chuid na Franca ach in éon si le grúpa ó Baltimore sa mheiriceá bin Jean Dinivel agus béid sin ón Baltimore Consort agus tháinig an cean sin amach sa bhliain 1993 Renaissance Music an tanam atá an album. Tá si bigéisteach le chuile chearn lomsa Elliot Milton an seo ar Radio na Lifa 106.4 FM cuiisle na carach ag dul siir an is seo líam ó mhain lí fiochná brion an Padar O'Toole céile ach Hot House Flowers.

ó Luke Gorman, Pierce Turner an sin le All Messed Up ón album Bring It All Back Home a tháinig amach sa bhliain 1991 sár híthir i mórthuairim se rud a léirigh Philip King agus cnúsach é go chuid ceol Celtach agus na teannachar na hanálacha ó Mheiricá ó Hasan ó Alban is a rilla agus ina measc tá an tarán iontach an cuachtach go chuid Pierce Turner All Messed Up iontach ar fad agus roimhe sin cúla sib Céirine ó Adrianne Lenker agus Buck Meek beirt acu ar nóis grúpa Big Thief agus tháinig an ceann sin amach sa bhliain fithe cairdéig agus roimhe sin chula sib John Doyle le Captain Glenn agus roimhe sin Hot House Flowers Isn't It Amazing ón album Songs From The Rain tháinig amach i 1993. Sinna bhfuil bhaimse a nocht gur a míle maggaí asocht éisteach agus sulgam gur háí mar raibh cheol libh má bhuichas freisin le Mark Olinji mon cuasaí technóireachta agus fanaí i ggóir ar an imil ag techt dearach i ní an chlár seo. Fógaigh mé sib le cean eile ón sór album sin Bring It All Back Home agus seo im long mé measam ó feidir óríide agus cór chulé ar dheos ar fad go dtíí an chéad uair eile beag de seachtainna iontach igi agus tógabogé.

0: radio liver Katie Sha from the car Krishna guitar
1: Tossa a vina kana or mahikshu
2: Well if you're like bring loads you cocoon find a smean tomorrow to add
1: It's dutse ta an lasha
3: Crinian and og
2: Dúisio an tíarfá de saharan an sé lá go bheitthead.
1: Le breis is míine imimecht a bheit an eisce.
2: Scuil amach an chrochaíocht atá inach.
1: Amse imach gardat.
3: Cruinniú .gov.ie
4: Le taíocht ó RTE.
5: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar trevela éagsúla, ach chuann siad ar fád isteart agus tú ag tomint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú. Rudda ágan bhfuil buán go nine tú bátain.
6: Kunnen drogie hele faragon die veerde rusturen.
7: Kom maar eens kopie, het zijn de tante balle contorto.
5: Maar wie twee tomant voor je nog drogie is federlis tussen de goed passionary Agustini hele er mogen er mail. Na tomant voor je nog drogie gebracht. Onu door as om haar valtje achter woorden. Tour court er RSA.ie.
8: A charda, ní gád am a inchin díob, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, takeachtaí go nó SEAI. Nis, tá isagam chéir de capan sibh. Ar a tógaigh sé sin an tú fás ama. Well, ceir ocal elegam díob, diontis le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú le stig de chúpla nóméad. A nis, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa, glóir ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
9: Bígí linn de Hadra ar Rádio na Lifa ar Céad sé Punca Cair FM. Chlóir léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna de go dtí na haon deag. Chuile bhadan ó lún go shíine ar cuislin na cathrach. Rádio na Lifa ar Céad sé Punca Cair FM.
10: Geistecht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríd a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dowsa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éiltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar rud

Chatá ag gotíanta ag go le héad a Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gghear é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. Pigilion.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Punca Car.
1: Áirithe ag Giveblood Punca.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad an daanra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punca.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

Mátín waithí agus bailúa heag adraintse ar radio na lefa chéadas a sépon go cear FM cuiisle na cearach. Is me se cear na ceile choil agus be mar bhhar deanta leh gotína chéé an seo radio na lefa inniu, Masrá é ghil tú gurí fáil a deaghilen le lenn chláir maididún is féidir riú fásta chu thugaín go ólas ag radio na lefa.ai nó text an WhatsApp a chu thugaín go náide háachta sé a sé náid náid, a chéan a náid a sé a cear. Nó más mion le mu de lánúin tear na main socialtas féidir teachtarín ag radioúna lefa ar ahan ardán. Tá chláir an speisialt agamtíú ar muidín in éadú bheith freistal ar gradam nósar ithe háharnú sa mé freiiste ben neart le cléisteil ón ihe sin a níis ar buil agah, agus neart eile in san chiad ar chléig eile agamtíú ar radio na lefa inniu. A chuntúsa chu a chláir an lá inniu be pí a ceála cléiste le goh a níis atá ina dhé gradam ó an dateangach na bliine a bhí ag gradam nós na bliana seo seothagh níis cuaán de burca agus hétí tiit a seadamán an cearna.

0: go mála garí má. Cuach mé tabbaige de Lordú fasig chama me héananach ní rama a cosí leir gantíar is nach chu gom lá ó chula an winter a hána sa chaáid mé am mag nóna vistalo. Dánar ba bheit is nuir leiisiúm ar chu se be am a láh se. Nusar ar an choíon goáh se, mar jata a géile ó chuir an tatí an mu chu an betron op lena patí a lána faoinis cin an cúnis sa gahar i nachir a thuúris mar tamé as láair Tama tama tama Ke tama tama tama Keirt tama tama tama Ca tamé as láair Jo se a man in cairna Just to watch him die an a shot a man in barna Just to watch him die. I shot a man in Kearney just to watch him die and then I shot a man in Burnet just to watch him die. I shot A and I shot two and I shot A and I shot E and I shot Shin and I shot Sheed and I'll shoot anyone I need. I shot a man in Kearney just to watch him die and I shot a man in Burnet just to watch him die. I shot a man in Shoot and I shot a man in Shin. I shot a man in Lord and Chin is me and Kyoga Bean. War me lemu yuntuk nogur has me lemu yeah. Dorche lunger washe dum it's really no big deal.
1: Agus ben agaibh an sin a shot a man in Kearna ordan the coach cuan the burka agus hitch. A Jerry leis gradam órán dá cheangach na pléine a bhuaí an jeúseach dannne an sin ag gradam nós. Agus bé an mér ón ihéan a chléisteil a neisegah.
2: Is me sé cearna ce leó tá anseo inniu a me fuiste sa Blackbox ag gradam nós. Tá man teis le daí nó ONM mar is far éitníir dé mar táúnais.
3: Íachach gur mai head ce chuúilta.
2: A go breir fad am mún ceart mar ra gur bheith seo an cíidir deit bheith grad am nóús.
3: Is that?
2: Agus te trí animimní hain feitte gir le síoíhé nachtuga.
3: Tá albumm na blina alíonn albumm na blina agus nó hechttíí na blina.
2: Íonntaach ar fad agus fan an darna albumm a scríú tú?
3: Ja is.
2: Agus solas na geala a mutí gurí pí intinú maidir leis an próise sin albumm mar chuir le chéile.
3: Thusa mé solas na geala nó a bhí mé lechréochnaí le mar chéide albumm tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad intach éagsú tá agla ar an tá mé fad bhí mé gobhar do lolíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na geala hána sé le chéile intach sciopaí bhí mé gúí an talbam is self-referential agus na díon agus tuú a scríb agus tamíonachsasta go an tin ruúd sin dénta am.
2: Íonntaach ar fad agus istóha agus tú éisiúint ceol don cí déir cin taigur wahí tú faoi pobl na géige agus an daidirú gglaisiad leis an ceol agus.
3: Well, tamíonachsasta gofuil maiol iní bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuir mé chéad albumm amach. Thg siad san an deis gom goil agus agaú dhéana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhacht do chum agus inis tá áhi an dainar an bheith anseo é leir lása agus in iadheith leirt ar adra agus airfis fása ar radio na lifa chumá tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mar chuid ceúin.
2: Íonintach ar fad gur mí mai agus bheir an rí radioún lefa agus cíime de an rathir nacht.
3: Gu mí maithe.
2: Tá teis le buúirí órán da cheangaach na bléine cuaáin barca agus hití ceirtá se bunéis a ceirte.
4: Tás go má rinimid é ar son radioú na lifa mar
5: Ogalí na lifa
4: Ogalí na lifa.
2: Agus is é seo an cíad gradam nóos tabúte go hína cuaáin.
4: Sé, tá mé ar bí Tá seo sort is sean céala do rab.
5: A bheidir in natónam sa.
4: Seomra lá le grad a ag rab ach seoma céúir
5: Seoma daracin as réidirtainte se.
4: Ach tá ítamsasta agus tamirte ar bís.
2: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar an airda an rihteir na hiche.
5: Ní
4: na brenimid bí afriú intine agus tamid chun ggó

0: an islam na búteúr orrá na blianaine ó mu dimartá tú máthúéis?
1: Ja go go anha. Tárónar nachfuil roií agus iadide tan éananachlum ruúhaseach tá sé go dé ben seo deachla.
0: Agus é seo an cíidir de fé gradam nús.
1: Céad?
0: An é seo an cíidir de fé gradam nús?
1: No. Méidirgur an tríú ní chuoinlam godíach fe. Tá go donna chuoine bhar na gradam chu a tho freistair mar tá nómadá nó níl go ní chuoine me tó an tríú ceanndó, meam segur an tríú ceanantá.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí sinúin faoin próses is dóthe an órá na scríú le roirí agus ruú honíseil.
1: Ar tá bhfuil do fumuid teachar cíos ar fe déir seachtainna ikilhhaán is tóí. Ó cé ní a bhí an teafórábhlíí an thuna mar sin agus just chaid tafid ceol, hí géige ag mis agus sémas suúdaháin méidir seaach an na níos sin le ní cepe is an NEC ach is chuoinlam deúns a thuispáint go sémas ag an gig seo just seaachtain dargeanna runnim is a tafid agus bhí sé antóíló, so tá an buíoh gur an de sin an agus is card mór mis agus roirígus iad just chasmaidir chéir ina sir bhí seannanar mar iadad a chasmaidir roirí aag ná ar nát agus búmid a chéile tepe agus runnim is a tafid a sin.
0: Íonntaach ar fad agus ar roi bhí set áréid do an sin lassúlahhain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá golóirtíocht ba ahrú am mar chud ceol tá gahrú ceola chéile me go sémas fao láir, sa tá sé go deas a bheith gobar a congrach le duna mar sin a bhfuil meon cinál trialach sin acha bud gur experimenting ana. Bhí a bhí treilmid rodí nua an anot agus is íhan an ruda tá foiinna bhéhsú rodí nua seil agus a bheith oscóir daoine agus an nána thoir chuig go fphobal tá an bhío cha sin.
0: Anníorthe go bhfuil mór an defar agus tuthe an da chéhinn fphobal a bhharla leis an ceáil beidir agus poblbal na céige.
1: Tá éagsúachtáán is tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid cetí gon árán comas an gaiirgetá gceis nu an béirla, agus measam sem má tá fumaní ciná cetí an meála tú anádrám an árán agus má tá rudí trialach nó spéisiú nach chu cloisteí ag dana fiú chuintse sin an dárám ar do thuíomh sóis.
0: Is ionach siad goiste agus ceirtar fád agat ar náú agus is tuthe mas rud ag bhfuil an ceol go bhéh taigan an slú a bhé.
1: Sin é go dtíireach, mar bhfuil éon lechttar an g geil ben na dtíán.
0: Tá agsúil go bhór leis an eile tal éisiún go ganhfuil a chleisteilhir sin agus buin sol as an eile don ithe gur mí mai agus bh leir an teráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá teo inis le futúirí mór na hithe albumm na bléine fan an na bléine, Deirtá si bh éisiú tá?
1: Táid go hála ar béis
2: Ar béis fean
0: íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardán an cíad gé si a bhí a go bh fé na geala agus ardáide teisi bh felú ríis agus iad ceú deú brechasáú mléine istóthe maihíim si bhfuil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géala go an dálan.
1: Tá sé dáreid sé just gagur na méid teonntóirí tá aíthe fiún san ranach sin, ba go gginálaíthe seo tá sé dóreid sin céidean atá pointte maithe muir i cruthú alín agus lei sé sanna mór duine bheith aimnethe más na haonntóirí sin gan fiú éhain sinón so dóreide.
0: Íonach ar fád agus an nuad a ag mór pointinte mac a goh stoha nóirí is fásta agus fád albumm omlan chutha mac a goh. Meiste pí relan é faoin proé sin agus san albumm a chu le ché agah.
1: Proés anú proés a ggéin bhí sé cinenneal tríidir chéile an amna chéos proés a.
2: Tána
1: sé le chéile spústa deirnar ahaslí chromuid set le chéile de fé na geid an céidir le gé dehé bhmate set bhmate dheanana. Agus má sin just na hána dúús gé hain le chéile agus alma cruú agus sa deirú mu se le seanóréim agus chodí sé sin go mór in é a spúsríthe chuléis agus snáas choléis agus é chumach.
0: Íonach ar fad ar sil go mór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sila muine si soltá an nuair a dela don ché nach tá sé peltí go bhaith agam. Anis lom na Tommy bre, Tí mar tú bhí in isisscoil ní mór hairt.
3: Á bhil go gorás ggóil faisiúir amach. Agus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siú héinte leis na gradam. Deir ar seo ihead donna ceoltarí, bhil sé chuna ceoltarí ar ardan tá sé ceilúú ana tá teanta acu an áí go bolach agus sin gur slúin níos mó seán na mar bhíle cop blion so stotha ghfuil de mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus ingus ása leis naíhe.
0: Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar a is mú antrailthe riú.
3: Siú ché agus sléirhéis sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceáil sé sílam an nuirí goéisú cheú goéisú níos mó ceáil géige níos mó anrálathe agus sinna trochtúil ruí gáil mar sin be go job níos deacú le geanú go mátraí na blinta amachráin.
0: Sinna go tíireach agus cé gohha go tíreachas a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar an neiri chéan an ahélas a hácht, so tá neir chéan bag na fihe blianaar an nód ach breise agus déimléna so fihe cuaigteag fihe séide. Hímid tá go maiid gin is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid gin beidir tú chuna gradam. So tu gáil breis agus James Lena agus bhil an méadú agus an fásatí é heachtar an ar airil an ceáil gegus na bléta sin tá sé dáreide.
0: Cé mar is cinntegur bheith cean é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir cean amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Te agsúil go bhór a ríte sem bléinte hogan.
3: A bhil go mí maigus a bhéon seo bhil tá sé le ag gobar sa gcót céarna, Tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsaginn a chuhan cein idir an radioú agus an telefhés na maiine agsile tan ceáldarna i ggurí lear an hebre sin an obair anime ag nós, bhilúid mar chodá mar sin títa ta sáasta agus is anar a bheith mar chodan don fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal céarna.
0: Sin é go tíirdaach. Dúirthe defar a smóúthe idir na neiste agus na hosí sem mac.
3: A dúach an lín ceáil agus fásta beidir an céan. Golóir an hanfuil an céad beidir trí cear a bliana sin níróon cinne léirú deantarthú mar is ceart. Nais bag na gach an freiil is léargur anhearnúad a tíh sih siúo gur léirethirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirmaid just lín na anrálathe táhád níos mó carlaí fu leth agus tá sinnta écha.
0: Sinna go tíra gur mí mai agat spelir san te agus cuair is rítas na hi.
3: Gur mí mai héon.
4: Agus ben agah an sin an ar a bhí teitma mac ar ihe háhann sa Blackbox a mé fuiste ag gradam nós. agus bé pís ceall an isise cluiste legam mar chud den albumm sin bhuaí albumm nu a cheáil na bléine an tradránachagéalaach seothgam an níis iso gluthúirtam.

0: agus ben agahann sin a seog ó an de chuid thuúirtáin agus mar chuid den albumm féon teidealthe sin acu thuúirtáin a bhhí albumm nu a cheáil na bléine ag gradam nóos ag an jeú seach danne agus céim mar ra an i chearfa a bhí an. Bogí réon is ar chláir an le inniu agus sé an teachtain seo na an teachtain náisiúnta bíheag súlaachta s forma déis sin a phlé le ácóide nadir le intíhs fiagúil ru na hhéan á sinú néal.
1: Tá cara lásá bh caiin le nniu.
0: Gur a mí mai agad as a bheit foiilún ar ríis agus ar 9 muid glóirtanis ar istóché tús an teachtain náisiúnta bíheag súlaachta. A meiste le a bhíú dún is dothe go dgétá ggéist leis an seachta náisiúnta bíheag súlaachta.
1: Ja gan de so tá shopping náisiúnta na beag súta arsúil inis Posigh sé an ine sicata agus tá sé arsúil gotí an dana secuúin ceú lás fithe de mí béaltana. Le fearna dé forrá ar cecha bhar sé mí omláin mar tá an orid sin imachtaí ar bhn. Agus is féidir gach imachta eáil ar siomh an IEN sin an Irish Environmental Network agus ar na lehannig agsúla atá grúpií agus agriítí eile. So fé le aon grúpa port a ghlach ann agus 6 na sprochanna atá leis an seachtain nó chun duine spraga chun swinomhar an dam ná dúirtha timpplaarthú. Sirtá gceis le beag súlacht céáit ná an éag súlacht na bathe ar an dam, so tá an béag súlacht thar bheith tábhachtach, agus támuid ag martáil i lár géircéime béag súlaachta, so mar sin tá sé cóhatáhtá tá sé níos táhtach na riomh chuírá go mé tuiscinint agus más ag duine ar an nádú. Agus an species ag súla atá roiint an dahan lin. Mar is é an aim le an seachtain nó chun duine spraga chun breitna timpplaarthú chun swinúp níos mó faoin nádúir, agus chun tanmh bantás freisintá near timpachtaí am mu faoin air agus deis maithe rudéige anamh timpmfu agus nás níos fear cruú leis an nádúir as leis an timpplacht.
0: Íonntaach ar fad. Tegam ghfuil tú híon an dh am an riint ceardlan ar fud na tíre. A meiste pí sin sún faoin nóir sin?
1: Ié, gan de so freiir níl imachtaí taimmu tá mé déanam bheith gáchaint leiisteigh. So leis an airháil le tros den déanamh tá déanamh gá imachtain seatain seo. An déach céine faoi go uair bháin na maiochlé a an sin ar an déirdín sa nead caé muoineán is caé géachcé. Be miise ag caiint faoi na nascana atá ann idir an ghilga agus an bit agsúlacht fé an star nusolíocht log animecha cúpla seanach go agusá lé na mríanana agus na neascana atá. Ann agus chunas atáid seo fósá relevant a suí ina marmúd iniu. Mar hapas féidir breitnúair an ghilga antanga mar cinéalá léircóil écolíocht den tír, agus dúorganis tá fechas arsúil ag chu na ghilga mar leis na loganamacha agus so tá hartar 6 míle bailile in éan agus i méle nimar an brí le cuiidas mód duna loganamacha é méle ach sahilga bín scéal agus cíal tahéir a duna gachúla anm just sampla biogatá gom féin cúpla deir seachna óhin fi mé mío mío budé sin a plain of the U tree agus fi mé mío agcurcrín an áit a Dr. Clún Lavas sin an anm béle clún Lavas agus ní méon míú ag an anm sin ach sahilga. Is é clún leis agus leis sin elm trees, plain of the elm trees. So mar sin an blin se cata nuair a chumar crin dúk soach ann níor a hiigmuid an míú bhí ag an anm seo. Ach an sin delammuid an míú bhí ann, so cumar arás i dtí an siomh mlína agus cumar an le. Crown lean agus rinnemar íirecht cí nu a chu ra an, so is sampla bilgé sin atá ann denáis míú agus denáis léircó écolíocht atá an sa ghilga.
0: Tá sé sin an samúlar fad agus sé an jazz an eis go bhfuil an tionscrú sin a ar leabha chuna stothe na crinseo háirte rééis a gaitina atá animníthe néad agus peidir an sebhre sin a níomh céil se thar na blinta de bhhair is tuthe an leidúhar chuirsí bí ag súachta agus tuthe ar an áhar sin meiste is tu plébeag a ghéanúlan ar iad na dúchlein is mó a déú an bhí heag súachta an air an faoi lethair. Quillernach Dukasach Europe agree, so Tashin Bronach Lore. So Kaimut Quinu Gur Quid and Duram would fain come off, like Numud Scarha Uit, Toshe Tovok Ganenamud Irok, Suki Krahu, Tonis Kofrma Leshen Nodur, Shakas of Agoni, Togol Ui, of the Kerbrewer. So yes, it's odd, like to Nyark Ruddy, Captain Sakedo, just Spos, August Gan, Brew, Gan. Tógáil an tamar fád ón nádor. Cinnte. Agus tú mu ag plé leis an poblbal ar ná agus tú déana a chu ddíbre le ionantaúgus fiúil ar na hhéan is tu chucrú na ceile agus an Gaelic Wildlife Project ar náe. Más tú an bhfuil an tilón a másas an phobal beidir chusaí bíheag súlaach de fiosú ceantarach a saccu san.
1: Talk on that, like coming in a row to find more in a ruddy end or son another I guess Captain Sim Shinig Nadu agoni being Bruna own coming in a row freshen it's Minic of current like groupie or Chomsky and Laura Brabus Contusig Aaron Nodor I guess it's five ish mar is on co sale on big sulak being fulling nor a yainter rauna than Kenelshin fresh and like ni more the quidvordina sites afro yenu to got in the noun rud egg and the universe son on Nodor or to just go a size better afro mion in the Sharish like kind of freshen o fairmore coming in or fairmore dairy August na colocti mora casula quilcha to a lawn talavaco to August dangerous ruddy yen of her valak nice fire nice in vunaha gone on earth the marsh the yen of them team block those done big sulak ma to just afro biog simeon toglor five na coming in a raw like to wildlife crime folks is five more a shot in Aaron Bindina Gara Crean August Shaka Lalin Hazor and Yadaha and the Nain August like the Dina folks like Maru Wayne like Maru Uller August Shawak August King Marshin August Bindina deal like Shonok August Brook Erlina like an online wildlife trade so the Dina own the toy gain of Ruddy Ufosak Ak coming in a raw Quidus mode and Dina Egnam Kena Shilam Gwilan Quidus mode and Dina Giri Unrug Kiarty and August Quidu Lesho Nodor so just Gwumlon to Dina Giri Unrug Kiarty and
0: Kintia Louis tú an sin chuna buintseile an bhíthe agus mar sin ach an bhfuil aon bac an a díomhreachtaíachta nó dlí an nóhlaíon is tuthe Barney on said Lee Master knock will a torch go and cosy or cosinch the Kirsty Cohill no be so locked
1: there. Yeah, well, talk. Reduce bar to like to Lee knew a green ish. I guess it's Lee Ma shot on Lee on Akuru on Dura. The nature restoration law shot on Lee on Antis Yorpok. I guess Leshin to Docus Morgan go back. For Ahru, August Fiaus and the Blintana, atá roin, so tá sprochan a foin lí seach an féh an géad in a gnáthógacha a choú faoi blin fé trocha agus an sin níos mó afuú in a dhé sin. Ach comála sin le tá líthe agus policy ann a dhéanaan docker fír docker don béag sulach sampla solir nó an nitrates derogation. Is si era an teintir sanéintis Europach atá fósig faimú foin mélú seo, so gobanúsach tugan an nitrates derogation cead níos mó nitrates a chur ar an talamh ná mar a bheith goalaach de ganná, so mar sin an áir is cinál cead trúlathe é, agus te cuid mór den a nitrates seo ó le ó fúil na mehí ó fertilizer ó is slurry, agus te a lán de seoteach san na hainecha agus de bhór sin tá lán dar ainecha trúlathe scrista. New sheets of water la ol la iscrocht no la snov into few not na orha so it's more true a show mar you know vina einaka fear talk talk a gultur mit so late na heron vi should kangleta la bandeha gasula born august and shonen august you know but character in mass of his cousin to a tour dar einaka shaka see the scrisu la trulu kohok so it's more nora a mahurum could be airing on taint tears ain't this your book it's all folks like brew or son and nitrates derogation show fresh and on nosk either on level or the nitrates atosh in ishka august five in a slanta kasula alsha volug so marshin kaimud and chorus show ahru I was just gonna raw talk kos kurta egg on tashka court Yorpak fui loher mother lesh on gesho nitrates derogation so marshin toma doksak vector dokum keen on show so yeah it's a shin sample just a policy fear ducker at all going folks in air and talking in fear the moshta don't beg so locked august on slanta
0: kinche I still here that then you'll be a tag age jack so well yeah august a geary Kirsi Yanu Nis Far Dun Chimple Octarter who and will rather be gajigla dini janu hon Kirsi B Hexulakta if Yosu Chimple or Huhain.
1: Yeah, gone down. So on auto fire la tosnu no so guardian fain, to chlor intuk or TG Kahar Dirkanish, Rave Load or Cool on Tea, Boala Mullamora Horta Mary Reynolds, Slakey. So yeah, so Gordian Fain, is Federe Yenov, Nis Cordula, the Nodur, Nis Tokula, Dun like Nafedi, Nahain, the Gran Yoga, Fiadurella. The character near Nero Falls Kerr, Rumpu Stuck, the Guardian, Shaka see the Kunolamak, August of Federe Shinny Yenu Tree, Flandi Dukasaka, Shkaka, Blohana, Fiona, Kerr, August Rodella often not gone plandi unraka curse in invasive species. You know, cake of vector plandi exotic plandi at all in Gurinta. Ni talking she'd lam big so look to curb it was actually more alien she don't guardian, then she'd alone demoshta done a gnohoga or two logs of fear five eat. So ton a plandi dukesak on a tovotok, toshi teresh ferbert. Taves, Leshna, Fehdi, Yugs, Nahain, Aaron Ilonsho, and the meal to Blean. So Toshi Kangotel and Mikaela, August Dainta, Lakela, Marderfo. So McKern with Nismo, Plondi, Duke Sakas, Begone, Fientis, in our Yardini Fane, Kauroi, Shogamore, Leshon, Ekukors, O'Toole, August Leshon, Meg, Sulacht, Tiblern.
0: Ian Tak, Erfad. Kenach gejiglo dini chakter tell you sonri so if we chakta nashing the bihig sulak the gus or no if we the kujibrihin
1: yeah so ton emoki galer fad la fuller on sea of the Irish Environmental Network so ma kurdian dini biodiversity week fifa she begna sonri galer on shin modern or MOT fame to on Irish Wildlife Trust on Gnivocker Instagram, August being sonry free MOT Exula or Roint. Yeah, and Steve, August there on Instagram, Big Mishay Tour Kinch, Mario Clear and Warts, Peer Center, Shroud Fearshig, August on Shin, so Nad Cafe, Winacon, on Dairdine. So yeah, the falter of Gokdina, August. Yeah, so Tilla Ollis, our Instagram, and Steve on Irish Wildlife Trust, August. Yeah.
0: Fair enough. Gur mila mai agus a verifiel dain or ishram waiting na cursi shaflay.
1: gone fiber de gurmila agus cara.
0: Sílam go diglan céintí anú ar na cursaí seo rí sem a an seo.
1: Yes, so we're going freshen. Gur agus.
0: Gur agat hín.
2: Áirithe a giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a héin a héin a trí a seacht.
0: Agus bunig bhín sin an cuairla bhí agam le aisin ó neal maidir leis an teachtain náisiúnta bíheag súlaachta. Bé muid cluisteil a níis ar bháil ar chláir a nniu maidir le féla a bheith sa teisiú amach thar a bheith gear dúin an seo a radio na lifa díir a chartar an cóneil a bhín a níis thar an deirú seach ní seo thugain bé féla le cealaí ar siúil agus fuair Rasa ó Sheridan dé sin na phlé leis an cheoltar George Murphy agus André de Bruin de chuid cuala ceachraach bhfuil leathe clia agur dús. Seothagah pí a cheol a chean George dúin beá sa stúdio, seothagah inis lugan siige de Dublin Inspires.

0: Fair play rut George, vi sé sin go hallin ar fad.
1: Go am agad.
0: Well, éist an fá go bhfuil mid an seo, agus bathirdom má í eile a chur in aithna díobh chumá. Andrea Spísra an Taal de Brún, consultantú.
2: Go mácar mágat orsa agus bhí sé sin go hálinn ar fád a George chu ah 100 míle mágat dá sucht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leir ag an ggheol, is dá an béidir go maiid
3: te másra go másra.
0: Well, éis le André tá tusan seo ní mar láthir spíos an Taal, ach sa déjabat agat mar ificach gaalge le cóla chaireach bhláth léa. Agus éist tá rud ullmhór ag tarlú sa cheantar seo. Rimh dheire na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist George Unspiráid mhór duitse é Luke Kelly.
3: Cinnte. Unspiráid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart ach go háirthe sa tír seo. I mean, like, ar chlí agus mé ag éisiach leat ag dinmh Dublin Inspires an sin, George, bhí mé ag smuoineamh dom héin tá go Luke Kelly le cloisteáil weite. Sa chuí chéine go raibh go Count John McCormack le cloisteáil in sna tenors a hánig ina dhéag. Tréis Luke Kelly, hánig stíl omláin nua nó stíl thartha blá clíoch amach conas árán a chasa. Agus tá sé fós le cloisteáil i ngach le Tuhain, Damo agus na Wolftones, chulaghine tá an cinál stíl sin ann agus fathach cultúra é Luke Kelly. So éist, André, céim fá a bhfuil an féile seo a chur ar fáil ag cóir le chaireach bhlá clia?
2: Well, is cilóra é ar Luke Kelly mar ceapam gnéanan go léiríonn Luke Kelly muintear bhilá clia agus gur féidir linn go léir goth Luke Kelly a aithint agus gur féidir linn eispiréis agus taithí agus mochúcháin a bhchéíon muintear bhilá clia a chlóistáil ina go agus caithí mé aon tú leat gur féidir lom goth Luke Kelly a chlóistáil i do chuid ceol George so chuú sé go mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anm a aithint i gceol go déon sé go mór a bhaim ar chuoine agus leis an ghirlaáhraach toméag iri célóra ar Luke Kelly a dhéanamh agus célóra ar bhhailá clia agus tá an dáród fit a fuúta lena chéile caihamimeád bhá.
0: Cinnte tá an gá ní féidir smuoinemh ar Luke Kelly ach an sin smuoinemh ar blá clia. Agus ní é sin amháin go leis céil de mhór AFS a Dubliners ach bhí sé thrabheh níor chunig sé ciún i dtaobh feiban na hoisialta, feiban na polaitiúla. Leabhar sé amach agus bhí sé sásta é féin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart ní chóir go mbeadh sé seo gá dhéanamh ag cibé rud. Agus is annamh go bhfeiccan tú ghfuil an crógacht sin ag é bhí sé. Bhí sé tharbh sásta é féin a chur chun tosaigh. Fiú beidir nach meach sé chomá don garm a bhí aige, ach bhíh sé gáin í sástaéis sin na dhéine.
2: Agus ceapam gur féidir le daine iad féin aithint sa rud sin go mochaíonn siad sa mar an ggéine agus is rud thrbheith táhachtta ché go seaan duna cosúla Luke Kelly ar son daine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé a spotholas ar na feibanna sosialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam galéiríonn sé sin cuaacht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhataach cilóra a dhéanamh éard agus ar bhhailáach clia agus le ceol tíre go háirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhhaile teach comma.
0: Well, sin é agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Luke Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feibanna hoisialta feibanna cultúra feibanna polaitiúla mura raibh sé ina cheoltóir den chéad stá, an leibhéil a bhain Lou Kelly amach i Dave an cheolaige. Bhí an tonchar like, le sunrú go dada. I mean, bhí gach le mí ar inos. So, Candace na rudaí a bhí mé go fechan tríd an chlár atá agí ná tá sprántocht nó bursarí ann in ómós do Lou Kelly inis an beagáin in fú sin.
2: So, for bríú an sprántocht seo Lou Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíre agus tá an chuirla ag iri na ceoltóirí sin a chur leor an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí aránú chun an dúiseo a chuirtamh so sé an dúis ná meantóireachtaáil ó George agus muoú míle euro a chuirtamh freisin ach bhí an caiide an cóir sin nach raimar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
1: Andreas.
0: Op de jobs. Well, ééis sé tá ról anna háhachtach agat a George sa sporántach seo.
3: Se, bé miise ag déanamh mantálacht orthú tá an cuid taií a gomsa agus baimméid in an ceú le.
0: Well, tá sé sin ríáhachtach is dó agus fairplaydíobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheit a ceoltóir. Tá annachid daine géirí Bob a bhúla airt tá daine nachfuilróheas ann ach tá sé chotácht an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhir daine is féidir atmosfér agus mócháin ahrú agus tá sé chotáchtach agus béidir mar hapla. George, an dhéanaine tú gar domsa ná an party piece a bhí ag méiad go dhéanaine dia trochair na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid lá clia Pete St. John a scríomh ach dhéan is dóilm Lou Kelly agus méiad den legan is fear. An féidir meachún an béidir legan de sinna dhéine?
3: Cinnte, ba bhrálam.

0: Bin agah písa chéint agus ceáil le George Murphy agus céintháinsin le André de Bruún de chuir choile ceartach bhfuilethe clé agus éan ar 9 m chola an sin le rasa ó séir an do chuúráíúna lefa, agus me ta fun ardh teachtar an ar deile den choir sin bhí acu an seo sa studioú is féidir le aimimsú an nuis ar na hádain trúthe sin lehéid Soundcloud, Spotify agus near deile agus is féidir teacht ar an an sin ar an George lein ar na main socialte an nuis fásta ag radio na lefa ar ahan Ardan. Mar is gra, mas rud ag bhfuil aon teagháil agaibh déanú lan an teráúna lefa, is féidir scéal a chur thugaín, heag eolas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugaín go náid a theachta sé, a sé a náid a náid, a chéan a náid a sé a cear. Ach sin, ba mar leis bhar deanta lefa gan aim cíine in seo amhaire chuna dtíine haonteag ar radio na lefa, agus idir an dalan fanna í le a nearar chláir íontach le teacht i muhé inniu.
1: Áirithe ag giveblood.ai. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastalhain gach blion. Mar sin, deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ai le fechant am tú inchálathe, nó chu glí ar 1008 géad a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
2: Radio na lifa. Cuisle na gáirach.
3: Is fiú fheas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fheas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fheas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fheas amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fheas amach.
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuion gur Spáinecha ach gur éannach an nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthair ar hábhacht na commógéota dit.
5: Má tá túth lár an saoire seo, tugad go airad a chéile agus cruthóí siad na cuimhní cearta. Lai tuile eolas téigh Ireland.ai /travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.
6: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirtit. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ai.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cair.
7: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte roimh ar an seo thuig splecha ar na réalta. Is nuair sé carlaí rathlaí agus be mbeidh anseo libh beo na 16 seach mar scanach ar radio na lifa céad sa sé punca cair. Seo an chlór na gahamíd súil ar cheoltóir nó banna ceolair le ón ilan seo atá tachtamach ar an bhód, nó atá clú agus cáil ar thepana féin. An sin bimúsic denmh pléimidir leis an tionnachar a bhí acha ar gcuoine nó an tionnachar a bhí ag ceoltóirí eile orthe. É sin ráta ar fachúpla mí anuas, bhíoch struúr soach difriúil ar an glóir seo agus bíon lucht éisiúta an chlóir seo ag fáil blecha ar unid ceolchirm in áit a bheith ag breanú ar na ceoltóirí óháin. Go dtí seo breanú mar ar unid éagsúla ina ghirtear nua chuirú ceolchirmacha ar siúil in sa chair seo. Dorch mar ar The Point, Vicar Street, the Academy, the Olympia agus an trí arena, an stad náisiúnta, stad, Lánzún agus Rilla. Sin na háisna ismú maiachlí ina mí ceolchirmacha ar siúil gambeog of Darnoy, Austin Hunted Nice Lou. She also knows the Sugar Club, the Soundhouse, the Button Factory, I guess you Austin at least knew a reached and knows who's styre in on show. Whelans, I guess in Ardella. Austin at all, Chunacher Culture on Tawa Toraka, a Ramesha on Kyol. Spa Sound, the Chulagwina, Sabia Schlauer, I'm Maradier Hall. And you'll be with a brand new air, Gardini Eve, a duck, Tachtí a do átamí an ceolgarmacha mór agalor ar siúlaling an teirig. Tá spás an dohartar chuig bíla duine ann a géime M1 agus is sulla marrang nach féidir le mé chéin a chorbh in an chuig bíla sin riamh. Agus ní maihan ruéis sin le duine ar nós de Flip Framed, Chic an Nile Rodgers, Beach House an Orsí Concert Orchestra agus neart eile i níag ag seint an ag pointe éigiinte. Nis, seo díomh árán ó bhana a chur ceolgarm ar siúl an a ráis i gabí sa deoíoach. Tá sé bhíh éisteach leis the Stranglers ar Radio Liffa.

Stranglers an sin Eán a choramach in nídíag Octohéin agus a tháinig hiig iwwer a dó ar na háirce sna in san riocht aaithe. Bhí sé sin le cclúisteáil nódaoine íh achuch aráis i gáid a dogéach i mí bhealtna cinnte gur an cheolchom go dóh bhíige an sin. An is tám chun Eán cheinttíh ó fórhfuil ane angelógar, seo Damian Dempsey le the Apple of my eye.

Roman Holiday ó Fountains DC a bhí le seindám an sin de chuirdar gig arsúil in sna nádaoine íomh achoch aráis i fé hain agus cinnte gohfuil siad feice in roiint áitsní eile i má leachlíoach ma óhin agus rimaiis sin chuma. Sin arán ón trí albumm sacha cinnti fé Roman Holiday bhí an cinnas na hingal ba bhó ón albumm sin. Rimas sin bhí de Fratellis ó cheáint agam, sis nach an but she's leaving. Is banna ó Glasgow iad agus bhí le feiscint in ordaine íomh achoch ag tacla a Dropkick Murphys ann i míúil 2016. Tháinig the Dropkick Murphys arás i bheith ceathair chun gcé geile a cheint in san áis cheann céine le hispíní na hÉireann ag tacla an uair sin. Ach rud sa múl faoi na Fratellis áfach ná go bhfuil annach a cleite a léigh acu ortha féin. So bíon, well, chuirann siad slinna ar cuirann an slinna Fratelli ar thub a lug ach. Ní lo sanna ceapan just gúil sé an Harbh simú in ra achtáidir le céile ó gabhí a cuaig agus fós le céile is so is dogan a gníbrion na hanach chléite sin. An is tomis chun bugad aráig gotí árán ó bannatá beagání ní sin sin ríis seo árán ó the Pixies a chean níos nu aimimtre atá acha in ra ó cean na halbam is nu atá acha ó Head Carrier. Seo íomh All I Think About Now ó the Pixies i radio an lifa.

nach indach an an sin sin let a leiit sin ó Lana Del Rey le Father John Misty sin sin ar an chroú i fi fi trí le na haid an néalbum a seke. Tá bíon Father John Misty agus ise ag gobar le céile ar ráin agsúla agus silum gohfuil. Gur fiú an cobrúéis sin ach tá sin seinint agam tuis gur cheáin Father John Misty é hain in nádaine íh achach a ráis i 53. Bhí All I Think About Now ó The Pixies a Clisteáil roimh sin chumá sin éan ó gabhéis a siadeag tugus sé scrífa ag an príomhhéránnaí faoi faoi Kim Deal a bhí mar bassist nó mar cheinúir chord guitar in sa bhanna sin roimh sin ach tá sin is mar príomhdhuine an bhanna The Breeders cean a bhunaí ar a bhunaigh si hain arás in 1989 neadar an raibh droch chaidirh idir ráthrú na rud a cinnt ach tá sé rá bhfuil brónéir agus bhfuil aráála ar faoi chula rud inis ach réanús tháinig éhrán anna bheith amá as sin All I Think About Now. Níos sam se chuin fiile aráis ar ceol éarnach suíomh cean ó The Waterboys, tá sé bhíh éisteach le Fisherman's Blues ar

Dúil an ghfuil aon rud níos fearr ná an legan beo sin de Ordinary Man ó Chrissy Moore. Sin éir an chuir sé bach a dosach i 1985 ach tá fós. Ní adair, just dear, sílam just ghfuil an ghfuil an beocht go deo is sé in san album sin On the Road Why ó gal bhí sa seachtiag. So bhí sé sin a bhí an tairan sin a cheint ag am tuisgur chuir sé ceol chuirm dom dúrcha Brannan ar cean amháin góp ach cínta gúil rhaint góp eile an chumá chuir sé ceol cumar siúil i náirdíní íomh éanach a íomh anach arás i arás i gobhís a bheith cahir ach agus i míúil chumá jengur greisir sin anna bhaith just ó lad sam a gúni ag swainan ar bhimsig dila bhan chlór seo bhimsig swainan ar na ceol cumar a bheith ang amach an seo an sér seo Tom se agus thuúla sibh an isbéisih ag éúach le Pillow Queens seo banna tá bhfuil nua go leirtáidir ar an bhróid ó gabhéas séideag banna éarnach iad agus chuir siad ceolcharm ar siúil sna chuirdaine íhenach má arráis in uafh ceair sin iad san inis.

like a lesson o album Name Your Sorrow of Vivi Gahir o Pillow Queens is kinnach me an banna seo really ro hos a lipe de lechar ar stil Kiolasaka siad am cogurin siad anime siad am cogurin an meidhan gitarri leis an vibe fainna mach gagin rolta ach reynos so vi siad an achiaint am just gogurder Kiolcharm ar siúl I náir daine íomh anach aráis fé ceair agus níos bé rán á cheint agam díobh rán bháil ar agam agus an sin i mai mé seo cén ó Lucy Jacobs dá seo aon tríon de Boy Genius agus chuirsí ceolcarm ar siúil I náir daine íomh anach aráis fé chuig. So chláir atá deir an chláir buúltaling inis agus bí cinnte a gún sibhisteach chuil le seaachan mar gnách chumsa ar spléice ar na réalta. Bhí mé hé carlaí rala agus tú an gohfuil tarúna jazz a ílog. Seo díomh angtos ó Lucy Dechas ar radioú lifa.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Ke go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngur Spáinecha ach ar éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíníí a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láhar ar hábhacht na commógéochtta dit.
2: Má tá tú thar lá an saoise, tuca í airad a chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tuile ólas téig Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hhéan.
3: Bí géistecht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónna ceil dosa agus neirt ceil eile. Leirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
4: Kearney ni o husna fihuisha. Cheese treats gudji kyo tori an leenu. Kyo lon orp, agus on afric, agus o gak karn dan dawan. Ein saiz agus gak saiz kyo. Air animal, lumsa liam mcgowan. Gak saharn aga hok tranona. A radio lifa, Kate Shea, punk Kakara FM.
5: Is mis se cuiifah mac an numre agus baim se tíocht a bio chula a dúna aige sé ar réan na lifa ké a sé punca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu má tr go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha ag bailile funk.
0: Baríúna lifa Ke a sé punca cair.
6: Díomh agus fir géadfáilte isteach hiag What the Focal, pudchréile a thug an ordáin donna sanó lethe is sihí ní is santasí dá bhfuil am muid ann. Is mi se ciaraní é. Thsig mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhblionn 2016, agus é mar aim agam ceirú le fálamóí eile an teanga a shealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuil gaeilge acu agus ar mion le bor feabhais a chur orthaí. Agus na rálinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír ósmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libhse a éistúirí maithe, snásachar ar bhargud gaeilge. Ba bhíon le mó bhuiochas a gáil le first na gaeilge, agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriochtta dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinnal suscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus am cinnta goráice sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná an doctúir díirdena cóthaigh. Tá fáilte is féróid ag What the Focal íirdre.
7: Gur míle mágad thiúr atá sé go háling ar fád a bheith anseo. Thean chéad sa go mór leom. Sin mór an anir go bheith i meas na níana an uair seo.
6: Gur míle mágad is brálamé sin na chlus. Agus gachtaine ag bhaile is brálam nar bhín sibh chur ruí ar na meán thu síalta ará go sibh géisteach le What the Focal agus tá mé cinnta gur cheirigh sé lom strathadó a chur sa túúil mar sin gur míle maigah. Déir méid beag an fut ar dús a dhéirdre. Tá BA sa nuaghaige agus sa stair ó chláisna tríanóide ag Díirdre, PhD ón Ollscoil Chéanna, ba chaidúir íorchtúireachta í in Ollscoil Bhánuaid agus scolóra an Donnamhánaigh agus cóta an Amhargaínaigh is rálam na focail seo, is gcónal an Léin Celtic Institute Ordlain Bhaile átha Clia. Báil de bheitil an tionscríbh leamh.org ó 2016 i le. Tá spéis aici i brós agus i bhiliocht na nua réige muice agus cloisiúid a thuilehhui sin ar báil agus i dreadaisiún na lámhscríomhanna sa tréimh sé ír chlásacach. Agus tá golóir taithí ar bhúna na teanga dalamóí fásta agus a bhicléin ollscoile aici. Agus ní leor an méid sin cairhhaiste agus chuna sa thostúach leis an ghilge sin an ceistechar mar ar roioine ar dús.
7: Ceir go leor bhil blaglíoch mé is as or dain i dúscéart na cathrach mé. Agus bhí an táileom mar tóigú le ghilge mé dólam na hiismóirí an ghilge bhúntúirí bunscoile iad, agus bhí an spéiseach sa ghilge, agus mar sin tóigú le ghilge mé ach ní an ghilge ag... chuid col cecha ná gaalta ná ruidirbe mar sin bhí an dáthe an gcóí aga in Somália an ghailge agus an béirle. Agus an sin bhí antáilem a ríis mar dreasta mé ar ar bhhascail lá gailge agus ar bheanscail ar ar
6: gailscoil.
7: Scoil neasáin an bhhascail agus an sin choistí aáin an bheanscail.
6: Sin tros fada?
7: Se,
6: Gachlas
7: uasach ar an dairs. Ach bhí sé go háling mar bhí cinál buin Beagán ó húsgeart na cáthraach agus bhí mar anna bhir le chéile agus bhí mar cinál a gcóí caiasta le chéile ar a goráiste agus bhíoch muid máil a gcóí bhíoch leiscéil bra agan ach bhí an táileam mar bhí an réilge a gcóí thar timpplair.
6: Is sin cosim mú mar le de hisismóí go raibh siad ina bhelamóí ach fós gur thug siad é sin arthú.
7: Bhí anspééis ag maithair go háirthe sa gailge nuair bhí sé. Well, bhí anspééis aige sa geol agus nuair bhí sé.
6: Dar nó níor luigh mé gur ceoltóir tú freise
7: agus ar nuítá pobl na gailge agus pobl cheol, bín siad fit fuúte le chéile agus Bhí anspééis ag maithair sa ceol agus an sin nuair bhí sé sna déaga dathair sé an tanam ó bhéirla go gailge so ó nóil go nólaigh agus chu sé go Chonamara agus dólam sé an gailge agus an sin so bhí an táling.
6: Go deas. Agus an sin raibh sé nádóirthe dit an gailge dhéanamh mar ábharil scoile.
7: Bhí haan an gailge go mórlam ar scoil haan cuasaí gramadaí go mórlam. An litíocht leam agus haan an stair go mórlam. Mar sin bhí mé cínta go mé gur staidir dhéanana ar an stair ach níor mé chócínta céine faoin gailge. Ach bharta mé ar deireh staidir dhéanana ar an stair agus ar an gailge. Agus déanana go leor daoine staidir ar dáhar sin agus rís tagan siad go háling lena chéile. Agus haan na cuasa th cínlam i g goláis na tríóide agus bhí antáileom mar i g goláis na tríóide letar béim ar tréisí éagsúla. Níarna mé staidir ar an luúghil gan éair ach bhí an bhéim ar an nuúghil go bhach ar an nu

0: teangacha a gcónaí i gahrú bíon ferber a techt ar teangacha an táar fád ach is dócha gur ahrú cinál suntasach gur tháina gahrú suntasach ar teanga háart ar an náam sin. Mar sin tugtar an nuhail go bhach ar téma generalta atá an dhéanaan chuirsís ar ngáilge ón trúhíisteag go dtí leir an seaachúhíisteag. Agus an nuhail go bhach bíon cinál meúil ar na miléin nuair chluisintí gur nuhailge thugtar ar gáilge ón trúhíisteag. Agus an sin téma eile tá táhachtach ná an nuhailge chlásacach agus buan sé sin leistréis sé chéine ach gur caiidán atá an, mar sin níor tháina gé nachhrú ar chaidán scrífan na gaiilige ón trúhíisteag a dtí an seaachúhíisteag rud atá dochréite. Agus bhí cinál caiidán efigú lecha agus leú an caiidán sin amach agus tá an churmaach agan agus an ólas agan ar a gaiidán sin tuis gur scríbú trocht a scrammadaí. Agus ach ar nuí bhí an teanga héin a gahrú agus bhí ferber a techt ar an teanga ón trúhíisteag a dtí an seaachúhíisteag.
1: Agus an bhfuil is a gin ní is gom cadh smoine bheith daine ag bhíach tá id dinahíirta na ceiste sin a chuirt. An bhfuil is a gin conna a dúmnig an teanga sin.
0: Níl tuis nach bhfuil tafa ar bheith agan ach tá cinna leidirníán. Gothirthe sa bros tá an dá chinna litríocht dáán tá an ilíocht dáán agus an ilíocht a bhí i mór réime le linna tréiste se tugtar an dáin díireach nu an ilíocht chlásacach.
1: Bhí ó chuirthaigh ar an budcréile seo arthlíon.
0: Bé an chumach a go bhar ar an nuhilge chlásacach mar agus ar an dáin díireach. Mar sin ach bhíoch rialacha dota teanga agus meadireachta a gceist. Mar sin níl túmagain faoin gúigúhíisteag cé na hathrathe a bhíán ó héh cuairsaí féiriochta agus mar sin de ach bhí an prós beagganí ní scailte agus bíon leidirníán an seachas an siúd ach níl an éirit sin chumach agan ar cuairsaí féiriochta.
1: Ok, simúil. Bhí me gcóí smaoinemh le dá raching sir an féting daine éis cinnéar leis an gartain le radioú na ghilach a fiú ní dóm go bhéting dul sir le cuiigblin.
0: Ach fiú aber dá meach an dáin díirecha léomh agat bheith sé dechar go leor ach scéalt a prós, scéalt a fineoachta ón séúhíisteag ón seaachúhíisteag. Chuirh sé ítasirt ach tá siad inléite agus siimplí go leor ar bhela goháin.
1: Béasca iad a léomh ná duine hiiscinnta socha.
0: An
1: Cosú leis an gálaigh.
0: An ar nó
1: se
0: sin éige dúach.
1: Ok, bhil chuir mé an chéad cheisteirt mar sin. Cad é an ionsráil nó na hionsrálacha is fear leat in an folclór nua Béarla Gaeilge?
0: Well, ní éit an ionsráil amháin ar ann tá an air sin focail áling sa folclór ach roghna mé ionsráil nach bhfuil chó spéisiúil sin an hain intí hain ach is dócha focail a léiríonn coplarad faoin bhaclór agus faoin gcurchaige atá sa bhaclór agus ionsráil a léiríonn rud a chinnt faoin teanga agus faoi chóhéach na teanga. Agus bhearta mé tosú leis a géad acail le ólamaíon daoine i dteangacha de aná Hello. Agus tá copla leagan sa bhaclór nua Béir le Gaeilge tá na leaganacha tradaisiúnta an díreit agus tá sampla an bhenaisí dá chéile, so dé said Hello bhenaisí dá chéile. Agus an sin tá na leaganacha nua aimimsethe an Hello, hi, well, constatú. Agus is dóil an gcuirte sin an deas mar léiríonn sé na réimeanna éagsúla atá sa Gaeilge agus sa bhaclór go ginineálta sa bhaclór nua Béir le Gaeilge cuimsíon an bhaclór réim sin na teanga an Gaeilge leabharthe agus an Gaeilge scríofa agus is dóil an ghfuil sé sin thar cín ar fad. Agus bíon is dóil an gur duine cín faoin bhaclór seo go bhfuil sé beidir níos déanlaithí ná bhaclóirí eile agus tá sé sin an ach bíon an teanna sin an na gcónaí céir is legan ceartán an féidir rud a rá gan é a scríomh agus mar sin de agus tá sé spéisiúil gombeoh an teanna sin ná na gcónaí mar rinne méid tagart dos na trochtta scrammadaí a bhíoch an raid céine an bíon foiachas na trochttais agus luúir na foiirmacha ach intítir dúin go bhfuil siad lochtach ach cílín sé sin gur

0: gur bhádóibh agus gomíoch siad in úsáid ach nach méoch siad in úsáid aber sa bhiliocht clásach nús a dádíireach ach tá sé spéisiú gomíon an teanna sinán. Agus an darrod faoin ontráil sin heló ná go léironn sé rud a chén faoi cóhéachs cultúrthe na teanga agus a ríisbhíoh rangan na gaiilge á múine agam de Vicléin a bhí ar cuairt in éan bhí blian nach chatha go bannéan agus tosaíonn túach helódíreit God be with you agus an sin céin freigratáir sin tíos muirit agus mar sin agus mín siad a gáir a cepa go ghuiilntanga thbheh seanáisianta ach bíontanga go mar sin agus ar nuid go leor leir tagairtí an an chréide sa réilge ach tá rudí eileón chomá rudíháinan le cuairí talhíochtta agus mar sin de focail eile a heín gomórlamm atá sa bhlór ná leháúir agus tá sé sin sa bhlór nu a faoi significant other partner agus cholíg agus buinem héin anúsáid as a bhil sin stoilm cuail sé go háling ar fád a chu rí dócha go muinen sé le tré sé eile ina míoch daine a brathir a chéile agus iad ar a bharige agus a gcuirecht ach mar sin héin focalthar bheith úsáideach atáán darlam héin.
1: Tá sé go háling agus is pralam gomíimiid nuair a bhíimiid caiint ascoilge is smaoineh leis na híomháine seo go bhfuilimiid i mád lena chéile nó i ggirt ag treha nó rudégan
0: sin é go háling agus dún go sehhaid ní staisian an phrás atáin sa bhéle ar other half mar tugann sé sin le tuiscint goil rud cinnta nasnamh ach le tá níomhá se go háling gonach an bhirt le chéile agus a cohabrú le chéile
1: chunig mé agah leróan ó snodig le déine agushí sé caiint méile is dúirt sé faoin a bhein chéile. My wife Sarah is my co-boater agus dar nó hiig mé go dtíú a céin fágur ústá sé
0: goáling
1: Is málam nachh sé as de céile
0: ar fád ach focailtá an úsáid a chu fád agus i ggóhéach na éagsúla chomá.
1: Éon sampla eile ón bhalóirú mugaimiidirráig.
0: Féidir go mag muidirrá. Táúpla sampla eile gom ach bhhaan le ceistení eile. Ó agus dúireach agus muid a caiintéir cinál an chuí mííon cóhéach cultúrthe go mííon leanna sna focail go minic. Feictar lehéad abair sa luúchail go chomá agus na bhíon muid a smaoineh ar an tochaí sna meání sna suchaí th bheith aicmach a bhíáán agus bíonnte sin na feiceil a gcuid go na focail agus tá focail bháinán agus focail a dhéanaan chuirsís ar chuine atá bocht agus an focail atá anna an duine agus an rudatáin sin ná réimír an ná agus duine ó ná person duine atá bocht agus is dóilim léirn se sin an dearca a bhíoh ag na scoirí ag an lech léon ar a gosmhaointear agus thbheh spéisiú ríéis a gur féidirling ruí ólam faoin tochaí tíor go breanú ar na focail.
1: Ansamúil an duine
0: se se grána.
1: An nús san daoine sin fós
0: nídóile mé nídóile mé
1: mar vasla Tá go éth se tá lehanna ann sráid sé mar vasla go bhfuil duine dúr
0: lehanntá se sin ná sin chótána chéine
1: agus bhí tú rá sna nótaíonn seo nach bíbla éon ó chláir nach lenacht tror.
0: Bhfuil sinna go dtíoch tá an sehras go deos na folklór sna folklóirí agus ach bí an bearneán chomá aber cuasaí canúna ní luúú de an ná canúint le frásanú le focail ar le agus aríis de ólamóir agus a bhicléin go háirithe is fiú go mór úsáid a bhaint as a bhlór bechéarcaach telann ar oscail a gcónaí agus mar sin de ach tíoch Maach na bhíhéine ar churchaige an chlóra agus ar tuiscinnta bheith agat ar na réimena agus a bheith beag aníon ardalach faoine rudí seo ga andíoch léntaisteach agus an ché docha le ag an sú úsáid ach a bheith smaoine bhar gachrad agus a ríis. Folklóirí úsáid mar thráir seachas mar bhíobla. Agus bíon sé sinna gceist leis na folklóirí starú le chomá aber bíon dil in úsáid a gcónaí agam sa The Dictionary of the Irish Language nó ídéil ar lína agus tá an folklóir sin bunathe ar chean ín si agus tan tiiscinnta tá agan ar cuairsaí teanga agus ar cuairsaí litreoachta agus ar na faointe seo bíon siad a gcónaí gahrú agus ní féidir ríis ghlacha le gachrad a d deir an folclór ach mar sin hain bíon siad thbheith úsáideach.
1: Tá dil ídal an bheit ní is go man dum godíireach chunas úsáid ach úsáidm dréhead. Well, is go tá legan déanta Kevin Scannell.
0: Ceir go leor.
1: Tá dréhead idir focail atá is ar teanglam.caí agus an ídal.
0: Ó, go hála. Tá sé sin anspéisiú. Well, caitha mé breanú ar sin, mar táim sé gobar ar thionscnamh dar bannam léif, agus buinan sé sin leis an nó gail go bhach, Learn Early Modern Irish. Agus
1: ní... Ar acranam.
0: Já, agus bhí an sína fada ar íri ar fá tamalín mar sin láf a bhíán. Í raim ar rohostal. sin ach ní léon ochlárán gon tréise sin do rééis sin nó réil go muoiche agus an rudatá genta aganine níl folklór áair le ché legain mar bheitchan transcanm sin óhád ar an rahór ach tá goúir glúisníán glúisní bháinan le heagrán chlóite agus tá siad agur le chéile again go bunúsach ar lína ach rudatá dentain tá muid gobar le ídíal agus mátá focalán san nó réil go bhach is féidir ríis an legan in ídíile eice mar an deacrocht a bhíons ag fólamóí ná go dagan athhrú ar cuasaí ar litrún na bh agus bíon sé an deacair teachta rud a chiint in ídíil go an chu amach a bheith agad ar an lú réilge.
1: Sin an aib, agus bíim sé gcónaí tuisgurb rála na sanna siocht. Ní bh dul tríd ruí isrálaigh an muinn sé seála seo ag chu gléchar ó mehain.
0: Sin é go dtíoch agus bíon Focalán agus tagan ahrú ar an mrí a bhíon sló thar tréh seama aber cáileoch nó ó hús a veiled woman ban fósta agus inis sanú réilge atá cineál fochiíl dúltach a buint leis a bhocail ach an sin an gáalaigh na halban dúirech seanmhein
1: ach
0: Bach sé go háling dáach an tola sin ar fad ar fáil in é áháin agus gan cinál cuairsaí litrithe bheith chuteach ar roioine agus gan an tola sin a bheith haca bías mar meach an tola sin na taáil le ar an
1: An mu sé bhád níos éascairte na ruí sin hiiscint agus a ecinint mar sin.
0: Táúir chééile ach mar dearm níl éon chuúla agam sa sa lúghailge rinne méid coppla modúil nar bhí an dochtúiret ar siúlagam ach ach tá a fólam dúir chéile.
1: Cadíad na botún is cotííanta a chluan tú.
0: Well, tá lista mór fad an segam ach bhhaile marrá nach mííon. Nach mííon daine géistecht das na botún
1: I se
0: agus bíam se a múna na gailge agus mar sin caihamé ar bhealach a bheith géisteach leis na meicléin leis na bearnaí a aint agus le doling leló ach sílan go mííon fatíí ar gaoine agus iad a fólam na teanga agus níor chear go meach mar den an gachta na botún agus is teanga í agus mar sinnta ach
1: cinnte agus bíon ceapan go mbíon ar mrá ar gach episód le gacin atá géisteach le seo tá siad a gíirí ní ruí seach leistal agus bheith fém agus nílimiid ag cána gailge aon duine mas féidir le leir sin a caiint
0: sin é go dtíoch
1: Mas mála leir níos fear Tá rudí ar rá ag dtíir John.
0: Sin é bhil rud amháin a chluisim go mion minic leidí conas ará agus conas a bhfuil agus caanará seachas conas atá conas a bhí caihanana bhí agus buinean sé seo leis a glásáil cuiimhnasta agus sílam go gcuann se sin agla ar chuoine mar éiríonn se sin ábhraíonn casta abairtí ar nús se dé an fear a héan chun na Spáine ach se dé an fear a déan a bhaach chun na Spáine. Agus déirm leis na miléon ar cheart a bheith róhúirtha faoine rudí sin gohair agus iad a fólam agus ag thuús an neistir fólamthe ach tá na phrásaí seo conas caihan céim fá cé áit cé chuí úsáidtir chomininic sin iad. Gur bhú darlam héin iad ólam agus iad a bheitthe geart. Agus an ruta atáán ná bhfuil phrásaí áirithe an a leanan an chlásá cuiimhnasta díirech iad, agus phrásaí eile a leanan an chlásá cuiimhnasta indíirech iad. Agus samplatá ólas a gachtainna chunas atá cé chuú bhfuil. brí her neaf rialta tá sin ach brí her rialta conas conas a rusin cé chu am rusin. Ok, so uanta ní bhíon anach séhú más chlásáil díorchatáán agus orú más chlásáil indíorchatáán ach leis na bríthir neamhríalta sean goúí ahrú ar irim an bhríthir so más chlásáil cuiimhnas de díorchatáán bé an irim neamh spleach gon bhríthirán so arís conas a chua túán. Agus an sin indíireach cén chuo neach túáán. Agus tá agam go sé casta ach is dóilem gur bhiú do ólamór i si síos agus na cí sin ólam tuis gomín siad inúsáid chomininic sin agus tá tábla anúsáideach sa chaid an ifigiúil.
1: Tá an caiid an ifigiúil ó sa cuair amach sa stúdio.
0: Lehanach go chéad agus a seaachteag lehanana gá chéad agus a thuteag tá an lista am láán agus is fiú sí sí agus coplair le a cha sinné agus dúirchttáis gomín siad. Cla seo chomininic sin sa gaiint.
1: Agus cad é tá sa lista seo lista dus na focuil bhfuil
0: rásí sin cé áit cin fá cin chuí caihan tá foháinetá ar dálista mar agus a rí tá táhah leis na rudí seo mar má déir tú fan mar atá tú sta as you are. Díoch ach fan mar bhfuil tú in ddíoch stay where you are mar sin tá nu ruí se táhachtach agus is dóilm gur bhúíon teach a heú.
1: Se agus mar dúir tú nuairtá sais mún le ar ólas agat chunas atá ce bhfuil.
0: Go dtí
1: fé le a gcóí tagart sir
0: sin
1: sin agus ba
0: mar bíon na ruí se dechar ach agus mullam do rioine sin íana gcónaí leis na rialacha ar fad fólam nachháin
1: se
0: agus beit tú an tagartííana go ná sin a ríise agus ríéis eile.
1: Agus sinna fágó sé cótáhachtach a bheith géistecht le caiintúí maitha
0: sinné
1: mar just agat
0: godíireach
1: godíireach. Ach an bhfuiléon híal leis na focail a bhfuil díireach nó indíir dar leat an saolíonn tú idir líar le
0: ní helííonn agus ní thunaí ar fad. Aber caihan mír cheiste tá an sin ach cé áit nu atá an sin go nach cé ceist an áit. Mar sin ní ddóilm go le nód agam maidir le maidir le cinál míú athirt a chuim seoach na samplaí ar fád ach dúachgur bhiú i ddólam.
1: Ok, sin an led ceannig an leabhar agus bí fela.
0: Tá sé fáil ar lína chomá mar FDF
1: anil
0: tá.
1: Is mála mí dearna siad iireach éheith anna il data an sin.
0: Táálaing.
1: Ok, go bhrá rimh a chuig mé.
0: Bíon an struchttar sin le cluiste gomininic inis rimh a chuí rimh a rinne mé é agus rí is dóilim go gaithí go daine smaoine bheith ar an méile before ach tá rára d leis a gailge tá rimh again agus réomhhacail atáán agus úsáidtir rimh le hanamachil so rimh agóisir Cas mé leat rimh agóisir ach an sin ní féidir rimh úsáid le bríthir cai tú míor bhríthirthe úsáid Cása mé leat sa déim go dtíí an cóisir mar hapla agus an seans ríis a go mhainean sé seo leis na gail scoilena mar bíon dtíine an lífa gomininic ach go mbíon botún mar seáin agus
1: se sinna rud a chur marúir mar tuisnach raibh me sin gailscoil bhí mé Like sna chlátí saoí go mé ras le géisteach daine ach níor chola mé sin agus níor chola mé óhéine ar raibh ghilga acu ar an radio agus an sin thosa mé bula daine ar raibh ghilga bhatha acu níos fear ná mis cheap mé ach bhí si rá rimh agus chuir sin mar sin rimh a déim
0: agus teigem céim fá gappa go méid go meach sin ce leor
1: ach tuis nach raibh an coolra gailscoíocht a go níorhé mé cadá
0: sinné agus bíon droch nóna sna scalaní. go cínte.
1: Se, ok, so nabí gí a rásan. Is teach agus is tíig?
0: A rís bí an deacracht ag na Mickléin leis. Agus teig an dhéine ceirtá gaisteach. Fan dan meiste ach tá a golamach, so buine sé le glúisiocht. Agus a rís uint a braham go mííon na rialacha arolalas ag dhéine ach an sin ar bhíonn siad a caiint nach mííonn siad agur a bhaim a gcónaí. Ach dúorcha bheith cuaach faoine a dhí sin isteach agus amach go mííon glúisiocht a gceist agus isiste agus a muoith nach mííon tám a muoith.
1: I se.
0: So sin é go buúús a chluisim gomininic é agus a ríis uanta chuidíon star na teanga le daine na rudí se i hiiscin mar an rudtá aber isteach agus is tí réhfacail atáin é agus an focail teach so into a house má tá glúisiocht i gceist agus in a house mar a bhfuil agus Tá sé seo áhín technúil ach sanúil go bhach bhíoh cuppla tiisián, tuis anamnach, tuis cosbóireach, tuis tairech, tuis gineideach, tuis garmach, ach bhíoh réhhacail áirithe an ar leanan tuis cosbóireach iad, seachas an tuis tairech, so the accusative, seachas dative, agus leis an réhhacail i bhíoh an dára a gceist, dá meach glúiseach a gceist bhíoh an tuis cosbóirechán. So isteach into a house agus teach sin tuis cosbóireach ach leis an tuis tairech bhíoh so the date bhíoh muramach glúiseach a gceist bhíoh an tuis tairech a gceist. So isté ina house.
1: Anó
0: agus isteach agus isté lá níos ag mu an fáir an éair
1: so bhíoh tuigem ní in méíirecht érá séteach I sin gohíntaach agus tar nóí fós cloan tú ag ganhaint na mún gohfuil an tiisialtarthach i gceist roiinte
0: Tá agus tá phrásí áirithe an bolg le grain
1: se
0: sinrían sa tiisialtarthach agus Tá coppla phrása an.
1: Dúir mé ru éon faoin seanna hisisiil tarthach agus dúirt sé lom tar nó chuil go chií aige.
0: Ní léonú sean fuil agus leteach iharolra leis na farmh agus
1: sealam
0: ruí mar tá si gáling tá si gáling ar fád agus an sin tá coppla focalán agus bíon rah an go fóil cos agus bos agus cclúas agus. Lá
1: mar chluúis
0: gotíach
1: Aber hiile im mar chluúis sin is dre Ca eile a bhín sará ag na fálamóí
0: Ar chuús ségan bíon sé denús ag Mickléin héit a chur sa bhacail san aimimtir láthireach leis an ríthir taíon Thníon gus níon sagm céin fá ach Tá sé chuitiíonnta go leir tá sé chluiste agam Cúpla úr heníonn sé go mórlam ach bríthirtá an san naim se láthireach mar sin níléon chúseán gombeh sé bhúan sin. Rudéile i déna é
1: ó se
0: seachas áhéana agus a ríis buinean sé sin leis an méile agus le an chur a bhéirle agus ach a ríis tá sé fíorthábhachtach meach fóla mórí géistecht agus a géisteach le caiintir í maith agus le caiintirí dúchas má féidir agus tuchan ruí se ar chéile.
1: An bha í taíon haíon ní is go an rah an aimh sinna gom agus cui le delam bhíoh feh gom le sin agus chluise mé árá daoine eile tuist gohfuil an M ar nóos nach gád i dalam mé
0: arpéisiú agus toilíonn rudí eisteige agus an sin scapa nana
1: Dus bíoná agus an rud céine dus bíon so mátáine ggéisteach agus go garíonn se sin leat agus fáh eile bhíh gom na an cuihan leat
0: an cuihan
1: bhí na chuirteach arú an cuihan leat tá sé nílín arú
0: sin é agus rud eile ruidir an cuihan leat nó eile a bheith agam do ólamór má tá struchttar áhrinn casta má tá struchttar indíar a chagat nu aber mar bhfuil tú cínte ar cheirtait arú a chur aber a gás mar sin smuoine ar céir a bheith agat céirdaí an bhin abairt is cuihan lom agus tuigann tú sin gur coppal atá an seachas ní a bheith agat rihríthir. So mas féidir go aráis go dtí aber abert hímplaí jararfach.
1: Se
0: gomín sin níos écin sin
1: agus bheith ob as san.
0: Gdíirech
1: anhá.
0: Ní féidir sin anaach tú caiint ach dá meth scríú bíon goú am agat tú sí agus na raí se a brúmach.
1: So ag déana a bheith náhabir sin áhéanamh
0: nó dhéana nó á deana má tá tú deanana tagartha de daanaachil buint gannach nó anhéana.
1: Mátá sé san óra
0: sinna
1: anías agus na réhhacail.
0: Agus rísna ní bud an gramadí bhfuil se ar bhealach ach ní lánach cinál taihi bheith agat agus a bheith géistecht ach rudíar nós muín as. Muine agat as den tú fálaí i rud a chiint blaan tú go rud a chiint ach bíon an deacreacht ag fólamóir leis na rudí sin ach a rístíoch tú ar chéile ní léon nódáin ní léon rián ná rud ar be mar sin ní léon fáú ná.
1: Cuiann am Damian McManus a bhí mar leachtar gon Bert de nó ará gur bíad na réhhacail na rudí is dacra gohfuil siad cobeo
0: minic sinné agus tá nachfuil buná b a buint le
1: se just níl cíl
0: níl nó níl
1: Ok cadí na botún teangan is mó nach mála a chluistáil.
0: Well bhí Fi mé kaint le cóir de tamlín ó hen faoi votaún agus an cheiste bhíanna an féidir ará gur botún rud a cinntatá a chaint. Ach is dóm go bhfuil botún an agus gohfuil botún an. Tá botún bheaga an agus rudaí a bhhaan ríis le séhú agus séhú bheitán nuás agus aber adíochttaí sa teisio gineideach a ní. Nifracha páintnta a rudítá thar bheith casta. Ach an sin na rudí nach maiom ná na rudaí a ha an salaach go thomláin ar struchtúir na gaiilge agus ar dul na gaiilge. Agus is dóm go deacreacht ag daine gomíon deacreacht ag daine leis an anam bríthe, agus is an go rud nu a go leor atá an sin lehídí tá a géirí léh leabhar. Agus tá sé sin a gaiirí Harbheith chuitiínta. Agus is deéis sin a bhíú ar bhealach agus bhí mé breús na leabhar gramadaí agus níl míú ar na struchtúir sin sna leabhar gramadaí, mar ní ddóm gomíoch deacreachtaí ag dtíine leo gomíoch cinál caián. Is dóchas na scalaí agus ag na múteir i gomíoch na struchtúir bhhaúsacha ag daine. Mar sin ní maiom rudí mar sinna chluisteáil is maiom aggóil ta. Seachas is maiom ta a ól agus a ríis dearhan na daine ddíorcha bheith géistecht agus a léomh agus mar sinnte. Agus rudaí an choppal chomáile sin te an gachtainna nach féidir tá sé fearr ará ach an sin, Más abert beag aní níos casta tá an chluan tú an deacreach sin lehédí tá sé caiici seo bhí mé an. Níl sé chosaar céine le tá sé fearr a chu nuir céine tá an tá sé caiicis. Mar sin ní maiom na botún mhir sin na chluiste rudaí a hagan salaach ar antanga agus ar struchtúir na gaiilge agus. Is dóm gohfuil siad níos chuitiíntais.
1: Simúil gohfuil siad níos chuitiíntais níos gom ní bhí me deaghhail nuir sin fámóí
0: muine sé leis na scalaí nachhfuil an caián chóáir céine. Tá ruí th bheith tá dtíine bhhad níos dearfaoi faoin faoin ngáilgus na scalaí agus tá sé sin go háling ach is dóm goméidir gohfuil deacreacht feibán óhéh chaidán na gaiilge na scalaí agus nachfuil nabunstruchtúir
1: síl tú arás
0: sin é nachfuil na bunstruchtúir sin arolalas ag na mic léine ag na daltaí scaile.
1: Ítach Pimp your Irish. Ein
0: operan mission.
1: Ein ja viking fekender MTV. So cad na focail buceart do ruiní a chur lena stóir focail chun é lehanú amach?
0: Is dóil an gur féidir ar fád a bheith atóigáil ar an stóir focail atá agan mar atá an airid sin sebhris sa gailge. Agus tá sé an anéis go bheith leis gúil agus bí muidir fád leis gúil, tuis go mín sé anéis go tarintú ar méile. Agus deacrocht eile atá an ná, má tá focail goláanta ar rólas agatsa nach chuil rólas a géine eile. Iad a gíir an focail sin úsáid. So tá sé sin an freisin. Ach, is dóil am gúil rudí beaga, intriachtí beaga, cán a dóla mé tamlín a hin na sit. Yuck. Smile mé sin, seachas yuck. Sit.
1: Má tá saun a sirt.
0: Yeah, gudir. Sit. Yeah, sit.
1: Smile mé.
0: Agus tá... Is dóil am tá sé an spéisiúil tá páistí óga sa teilech in is tá beirt páistí ag mar ghrifúr. Agus tá an sebhras na hórán agus na leabhar a bhaanan le páistí. Agus rudaí cineál léthúla. Agus chuir sé íntas orm cineál na focail a bhí le fólam agam hain. Agus ach rudaí beaga mar sin. Agus an sin is dóil am nach muinamuid úsáid béidir as na focail sin a bhaanan. Le cuisí tinis agus leis a gurp, cé gohfuil an sebhrasán sa gaiilge. Rudaí atá thbheith bí muid a gcónaí caiinte aber the period. Bhíoch period a gcónaí úsáid agam san gaiilge. Cé gohfuil go leor a dtíán an cineál an focail teicniú le tá an ná bfuil bhístúil, bfuil bhíisteach. Níos sé sin Tegum cain fánach meach duna cínta gíir sin na úsáid. Ach, is féidir cuairsaí a thuirtear.
1: Se.
0: Tá mé ar ma cuairsaí. Agus tá sé sin sa bhoclór nua chomá. Ach, rudí cosí le sin, rudí a bhín áblé agoin go mion minic. Ach, go mion muid fós a tarint ar a mérla. Bíon slaidán ar ghaíne go minic. Agus dá meach slaidán ar agus dá meach an go. E gimmocht fech slocht nu piechanert.
1: Slocht.
0: Sin é, tan a focail sin an deas, nu bheith de hrón plúchta.
1: Se.
0: A chorís braham gomím muid a brahar mérle, is na cásní sin, nir nach choléin gá leis. Focail eile hethnín lom na gurín, spota, pimple.
1: Gurín.
0: Gwyt e an deas mar ocal. A chorís tá bín... Dí na gcónaí caiintear na rudí seo, ach ní dóil am gomíon an foclór agan a gcónaí.
1: Agus le a lurg mé an focal gur, mar bhí mé smaoineh chuir sé íhá de cná i meagna. A bhí mé rá, ó, cad is bríd a gur, tá sé cluiste gom. So tá an focal an gur i gná, inflammation, a gathering of matter in a wound.
0: Well, sin é go díirech, agus má smaoin tú ar ceirt is gurín an.
1: Se, Green camping
0: gathering of matter. agus is mailim an ina go deire. A small gathering of matter. Ach tá sé go hálaing mar ocal.
1: Agus just leis na hile rá faoi gur. Bhí sé ar eolas gom ó sais bhí mé ag léamh faoi focail i bheith an úsáid agat ar airm. So éon ar gur. Se éon atá isí ar an uf. Agus bhí an tas ag tacht amach. Agus tá na focail sin gaolta lena chéile.
0: Tá.
1: Sin cosimú.
0: Tá sin go hálaing.
1: Se, so nir bhín si bh smaoine bhanéis a go bailí, má tá gurín na teachta ar smaoine géir agus smaoine géir cear an bheo agus ar an gurín.
0: Sin é, cáan eil tá cosí le sin ná burra, tá an burra faoi rud a chéint. Ach, cineál swelling agus an sin burr arog, swollen gland.
1: Oh,
0: yeah, so farog agus burr arog.
1: Yeah,
0: ach an focal céin atá an.
1: An bha. An rabhéin bhotún greibhirtsa a ruigás do chud caint a féin?
0: Bhí an túfásán agus bíon fós a géirí na botún a ruig asma chuid caiinte agus arís go háirithes na gaalscail in níos dócha gorá. Gaalga áling agam agus mé trí blion na dís agus an sin gorástal mé ar na scoilní. Bhí na scoilní go hiintach ach bíon droch nós na án agus ní le neart ar sin. Ach, is clín am a gónaí, sílam gorá an cuairsa olscoile díirech tosathe agam agus gur chora agam le chósa agus bechaintear dúcha si. Agus is cuiinlam goúirt mé cuaigh ceán seachas cuaigh cín. Ach tá sé anspéisiú gur cuiinla mééis sin, mar bhí mé chu náir sin agus ní scrífann sin go deoh agus sé is doan go sé táhachtach botún i dhéana agus ríis Ar scoil is dócha gur mé beagganí satalachs na gaiilscoil ní ceapan gachtna na g goil siad lífa agus nachfuil rud ar bela fólamach agus an sinar ar an olscoil hiic mé ok cam se rint i bre dhéanaan seo agus bhí mé smaoin am an sinar na ar na botún a bhí agam mar sin is cinnta go go leorlór botún mar sin agam agus an sin dur ar chéile ach ach tá sé tábhachtach botún dhéana agus nach meach an airid sin fatis ar chuoí nach an airid.
1: Se so chuna sa hiic tú an éige nuir tú é
0: sin agdíach tú mé mé héim Tálín sé sinirlín sé sin ach bhí mé náirí. Agus an sin bíon dereachtaí agam or an teile cuairí féiriocht a chomá. Brahan sé ar bhla meór ach is bralam san gramadach agus bíhád níos compórdaí leis an éilge a scríomh agus le ruí ólam ar gcuí sin agus mar sin caiimeh bheith éiste go géir le hain ach rudaí ar nós achhain bí a gcóna géir achhain arrá agus tá cúpla fá go mar sinán agus níl sagam céin fá sin ra eile le cuairí féiriochta bhíon daine an agus déanaan siad ahra sé chaúnt agus tá daine an nach maiile é sin dhéana ach is cuma ar bhealach ach fóshéon tá rialacha fuime sa réilge agus caihamid iirecht dhéana na fuim na sin a thuirtling is dóilem mar sin bíim fósa gobar ar na ruí sin.
1: Se agus bíon siad casta mar caiith tú tuiscint gurbán dos na fuimena sin na ní dhéanamh
0: fidíireach
1: se leúb hí duine caiintlam scúab
0: scúb
1: ach bhí duine caiintlam na déine agus bhí siad ará cún agus níor mé ná fo le hiscin ach bhí siad caiin faoi chuine darbannam cúan
0: cear go leor
1: níor mé cinntar siad ará cún nó céin
0: rudé
1: ach tá sé simúil mar is docha dóibh sin níor hiic siad an déhar a é sin na focail
0: sinné ua agus Ma anam hain bhí mé cinál díirde a thug an gachtain airm agus mo chláán agus ga díirde an tanmhatá airm ach déirde atá an ó haomh cinál fumnú na gailgeide.
1: Simú
0: Se go dúireach ach níorhile an tanmh arm aún á ruidir be mar sin ach díirde buinean sé sin le fumnú a bhéla.
1: Agus mar an ggéan le cira cos cira
0: mé sinné
1: se cirach. Bhíon ní bheith a ag an deire mar nach é is sráthain nach círa sinnaní gom chum. Bhíon sé sin an agus le
0: híon
1: brala mar deir an daoine anghiltacht sinnéad
0: sinach
1: bhíon sé dachar fis a bheith go chunas le má deir an duine aber circa. Céimi se lerá sucha.
0: Gotíireach gotíireach agus rud an farsantaéis sin
1: se
0: an tanamatáirt agus.
1: Aach níor cholaimi sin fao dhéirdra
0: déirdra se
1: déirdra Nnís
0: mar í á atá an
1: se
0: ír agat an sin.
1: Tá reinint focail go bhfuilm sais ag pléó fao láthair cara ceanháin bhí marrá cara. Agus
0: cara
1: cara
0: seachas cara
1: seachas cara
0: cear go leor
1: agus gai mé aréálíon a bhirm hé na érá
0: tá sé sin spéisiú
1: se agus astrúcháin bhí mé árá ar an budcraile seo má hén si bhar egus rá hen dúir mé astrú agus astrúir óanta cluisi mé hain agus tochaí bhí mé déanana tafada le déine agus ru sélam bhí mérá tochaí cos tuisgur gaiile mé mar sinné
0: goíireach gotíoch agus bíon sé dachar na nó na seo bhrisise
1: se. Mar sin níl sih le héin étóí.
0: Níl
1: agus cadíad na codana is dacra den réilgead nálamór.
0: Ríis agus muid a caiinte ar cuairí féiriíochta is dóilem go mííon fuimena na gailge dechar fiú rudí banúsacha lón agus leon agus
1: sin lón a hinú agus leon. Hintosa
0: Gotíireach So bí an dacrochtí ag dtíine lefuna na gailge. Agus an sin brahan sé ar bhólamór a rís na ruí atá luúte agan an choppel agus struchtúir na gailge. Ach a rís brahan sé ar an leh le go bhfuil tú braham hain uanta go sricann tú puinte aigen agus bíon na rudí sin agad ach an sin gomínte an dear aber na rialacha atá sa chaidán a ólam agus tá rialacha áirithe an agus caiimiise iad a léh agus a aléh a ríis agus a ríis eile lehétí aber bechear de an á bíon anamachil ar lerug bíon séú ar lerug anamachil bhuiint gannach
1: sin má lean sé bhí an téíag seo fiú sais meúlaach ar le
0: leiscé anamachil bhuiint gannach agus séú de an á ach an sin sa chaidán tá an airid sin eiscechtaí an so mar hapla chuirt crín tá tá chuirt buint gannach céim fá nachhfuil séú ar crín tás gur dúil bheo atá an gur plán atá rudí mar sin agus tá se an dear na rudí sin ólam sáháiltecht bóthir seachas bhóthir tuis go bhfuil sáháiltecht tuis gur animachil tebí atá an sa tu go leor mean rialacha agus is dóilem hain bhfuil bíon deacrocht agam hain leo agus an sin fuairm an animnaí an áit an ghinidig crocraí ach ríis
1: Bayir
0: chaidán tá si de déna ahrú seachas tá si de déna ahrathe Okay agus tá go leor leir cúisiní éagsúla an go leor báistí ach go leor báisteach rom so uaireanta úsáidir an tuisiúil anamnach in áit an tuisiúil gineideach agus uaireanta cás na áirithe so aber an Golóir báistí ach go leor báisteach rom tuisúil sé cáilethe ag adíocht agus tuis nach bhfuil an talt an. So golóíilecha casta mar sin agus bíam se mar lumé a lé leis an nuhail go chlásacach agus ceapan daine ghfuil an nuhail go chlásachthar bheith casta tuisúil formaach ar le ag na hanamachil sa tuisiil tahraach agus tá goúir dí mar sin an ach má leanan anamachil anamachil eile. Bei na hanamachil sin sa tuisiil gineideach. Is cum amach cuaig anamachil agat cin sleire bheith siad ar fád sa gineideach agus ar bhealach braham gomíonn sé níos éasca cinál teachta seach ar na rialacha sin bíonn siad ábhraí níos loiciúla mar sin bíon deacrocht is dóilm nuair thuicinn daoine lehil ar le bíon an deacrocht ag daoine leis na rialacha beaga sin mar ní bhíon bun nó bar le bhfuil bíon ach bíonn sé deacirí de ólam agus bíon an caiidán a gúnaíar oscail agam sa tíoch tuis nach félam nuair dhí sin ar fada ólam go banúsach.
1: Is bhí tú chaint níos luúthe ar an focleir nua bheit go má tuiscéirh sé déna chur sios ar chaint na naoine so descriptive seachas prescriptive mar bhíoch folklóí trá bhídís níos prescriptive nach mioch ach mar leis an gaiidán an bhfuil siad a géirí rialacha a thuirtúing na bhfuil siad a géirí arrálinn cadtá ceart sa tangan ar aos sa tanga fiú
0: Well take an dóibh mar bheith sé an deacair caiidán a chur le chéile agus is dóilm gohfuil an caiidán go má agus is dóilm na rialacha eistecha seo go bhfuil siad bunathe ar a gaiint agus go bhfuil siad a géirí cinál aanta a thuirt dos na rudí sin sa chaint nach dagan leis na gná rialacha ach mar sin hain tá siad thar bheith casta ach bheith an deacrach sin an níl sagam meach bailach níos fearrán le caiidán a chuir le chéile agus is dóilm gur bhiú an caiidán a ólam agus a thuiscint níor gá a gatain éis sin íana ach aine atá gobar leis an gailge aine atá scríomh as gailge go mi chearcaimeach tuiscint éige ag an duine sin ar a gaiidán
1: ach ní mu túrá ná chóir gombeocht daoine roibhórtha faoi mátá siad ag lehéal níos tosúmach a fálam an cóga méidir díirithe ar an gaiidán.
0: Níor chearcaimeach. No. Mar tá leabhar gramadaí an.
1: Se agus tá caiint na nuneá agus
0: Tá
1: Braham is rud é ar bhíon a toú agus bín siad óhfuil tugan arúh rivididir agus bín siad anna bhórtha faoi na mion rudí seo.
0: Agus tágan na rudí sin arénos ach a bheith i léomh agus a géistecht go háirithe Tá ní bhean róhhartha faoi is bra Is má hána cínte agus. Tá gobar leis an éil go buchearcaach chuach ag gan duine sin ar a gaiidán.
1: Cadé an nuachil nó na nuachil is Charlotte.
0: Tá go leor nuachán na heín go mórlam, a go ríist is mailam na focail sin atá nádúirthe braham a hagan le dul natanga. Dóla mé focail a bhío an núsáid ag na miléin gomininic an nuí tionchure influencer. Scap me se go hiintach mar tá sé nádorthe nach chfuil
1: Tá sé
0: tionchuíon
1: séisteach
0: ach nuair a dí nach daín lem ná na focail sin tíireach atá nachtágan leis an éil go go nádorthe. Bhí mé le déanaine bhí mé géirí cinál techt ar réilge ar teagán. Ar an luas mar hapla agus sílam gur taiil air a bhí ar thurma. Tuigem ceirtá geis le sin ach tá sean deair sin na úsáid in Albert. Thil mé ar an luas tá se sin lofa.
1: Se an bhfuil taiil in úsáid sa réilge le fada?
0: Is dócha gohfuil Is dócha gohfuil ach
1: taiil.
0: Ní féidir am smaoine bhuina sé ar ggóhéach san naíoch taiil an gnádorthe ach is dóilm gohfuil ach tíireach.
1: Cílín sé teagháil.
0: Sin ag godíireach. Godíireach. So bailam na rudí sin atá nádúirthe agus ar féidir úsáid a bhaint astab go héasca. Godíireach. Ach tá go leor samplaí áile sa bhah leir. Níl sagam céir a bhíán Eco-Warrior. Éléch sin lem Tá ruí deásáán agus is fiúdíoch rionnta am a chatha breúir ar na focail seo.
1: Agus marúir tú is manar higann tú ar léomh dit an ocail cad is sprí leis.
0: Gotíoch
1: seachas ná dearmid talas.
0: Gotíoch agus a rí tagan se sin salach ar an struchtúir agus bíon deachreachtaí an sin.
1: Focail nó nachchainte ba cóir do rioine a úsáid níos minicice.
0: A ríiste go leor nachna deasaán cean a heín go mórlam a bhíoh ag íléochttar bhí agam ceapan sé gur be héin a rug é héin chu sé sin gohíntaach a chu ruúta tá anna duine duna sotalach duna bhfuil airíoníirte an. Agus bhí frás a bhí cosile sin sa bhlór ceapan sé gur be héin túsa agus deire tíl agus an anrad céin atá gceist agus is bralam is dóilm goine na frásaí sin na nachhanana sin th bheith éannach nach máling goimeach airíirte nach me duna sotalach nó uhroch mar sin is mám na frásaí sin Focail eile haín le práhí tá si an práhí aiste hain agus nu tá sé an práhí as hain agus an rud atá an ná cinál tugan an duine se an ara dóibh hain ní mai dá meach obair le déna feh siad bortha fuha hain agus duine thugan an air dóibh
1: hain tú sin
0: Pír a fada MH a fada
1: Práhí agus droúd é
0: se
1: air
0: se go dúach
1: sa slí airnach sin
0: sin é go dúach dá meach duna chiint glána an tí agus á cha mé bheith cuamach tá tamach rim chuirsteachar an cai go lí ar fa tamlíí tá si an práhíiste cena le haín lem ná le char do aná lei ná hinis do chuin ar be sin go deas dúorchas má an omhátá sin ach tá air sin nachna áile an
1: agus an cean is úsáidí dar le?
0: Well rana mé nachtáánach híos seal thuús seal mar is dáilem dúorch gnéan sé chuirsís cho patanta sin ar an saoil agus is minic agus mé a leirtas béle go mí a géirí cinál teachtar legan béle gon ráda sin agus ní le lehéid ní hánig mé einir tá ruí an ar nós this too will pass ach tá sé sin níos trom chúsí
1: se
0: agad ach orintanta bíon dro lá aguscuine agus is féidir rá thuú seall hí seall
1: se
0: stam go sé go háling agus anúsáideach
1: an bha gur
0: mí agatte
1: Bhí sin ar aus ar fad lead na intacha a reinte go an sin so gach rathirt le a chud stadéir
0: gur mí agat
1: má spéis le daoine a hiile eolalam wet dé dís freistal ar lá sin na tríide áhfuil tú a gobar
0: séach cínte
1: Bina gcuibh wat a focail lomsa ciaran é. Má tá ceist ar bifuoinhilge ag dóna ggéirbe agat bí deaghil ar na meanthó síalta ag miisicíra agus chuhí méh faomhrád na sihíní sahra é. Buochas mór a ríis le ferris na ghilge agus leis an folór nua béir le ghilge as an iriocht. Buochas ó chrí le má hí sa chahirir an tatain seo díirú na chothaigh, leis an inaltóir fuiime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid, Is far gweilge chlichte na gweilge vrichte.

0: An nocht is Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
1: Lúrim nóta. Beid léig Parliament na Eorpa amach fé chunas marga éanaar an éanta sin tú, agus níos mó cinntuachta chuid do gnálachtaí i ddíonplacht chanda atá gaiimhí is égósaí do ar a chéile. I blé leis an comisiún agus leis an gáile díróid na feisiirí ar amícha san éanta sé ósú, Bachaní a leid dú de gnálachttaí, agus takeú le cruthú pastanna, go háirithe do chéine óga agus gnálachttaí beaga. Tá siad na lé inanamh chumma ar an drochleid ar titl in orpaháin an Varga amháin. Chir trí friomhann sa túad an éanta an trochláir láthair an bhí caiite, agus é mar aimne sin fás a spreaga agus rialacha hinplú ar fud an éanta seorpaig. Ina hánta san beid Parliament na Eorpa a féchan ar ionsí úncom nua féidirthe do bheith séad fad téarmach an éantais tas na blianta fé fé hocht go fé trocha ceair. Testíon anna feisiirí go leiddoch an tenta sa splachas ar roí ceochttaí díiricha ó na Bellsdáid, agus go dúthg sé na hirla siotá de dhéar dó féin chun tasíochttaí an éanta se bhaoinú. I meas na rana tá blé tá cánacha ar heirhísí diidirchacha, Carúchas ar líne, agus gnáchan chepitúla ó chuptaóg fan í. Dennne siad meachnam chu me chur leáin an éanta ar úpátálacha díonchaáin ó hirtha le bhéalcha aráide níos ligige. Dún Parliament go bhéad fihe ar heca bilún euros a bblionna hinúin do bheith séad an éantais ó ionsí nua muoúcháin. Amór chumma tá Parliament na bhóta chah arún na nádítar ábhar ní fins meachtreaachta, ceartta banúscha, agus míúsáid éidirthe do bhhaoú an éantais sa tlóhaic. Tá de feisiirí ggéige an gomisisiún gachéir le sa tá fáil le úsáid chun meanú a dhéanamh an rud a dugan siad me ar luchna an éantais sa tír air. Sarún tuaigh na feisiirí aige a chóirithe brethúnacha, barta fri cheléireachta, ceartta mionnaigh agus an trí go gata le duine LADTA plus sa tlóhaic. Seanscin ina siad tagad chumma de líomnathe gur úsáid an ciistí talíochtta an éantais chun só astáid fríomhhaidecha a thugant nu a chóú.
2: Táú i ggéististeach na radioúna lifa, céad sé bancachar FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Mór céad fáilte seacha fis faasa an seo radioúna lifa céad sé bancachar FM. Is mi sé ru siúán an jaan tochtú lá teag bealtarna agus pe mé leh gotí a níochlog. An ochtar an glóir ba cum fahartta lin chun cruúchas Evan a rus na rún a phlé. Ba Amy Snow lin chun leart faoin singel nu aici. Agus chuigh maiire bríd ní gionán ar dolasmuid maidir le mór óáid an saora ag gréán gaige na hánála peblií, é sin a lé agus scohan ceol agindíomh anocht. Agus gan túús chuir le chlór na híanacht, seothaí búteir árán gáhangacht na bliana ag na gradam nóos ag go deire seachtainna. Seo é a seaán in cairna a cuaanta borcha agus HHH.

0: pondul ach unfortunately if we're the runy bug nice mass on the could episodes mach runyach yeah
1: well it's still on gur rawa into hwa a on kinna a glock na leir hori mar mas feidr le dinnig hinn jernos evan tiontu in a manosphere gabshite dietach einye agus ta se ta on boil sin aun a mask na vir agus na buchali oga a vint ag eisiach leis an kakamish sio o le heidi teit agus dina mar e agus ta is orinta ni ta se arnaus on frog sa puta ishke ni hílantu gwil on tiocht ag ordu agus gwil da chud vion ag ahrú gydig gwil se roi enach
0: gydirach e sin gydirach e mae o nir fi'n sydd y sgeil yn eich twsio sra ni hig me a dyn nhw le mewn rydw gart hig me'n sy'n as yw'n rhaid wyl deitach sy'n siom ar dwrtw tarlw gwyn e byd agus Evan is a prime example gwyn eich ti fi chymor ar ymrog gwyn eich chymor ar ymrog gwyn eich chymor ar ymrog gwyn eich chymor agus deitach sy'n tarlw hosan so yw'n rhaid oh this is a good slant at y sgeil chly deitach sy'n tarlw gwlad y byd lad byd das nws Evan yeah
1: agus is rud íntach dan séirech é an manosphere stuff seo.
0: Oh.
1: Tá sé, like, buíochas le dia ní hiigam é ar churbe, ach tegam gúil sé ann, agus tegam gúil daine a bhfuil, a bhohíon gúil idir seachtarach, a bhohíon nach bhfuil idir mar chud don chaná hochi, agus a bhfuil ag gúil síos an bhóthar fear hanchairch sho
0: yeah it's more hunterta it's more hunterta
1: well eist I mean cohorges live a league erosn runa as ochdulling lek leshin guest shot mar agus ni feder e like e lice gaheska ach kamisht ve kaint fuin kinal donchair town agus on chonchur events Egnam Yon Sho er Hulagada Niwan Namra Sasel. So Ach Eish Tamud Bjognach Kriachnia Leshin Shra Starul Sho Kadavestu Iksulesh or Kadaba Vralath Gadorloch Gu Evan Sikhetra Hele.
0: That's Sulam. That's Sulam Guduk Shamach as a manosphere. That's Sulam. Nis ní dám, which is going to tarlu, ach tás súlam leis. Achrúd úrdu áin fúi, hánil sion mea bá a flé am léana. Mai a la blíant nós, tá sé éskog mea bá dillan character, ma tá mailan leis tóos cíon chóflín tíag, agus tá sé éskog mea tígam efin maasamach, ach nóm kúru cíon an slánt dufrú tóir, hánil sé mar lom mar aštor gara bá trí a rúdí nú, so hánil sé mór lom, ach ag anám cíon, tá mea gara gudúk sám achas. Tá mea gara bídig dít sáng rá, ní akmúd efin títim ang rá nis la blíant fada, Tá cap a gúil a tástóid, mai gur a cinál amach happy ending again, not a bheith. Fui stress agus fui rúb a gúnni.
1: Well, you know, in a chrí is dina ma hei, Evan. Agus bheith sé das, I mean, tá sé ag gónni dina rudi ar son dina eile. So bheith sé das da dorloch rudi cínt, you know, ar waha le Evan a wáin.
0: Yes. Is that in that set? The main cordialis to fear heal the much heart. That throw you, which I can on a dodo on Strasho. After Suram, kids rile, fish are going out in the dodo on his move.
1: Now, Ace, either on Dalin, Cottatop Artie Gutton Sarah will ain Marvel movie, Toxus, new better shot Netflix.
0: Parry on the way on. Post in terms of here that didn't go or kunsiacht agus achon idena so we my gober shevi den kunsiacht achon idena shevi ele we my gober marash or rosrun so smart my den darod man darod khodje fro on the hele the kana kokrohiacht and the collagen mats agus finance ach smart my den darod igna hina tama lucky come on an darod dina
1: yeah dio ta kill agus
0: we need to kill am ach Ach, hílan, is brána me gáisio, hílan, an tástrach gunn léna leo gáchag, tá deacu gomá gara oberála tá consistent agus, so cátu canál plan B bad, maim tí gara bad aastro, mai al tá deacu gomá gara bad, osnial, gunn léna fad.
1: Ah, war sin é. Well, eist a chulam fair play, which tá sé harve Kroga agus Jacker Gullingleck le kest chomór seo agus tá like ober intach déanta agatsa. Ag tuisbáint cecho éasgus atá sé de éine má tá siad faoi frú nó faoi stras titim sa bear na bail seo. So mullam go háir tú agus ba mé ag súil go mór le happy ending colm ar Evan an bhlíonn seo thugann.
0: That's lú an. Gur mí na má tain.
1: Gá gradam búte ag chuirtain ag na gradam nó sa mlína, banan na bliana agus albumm na bliana. Seo hé d'an san éir ó chuirtain.

Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, lar uli riu, rivgál. I maasg na níl, seasa mudur son díní bonduha saca, ar fud fadn dúan. Ar gudju a djangaha, a djirha, is a slívaha, in anyam chulimihas. Ní dinni éanar é a náuj, is chóras é. A scaran is a chulin fwy chosmuj. Se cúsh is an cini yuhus a falastín. Se anyam na chóras sin na an capadilachas. Don locht rachmish, te chak drach og indi.

0: Stearnsan air an sin le chóirtan. Na seo thosaigh sé cúpla blin hen, tá grééis an gaiige na hánála peblií ag ggul óneart gunneart. Ag túir deis do fphobal na gaigus an airnáil peblií teach le chéile ar ban thosíalta. Dír chuibh hánamas i réir, bhí sean gom neart le mór a bríd ní dionán, ceannas na bunathirí, an an nuachtas déanaine am áhaí. Seo mar a deir glynn. Míle fáilte th nás a bmhair a bríd Constantú?
1: Tána go mai gur a head a rosa agus tú féin?
0: A seach strolum Tá Táid an anam a bheith i lár an saoire ach bhí am an taachair siúil th an déir seachtainna.
1: Farir tá sé sin ála in seo go na gaiile bheith freisin.
0: Tá sé Lucas Baimimiid Grant mar tá an saoirelinn, agus mar sin caií go bhfuil móróáid do réán gaiige na hánála peblií ag teach suas.
1: Tá cínta beid sé ar siúil ad an déirdaín an peúan lá é go bhí na heh, agus baimimiid an san Camden Court Hotel nó Ostan an Camden Court, agus leúna é be an aimimsir bhrálain mar is barbecuú a bartaí chegan.
0: Anna jaar fad agus éist tá sé bhíh tíanamh na móróáidí seo le don nula agus don saoir agus mar sin de le béidir blin nóhónús chus má tá i gaiirí leo, bhil si d go neart go neart.
1: Tá cinnte pemúd seanthde agus sin an múd cordú a gachanacht ní féidir le gachtain a bheith ag gachán ar nóí. Ach cinnta tá siad go leart gneart agus tíana mudíirecht a bheith anionadéagsúla agus a chur síimseocht difriúil agus cinelacha imachtaí gréánachta difriúil ar bun ag gachanachta.
0: Well, you know, bhí mé sé ag smuoine fao seo níos luthe ino, agus bhí mé cepalm héim. Tá sé do chreite nach raibh a lehéad do grééis an gaiige na airnála peblií ann rimhe seo. A go háiríthe tuis an cinál an aithne a bheith ag muintir na gaiilge ar a chéile.
1: Agus cínse táíarthe acu ar a chéile, go mórmór béidir ní gá go honú go méideach an naine mhór acu a bersa ach tá a rifast agus ar an telefón agus mar sinse agus chuan na lehéí se go ócadí sósealta neartín se an caiidirh sin nuair bhfuinsead le chéile agus dói ana níos far chu ar a chéile agus iad a bheith ábalta aibbrú lena chéile infinnarnal feblií níos far na dhé sin.
0: Well, ar nós gach smuoineh íontach atá ann chutar an ceist treéistó a bheith bunathe céim fánach ra sin seo rihe seo. Agus stoilm ghfuil gur gomuine sin leis an gréán atá chu bun aise ach go háirithe, mar is cuiinlam bhí mé géirí ebrumach. Is arachtas na saona an taon cinná óáid thosíalta a bheith deis agam sa búla le dtíine agus ní beidir nach bhecha mé iad ó blií ó tú steir na blianana a goháin ag gurreaachtas na saona.
1: Sin cínta agus le gaiiridn sin dagramúid imimecht ag go fáirteach le chuirla chun de chun ngáil agus le cumman naficí farbar gaige bhí cóáil acu agus is anú na ngála letir cenan a bhí an chóáil sin, agus mar a hálainse tá cumman naficí farbar gaige ar mthir le blianta fada. Bíon cóáalacha acu caihinn siad lá le na chéile is mar cruníe ach níra ócad sósealta acu go dtí gur agramúid imach sósealta a gohharirtiocht lehop, agus thug sin deisróban sin aine agus be an áama a cha lena chéile tíomhmgan na obid agus sinan nó céanna mar a déirú faoéireachta san saona go mííon an de sin ag daoine. Amacha heile chéile go sósealta gus sin an rud atá grééis an ghilge na hanála peblií i chur ar fáil. Imachtaí sósealta neabhar meta gan éon bhrú agus deis thuirta gohhaoine an teanga ó úsáid nó ólan agus Tadini na fanin desh shini yana insan nana daibre ach nared fariar ach guanchit in desh yana gusor shalta.
0: Well, shini agus is doilem an terma is tawachti a duzar tusin shina niav Malta agus niel brew einya ave choma kena le Martin O'Kain agus the kind niel einya eg lurg gamedisht eg you know eg dinav more flay felsoon chta le einya tamadigiri just you know better pionta ve hagin. Agus, you know, desh catch all suits like Hulavana.
1: Shin Gudidach Agus, fervor darga demachti binchet rohangach. It is con and desh who's gonna fall the morigus Nadini Nahul on Tanga Eredel Aku, Gafetal Hub, a hacht agus vacomporter a mask Hulavana. Tamantigira Agam's motto and the macht. In Gwege Avon, Binchishin Fogrecher River. Zagig Mint Gamin Lini Erinolas Fui. Agus Mazilishna Nahemachtigs of Vetartaku, Gazagusad and Sanga, to Mudgir and Munin Hurts Erash Gunte Nahulchier Delaku. Gazgafetil have a Teresh Pishin Venis Muninoch as a maid Gwege Etaku.
0: Well, Shine, Agus is Doylam Nurtatu Timplehe, Leshing Island. Is Koma Keho. Donas atá de chuid gaile an hain. Tá si le stig i de chean agat. Agus ag éisteach le déine tuige tú formhór atá á rá ag déine. Agus tugann si sin an muín dóibh you know, trí le bhaint as a chuid gaile an hain. Now, on Camden Court Hotel, tá Camden, tá Seáid Camden ar im le aclí, tá si harbh a hip agus happening. A rashishin, you know, it were swing to agashiv occur on Ostan Camden Court in order.
1: Stohuga Rashe, Gorashe, Gulahin, Egdenikin, Sintana, Richard, Nara Molua, Markyang, and the Honnets is honored bra, Tom with Sul Gamorlish, Marzerma by Barbecue Agon, Bain with it some Tiva Mata art all in Tiva Mata and Chinaku, August Tacluffy Bowers in Chinaku, fresh in Augustine with couple of Bizer beginning Comortus, Edir in the Bowers, Led Jinga, August Connect Four, Augustia Chin, piece of crack, Edir in the Buil in Chin, August by on DJ, Toss the week, Wool beginning Anna Agisha, a radio on the Liffet or her, Augustine Fiona Ni Gribbing. Well,
0: sore DJ E Fiona like Toshi Thrasher Electric Picnic, you know, because Darnoa been she's in a Mangamore linear air radio na Liffa, Kate's a shape on her FM. A gach ina bio, sore e ata to Thrasher a curly kale. Aberla my show. On go doing chloru don e show, August Kane Costas the town and a ticketi.
1: Níl éon chostas an ticketí go bhfuil an Arnold Feibley is gá chláú gan ócáid agus is féidir sin na dhéana ag www.gréasangaeilge.ie agus in sin tá nás chuig na himeachtaí agus an nás chláú chan den himeachtain.
0: Fáin sé chun dinis a bhórbríd. Cheapas gur nuair tú nach raibh éon chostas ag buint leis an ócáid seo. Caigur chula mé mí cheartú.
1: Níor chula tá sé sin fear tá buéad na nimimeachtaí do chuir ar fáil ag roin rina gaalteachta agus sin atá bainistú tanscadal grééis an ghil gan hanála peibli.
0: Tá sé sin doreite. Ihe Cosúil leis an ithe atá beirtaíthe agaise agus gan costas ar bith dóh siút san Arnold Pibli. Tá sé sin íntach ar fad caafan rá, le duch réte íntach.
1: Sin mar a bhíon orgaid imeachtaí agus bíon siad ar fáil siar an eisce gan a bhíl.
0: Well,
1: ach go mbíon ar cholaghuine i bheith an san Arnold Pibli.
0: Well, eist a bhfuil bríd, mullum go háard an obair atá siúil agi. Agus tá sé ceart agus cór go dacó fir. A go háirí le déine san Arnold Pibli, mar níl an cinál Facebook bunny a dhéanamh ag muintir an Arnold Pibli. Agus mar sin, you know, fair play, go bhfuil si bhig tacú níháin le gailgóirí nathnála feiblií ach leis nána peblií a gotíine.
1: Sin go dtíach gus bí míle fáilte a gcónaí a an raibh bhil nó tá os cin tríhí le ball chláiriiche le grééis an gréige nathna le peblií go dtí seo ach tá neartbá sin sin hiile buil agus is féidir le hub chláú lin ag www.gréisangréige.ai freisin.
0: Well, gur mí maigat a bhór beidirach an tam ghlacha bheith caiint linne agus a caiimérá bheitchairt a bheith craáilte ihe cosúla seo a chaúnt.
1: Gu mí maiadrása.
0: Arrán in is ó cheoltóir éonar na bliine ag na gradam nós seo é Torbí agus Ahmed ó Ahmed.
2: A d gheile a de bhrenn sin rahm bhí leat. Bí sir sin rahm an wablóin go céirí sin rahm, Treid de hir sin rahm.

réchtan is amid ar a chosa na lór bí gasta heag de homra fu de leaba ma heag siad bí crasta te sé faoi cheilt is clunnean sin scrádaí bháilú is go lia is

Peladorba é kubaira ve sé lodger Gasta ar a fossa chu níos gastan le saidir Cléthe bhí immer mearhil go cad an dúis san an sela go go sportta aine bhíthe méting luas Amid ar a chosa do lomsa do lomsa Amid ó Ahmed do lomsa a haske a wasterge lofa gnéige se fasta Amid ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed.

0: trees are failed, red elks no longer roam. If love of land is terrorism, so be it for my home, by the raising of the moon and a thousand splendid suns.
1: Ahmed O Ahmed and Shin O Torby. Tá single dua ascuilge ag Amy Snow agus níos luthe bhí seanscom náir leí faoin aistear cheolaici agus an single nua gan dout. Céad mí a fáilte rót a Amy, bhil tú go bhá?
2: Tú go rasa chun atá tú.
1: Tá mé go bhrá gur mí le maithagat. Ná éist tá single nua amach agus a tháina sé amach ar an aoine díreach imithe. Cána thosaigh to hain leis an gheol?
2: Well, nuair bhí mé óg bhálam bheith ma aránaí i gcónaí. Bhí lán ceola ma cheach nuair bhí mé ag fós a níos agus ba múntúir ceolaí ma bhám freisin. So, bhálam bheith ma aránaí agus ima ceoltúir agus ní raibh si ag iric ag dom. But, yeah, she was ag iric mé féin chun dul I tro go homlán difriúach bhí mé bhí mé anadóir a fao an ceol, so rinne mé mar stadéir in Coláiste Ollscoil Corcaigh ag déanamh ceol agus drámaíocht agus an íag sin rinne mé ar bhain mé an dara céim amach ó Cork School of Music díorathe isteach ar aránaíocht agus ansin thosaigh mé má scóil ceol féin i Gcorcaigh agus bhí mé á dhéanamh ar feig de bliain nó níos mó agus ansin i ri an fandéim cheap mé raibh sé in aim chun ahrú dhéanamh agus rinne mé Hibernia agus chuna bheith má múntúir buntscoile. Agus ag an aim céine, you know, cuir mé má ceol féin ar taobh amháin, mar bhí mé rógan óhach agus bhí a lán tinnis a gom ag an aim freisin. So ní raibh mé sásta leis an saol gan an ceol, so nuair bhí seans a gom gá bliain ó hin nuair a fuair mé post i scoil agus bhí mé kind of socrathe. Thosaigh mé chuna arís agus ag déanamh má hafaid céin, chéine ar má hafaid féin agus anois Tommy Ray chun ceol a chur amach.
1: Well, fair play agus mar tuigim cás do bhám áfach mar tá bíonn sé dachar ar ceoltóirí ach go thóirí na léanta seo airigid a hiile chun é dhéanamh go lán aimseireach. Ach tá cineál plán agat im líana tá Tá single chuthamach agat ar an aoine secate, agus roimh sin bhí an leagan bhéirla de an teach an roimh sin arí, so chuir tú take me amach an sin ar an aoine díreach imithe chuir tú amach tóg mé.
2: Ia, sin ceart. Ia, look, I suppose, scríomh mé an tairán as bhéirla agus bhí sé bunaithe ar scéal, scéal faoi bairt, faoi cúpla, agus bhí an a scéal grá an a brónach ar fad agus just rath mé é like voth mé é, so bhí árán a scríamh agus a chana agus bhí sé dénta gom bhí an tafa dénta agus bhí mé i malí i ma laba agus bhí mé ag smuoineh like tá rud mí ceart leis nílas gom cad é ach tá rud mí ceart leis. And an sin haig mé ó ba cheartam le an gcuige dhéanamh freisin agus faoi láthair is fearlam an le an gcuige agus bhí mé ag caiint le cara nuamh agus dúirtí an rud céine ceapa míad go bhfuil sé níos ná dúirthe nó rud éigen I don't know is it na mothúcháin ar cad but like tá sé cóbrónach agus tá gaelga có úsáideach nuair atá tú ag rá rud brónach nó ag canna rud brónach nó tá filiocht níos mothúcháinach ceapam ní lei a gom. so yeah sin cain fá go rinne mé an gá agin ach tá ceirte go tosáis plan a gom im líana tá cúpla árán le chu amach a gom rinne mé ar scríomh mé árán eile darbannam cuala an beic sé teach amach i mí an bheitheamh agus an scé leis ná an cuala bhálam a thuirt do mé fé nóhí mé am a fáiste ag fás ná aáh fás a níos. So agus cuala de gachtainna ag aon ís ag cuala depóistí faoi láthair, seandína, just rudaí bonúsach le cosúla, you know, nábí borthe hí rudaí bega, like just leanirt féin, nábí géis le a dtíine eile, tá is agus cad é an rud atá a déanamh agus, you know, rudaí mar sin, agus le like, an scéal in áíire le gachrud maidir le mochiúil féin ná, like tá ansal códachar faoi láthair do gach duile duine tá tá feibe gach duine faoi láthair agus seo an tam chun tú féin a chur an úl do féin you know cadíon focail for self-expression féin
1: well tú chur an úl
2: féin léirú seo an tam you know just lig ort agus nábí borthe faoi aon duna eile, nábí borthe faoi tuair mí, duine ag fé an dúirt, aon rud mar sin mar tá an saol cócrua agus cóideachar agus caithmíd ar alín a cruthú agus a chur amach mar tá duine ag luraigh é, like tá duine ag luraigh alín agus ceol agus drámíocht rudaí you know con iad féin a eagáil san alín.
1: Well sin é agus is dom bhfuil si sin déint a tharna blianta go bhfuil you know ag go mín alíontóirí is com a bíoch si sin ceol nó tarint nó scríóireacht i chinál éigen is éirecht ar ba ceapam haim is éirecht é chun cíal a dhéanamh don cinál saol nach bhfuil éon cíal ag buint leis. Blog éiste mis leis an singal a tháina goach an sin ar líine tóg mé agus an sin tu ráis agus dhéfamid amach faoi giganna níos dé ní sa bhlín. So seo hé tóg mé le Amy Snow.

0: fair play hut Amy vi sé sin goálin ví agus te chutá agat madidir leis na thuáin agus gnáige gnáibrín siad níos fearbeidir ach tá beagáín de chlanad a chluistá agam tá beagáín de beorc a chluistá agam
1: Wow.
0: So fair play gut
1: Mahór Wow, gur míle má agus, já tásúla gom go bhfunig tína salt as, Le sin an rud is tátaí, do you know what I mean?
0: Well, sin é é. Agus éist, tá chun ípí nuair atá single ar fad chuthamach agat an saoir seo. Ag dear an saoir an bheith míist beidir ípí le a ligla chéile?
1: Well, fuí láthair Is dócha ní lei gom, mar fao láthir just tátíorthe ar na singla chu amach agus an locht éisteachta aáil, Tá ag leg dína chun éisteachs lena leis an ceol. Níl mé róórthe faoi rudí cosúla EPs nó album. So sin an phláin just be ceol ag dul siúas agus. Níon mé gaiirí ró casta, do you know what I mean?
0: Agus a mai tú dine in gigs an rithentairí nó rihear na bliana?
1: So tá an tád agur an formé deis chun dul chuig bailá clia chun cúpla gigan a dhéanamh le sean chlór glór orlinga le radioí rá. So beg me ag seinint cúpla ó an tairig in cúplan áit na difriúla é maiáclia.
0: An bhar fa. Agus chu gur féad le daine techt ar antólas maidir leis na gigan sin nu justolalas generaráta maidir atainnig agus é ce eile bheith seachtamach?
1: So lean orm lebertáil ar Instagram so is me se snow Amy nó ar TikTok at Amy Snow Music agus Tom ar Bandcamp ar SoundCloud ar Spotify is féidir leis mé all in gáis agus big méid chu suasúas na sunraí nuair atá siad agam.
0: Anna bhathar fad bhfuil cóhdas leat Amy a socht an sinle sin anna jaas go deo. So agus am súlanis le choile agus Spanish Point a chluistáil is na seachtaí atá roiin. Gur a mí mágad is an tamachhla a bheith caiintlin.
1: Gur mágad as an deis freisin.
0: Well sin bhfuil agam díobh an íhanocht ach bí cinnte bheith lin san íthemórch ó na thucht goína í luúan gohíine. Radio na lifa cé sa sé pun go car FM. Fácha mé libh leis an bí a seo ó duine a bhí anthe ag naráan nós ach ar líhégan ná bhí foiic. Seaí an léch chultartha. Sexí taig agus Space Love. Gríon céadú eile, tú ara.

0: journey will continue upon your return. Radio Nullifer. Katie Shea Pumpkin Car. Krishna Vidara. Is few fiaus of wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower. Winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loostin shasvoch a gut. Winter fiaus amach le address point. Agus nor knock will de vichumas le feck oil. Winter fiaus amach le corta jam. An nocter leis an ifigi pwisht food na tira. On post, ag bwint fiaus amach.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, ach chuann siad ar fada isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roint drogaí tú bhaliú, rudda ágan bhfuil buil an gonine tú bátain.
2: Chuir an drogaí eile faragairtí bhéir don roistúrta.
3: Tú tomáint rois go bíigh taint de tent a bhela contúirta.
1: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthair a chur a múil. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Seothgamh túrisic cuasaí ratha le hódó fearil agus líomach álaí.

0: Fáilte isteach tá ggéiste tuairis na máórte an seo a radio na lifa cé sé punca cethair lumsa ón na fearir agus le líam a chaí. Ar an chlár nachta inh lé agus anlís ar rainta mórscéalta nuachta na seachtainna agus muid ag ddíú ar an chlóirenacht ní nach chiine ar cuasaí polítíocht agus a goáirithe an siomh an simú má féidir sinna gléchéir hall sa bhratan agus. Is do hé gach duine riamh na tochan áitiúil go nnéireach go maiid le reform agus antionsca na bhis déine atá ag Nigel Farage agus béidir is íon ar daoine comáid is ar éirigh le reform agus cinnte bai sé an simú bheith fechant ar mar éiríonn le agus iad a bhil ar ancuid is na choirlaí áitiúil ar fud an bhratan agus. Socha bair doling lech le rudí stúir seachas just a garrán fao rudí ach is tucha éfacht aige sin sa bheán terma éfacht a bhd ní smó aige ar políocht náisiúnta sa bhratan agus tá portin lucht daibre trí na chéile in áíar a cé gur oling na cumáda freisin nach istócha iad ag tosnú a bháit a bhd níos isle ó heh taíochtta agus an tíargraach ag ahrú go mór in san bhratan faoi láthir má ghlachan tú leis an tuair seo mar rud a leanaí leis. An dáile ar an chédul sios an blip í seo agus cínta go minic fecinn tú siomh áte bhfuil daoine ansáasta bhóta gahabh dos na páirtíthe. Freisúr ins na toáin áúil agus nuair nach ótáán atá gceist nó an éige bhfuil ahrú mór tagcha ar an folatíí sa bhratan agus má rud é gurbá an bhfuil an milán airportún lecht d'ibran nó an bhfuil an milán ar rud a cinint níos orsan á sin aber Brexit agus mu fós ag fullingtó na rudí a hála Tuisce Brexit.
1: Déirí go greid an Keir Starmer gohfuil siad ag fullaid díasca na duthe a hárla i dhéana a brata mochtta déirthaigh. Fiú má bhreaíonn tú ar an áráid a thug sé dé an áráid a bhí anamas a bheith sa sa túair deistó cenáil léimt a raig ó méid a hárla go déir seachtainna bhí sé caiit ar an éóg, bhí sé caiit ar an éóg go bheith an taistal agus dola gobar cenáil le bhd níos CRID mas mai leat ar fod na Heorpa agus bhí sé caiitear ar an matan bhór a chur ará se lár na Heorpa agus bhí sé a chu béba ar an Eorrap. So déirí go gréan sé siúd go bhfuil an chuid is mú den aspa sásamh i gascart as droch chuíle go marnachtála gé legrach a hagan ón ó na cintí a riú maididir leis semrátamacht agus ar nua Creideach muidebert agus é go creideach annach daine tá breú ar an rátan bhór agus muide duna béidir ana líos ar scéal na heicnaíochta sa rátan bhór agus an céis seo faoi aspa chuíle go marachtála tá ítach an i godaí áda an rátan bhór agus go fiú antáis banú atá déanta ar feistí de charracha i cuiine bhar ganó agus i cuiine bhar í lecht an rachbuis, ba béidir éon rud atá seis fórásach tá sé cinnáil baníthe chuid mhúr mar heall ar seis ar na cinú déh de bratamachta. Déirí go naíon Starmaréis sin déir go grahan sé le písa agus béad mar fear an airbú le sé sin an soléir agus déir sa bhéad agus go naíon sé agus sa bhéad agus go dtíon mái beidir é sin na chuna cheart don chéadúir bhí sé chuna cartaí ar a mór a dé agus é leabhar tú déobh na teorpaide but ag fi ar de cheist eile sé sin rá an é go bhfuil an bhóta breise seo a fuór reform agus pátíthe eile seachas lech dibre an é gur rud éige a tharla go heisteach túúil a déirín se chaiteú an égur gur cuat a sóirté deáhfuil tro na políocht den anmas bheit dollar písa sa bhreaata mór. An slátóar sin do rire dar leom ná céan úair go méid oltáchaáin, agus an decracht a bhfuine le sin an ceisiomh a faoi oltáchaáin lá stad ná ar nó tátréimh se fada ag lech d'ibre le bheith gocht. tá sin an amas a bheith igúocht go dtí saoir a fifa naí. You know, so sin trí bliana omláin eile agus písa, you know? Agus tá mór of comór sin acu nach chu léon ceist, you know, nach méid se sin a tarlú más mí leo féin go dálóach sé. Now, feicim siomh go méidir go bhéitoch dá mar rud gur cheap ceanara gombeach sé stúma dá le dro táhaáin margheall ar an bora a bhí áil aganú éici cená leag an tús láithreach mar cheanara lech d'imre nó mar phríomhhearna, déting se é sinna éiscint trá ar bé go méidir gombeach sais an rud a dhiúltaí Gordon Brownie inmh sais, you know, an snap election taobh hirdiad féin agus tú atáisteach ó nú agus leit na uair gaithe agus seo an tám mar tríd is tríd tá míás a bhain le písa, you know? Sin an rud a rinne mar dearm dhiúltaí Gordon Brownie inmh agus déir daoine a gcónaí gur botún an na bhuar bhí Gordon Brown ar nua chríáil trí sa méhé inmh agus botún an na bhuar a bhí an de trí sa mé. Mar bhí David Cameron tríis mórlach áirithe ní hégur bhfuil mórlach ro bhór an. Agus an sin ba bheag gur chail trí sa méon mórlach ar fad, nuair a bhí si siúd ag adult snobíoch le Jeremy Corbyn gáhlíon níos déanaí, ba rinne si iireacht é

láimh, Sais lochdébre a choras cornfobal leis a dile sin mar cheanara, agus cintaní bhuihe sin mórla comór agus an líon comór de ceir a céad, ba dámach mórlach abar chuige siáin go seaachtó cuaigh siáin ag an drám ach cuaigh bliana eile buta sin. Ba bhua a bhaán darlumsa an locht ébre. But, you know, déach sé sin ar fád a bheith fír, but an rud a rihinlum ná just go leanig an tréh se táchain mar atá sé, agus an sin tugtar don cheanar a nu a nuair a imíon céirstar mar agus tá mé rá tá a cai sa térmí sin gan imóigh céirstarmar, tuking den a nua, agus tá trí bliana acu le rudí thair na cheart. Agus tá am i gceist na trí bliana, you know, bhí bliana ag rísí súnaich ar deire nuair a fuair sééis macht ó Liz Truss agus níor leor blian chun é sin a réiteach agus bhí na cumán na gceann bhád roiada. So sa trí bliana ag lecht ébre, agus an sin i ceiste bheith an ná, ok, na dhíine ar fad an tríistil go dtí reform, na dhíine ar fad tá tríistil go dtí glasig, dé láigh liberálach, etc., an deoch i cuide chu a ráis leis an duna ceart. You know, agus bheadh sé deair rá nach deochach go thomláin, mar bhí an méid sin daoine a thacaigh le locht imre go bhéad a d'os fós bua a bhaint amach gan tríon acu bhfuil is agat. So bheadh sé deair go thomlan é churas an airnamh. An raibh atá ag locht imre agus na cumánaigh go sonrach ná cén cuid den mhairigh a bhótála go díireach atá le bheith ag reform sais ar bhonn buan. Agus bíonn siad a caiint faoi cór-vóit, bhfuil cór-vóit ag reform, a chlíthigh le reform, agus cén cineáil vótáil lí atá chuna bheith mar chuid den bhún vóta sin. An vóta athraíoch atá ag na cumánaigh is féad leis dul go minic go dtí na déalaigh liberálach a neisgar na tíre, tá sé sin feicha chuig. An cineáil vóta athraíoch atá bhí go tradisiúnta ag an locht imre bhí sin an bog agus na cumánaigh is na carracha, bhfuil is agat. Margaret Thatcher, Boris Johnson, Léirigh, siad san Bertrand May sin. Agus sin cuid den vóta faoi láthair atá ag boga i dro reform. Tá an siar sin den vóta boga braham go dtí reform. But is vóta é sin a d'éadach dul ceachtar don dáthaobh a bealach eile. Agus an sin tá an vóta glas, agus an vóta glas, bhí ard go leor na pobl brethaní, agus nár aistrigh isteach i siacháin, le níor thiúntaigh na vótaí a bhí an animas a bheitthe dul go dtí na glasigh buíthe ar phobal brethaní comúór céine có fada le siacháin isiciúile ins na cóirlaí condéthe an teachtain seo caiite nach mór. So d'éirí go mai leis na glasigh, but níor éirí com agus gur a sú leis, agus creidim gúil an vóta sin buinteach le locht imre lán stát. Gur vóta é sin atá gon cuid is mú lúí an locht imre ar netaí éta chlé, aber carbon drámaní den chináil sin, agus tá sé sin tríéis boga go dtína glasigh, agus is fó vóta é sin. So tá locht imre ag caiúd vóta áirithe go dtí na glasigh, tá locht imre ag caiúd an vóta a fioch siad suas os na cumánaigh, atá idir ítú agus cumánaigh go minic i gceantrachaí orbacha gur a form. Ach tá críomhóta béidir níos láidre actually ag locht imre, béidir, ná mar a bhí sé le sonrú ag na cumánaigh in san toghchain deireannach, agus mar bhreadaíonn tú ar na pobal bhreithaní, an rud a thugad tú faoi deireanna ná, de réir mar a éiríonn cuairsaí níos measa de céir stairmar, fheabhsaíonn rudaí de ceimí béadnach. Ní héaghfuil an iridid sin de athhrú atáú le faráis, tá sé níos ísna ná mar a bhí sé béidir, I don't know, ní míohéad más mai le is na pobal bhreithaní, a d'éir go hanamháil ar a form mar sin héana ag an déir seachtainna. But stamar dul an áirde, stamar dul ísigam leis gail bénach dul an áirde, agus caafar ceiste chur a bhfuil muid anis ag an buinte go bhfuil muid tar éis dul thar an tréimh sinú an leibhéal is ísle ar fád atá an animas a bheithe an de ceimi bénach mar you know, mar cheanara. Tarlóigh sé gcónaí an céad duine tá mar cheanara ar pháirtaí tar éis de chlis omláin. Dénigh siad jobab áirithe ach beggarú imacht, le ní dóil am riomh go dámhar se túbeach gomsaná ní dóilm go dámhar riomh cemi bénach mar fríomhhera, ag puté an beggar cemi bénach airías, agus má tá duine má comáideach láidir acu uirlairí den chináil sin a bhí ag locht imbrenú bhí Tony Blairnown, David Cameron nuair a bhí

0: na comáda gin san réimpa sin a gáhhuilas a cuaig, be an duine sin in an béidir an páirtí na comáda go thuirt cuaig bliana eile raig agus an sin béidir go mbeadh siad intofa ríis tríéis tréim sé déim bliana ar rasúra. Sin an rud nach mór meáil sú leis. So an rud a rithe lom san is dá gach sean go méidir go bhéach sé a bheith gceist nach mbeach reform agus na glasig cóthart céna it táchan áitiúla gan bliana sin rud spéisiil faoi politiíocht na brata na muúire bíon táchan áitiúla acu gachaile blion, in other words, bíon scíir na táchan sin an gachaile blion rud atá difriúil uige in éiring áit go bíon na táchan áitiúla ar siúil uramháin ga chuig go blion. So le duine leis an duine chuí ceart agus ag gairí leis an duine chuí ceart in san ról mar phríomhhara in áit Ceir starmar ag agglaach débre déach rudí bheith beganí beagní sfer.
1: Agus an rudtá le feiscin sa bhreatain le tamil ná uanta éiríonn le páirtí mórlach olmhór a bhaintúach agus chunig mu é ag na chamádaigh má hinú sir písa. An dóileat an é an bhóta chéine sin atá ag boga an bhóta chéine beidir thug mórlach mórdanas na chamádaigh is iad anchuid dus na daoine chéine an sin a thug an bhóta an mórlach mór don Lucht d'Aibre agus inis atá tar éis bu a mór a thuirt de reform na daoine chéine sin a bhfuil de thír ag cá bhóta de duine cinnte eile níl an sás do dhomhain agus tá siad.
0: Tá grúpa mór ann is de carracha i lár na gcarracha in annachchuid is de carracha mórde in sa riocht éithi a sásta go speisialta. Annach chuid acu siúd, by the way, a bhótáil ar sonda brata mochta mas mai leat. Ní bhaile mar rá gohfuil siad ar fáda ar na tíéis, níl siad ar fáda ar na tíéis. Tá chuide chuir na tíéis, tá chuide chuir na tí clé, bud is bhóta orbach é agus is bhóta áhraíon, ní bhuiinean na díní sin. Níl siad ina grí bhótálathe de cheachtar Lucht d'Aibre ar thaobhna le tí clé nó na comáda ar thaobhna éit d'éise. Agus tá si siúd in is mar atá ráite go tá si tríos bhóta sách láidir a thuairt a reform faoi láthair. An láidreacht is mú atá ag reform darlum is sé an linge is mú atá ag reform sin Nigel Farage. Déach Nigel Farage a bheith antharítecht a chuoine ach déach Nigel Farage a bheith a bhhain níos mí thuíomh ní mar farsa amach anseo do chuoine níos mí thuíomh ní námar a bhí Rishi Sunak, níos mí thuíomh ní námar atá Keir Starmer. Déach Farage a bheith a bhhain níos míthásúla de chéadadá áthair den phobal ná daoine eile ainneoin faoi láthair ní léon ceist acur duine ana bhealtach é a láthair na húra agus tuigann sé chunas daoine a bhela, tuigann sé ansáis caiintí inamh agus an rud atá béidir mar bhuntáiste ag Nigel Farage a láthair na húra agus é plé le reform ná tugann Nigel Farage agus an gáthatá aige tugann sé roha ifriúil don phobal bhótála. Roha ifriúil atá á lorag acu mar dheallar an míthása a bhhaan le an scíir deirenacht an rialtas comáadaach sin, rialtas nach raibh gibrú róhá, tríd COVID agus an sin tríd a deachreachtaí bhfuil na Liz Truss agus cuairsaí airnigan is, agus an bhreatimeacht ar nua, taobh hirdir sin bod ní aithnua díos riamh gur bíon bhreatimeacht a chúisí chuid bhaid a sin, agus an sin an rialtas ag Keir Starmer atá go bunús ag tríos bheith leanúnt leis na feimna chéana agus go déanann bhíor thu cintí cin an sách mí hású le ghlacha chun saisna an boiséide a chur a mú agus Starmer gana bheith ro éfachtach mar chobarsáideor leis an bobbal. Sin bu a nachhfuil aige ar lom. So ní léon áras ach go bhfuil a drám sin agus in san méid sin de bhlíanta go raibh an dá rialtas a chothaigh mí hástacht ann, tá drám sin bogcha go hoblán go Farage mar gur roha ifriúil atá gceist. Déach go mbeadh ceanra eile an cuid acu siúd thairí tar éis Lucht d'Aibre ba ní gachtana. Mar bhí an mór a chróbhúr, leag sin rud a dúirt daoine. Agus dúirt buit éine, seo capuit a sí clár amláin a caiint faoi seo caiicis i ngíigh an táchain na sasta gá bhíonhain. Gur rud amláin sin téiseach, rud amláin cenáil neamhíireannach, artificial amachsamach a bhí in san bua mór a fuair Keir Starmer. Bhí gacaile duine gurirí bhótáil le chuine na gomáadach, ach ní duine ní ceanara láidir é Starmer. Ní mar annach chuid sé láidir mar chuine, but níl sé meltach go láidir, agus bhí sé sin sa léir insta blianta a bhí aige mar cheanar an draúre tríéis do teachta gcóbocht ar Jeremy Corbyn. Agus bhí sé a bhíhvótáiste na cumá ag ní lecht aibe ri idir Miliband Corbyn agus Starmer go raibh trúir tríéis a bhacu nach raibh róhhealtach an éair.
1: Mas tocha déit an mille an chur arthú féin agus iad ag ranú ceanirí ach an dóileat inis an bhfuil cibé deis a bhí ag portí an Loch Daibre athraí mór a dhéanamh agus iad sa siomh áit gur bhór siad mórlach ullmhór in san old toghán bheith túr amad gur raibh deis a chu inis athraí mór a dhéanamh agus an méid sin Bail Parliament achu nach mai ein fiib le rudi chun spoidach a churchan cín. Go raibh an deis sin achu ach mas féidir seo rá go raibh Keir Starmer ró cumadach i déibh na athraí ar chur sé chun cín agus gur seo an tuire ar sin gur nóir dhéan Portian Loch Daibre na athraí móra a bhí beidir daoine ag súil leo agus dá réir anois tá daoine istócha tar éis níl an taíocht céin achu do Portian Loch Daibre agus ní tréh se ro a é is deach sa rial go he lá a béidir go meich PCbeag níos mó am achu ach
0: taíocht neamhhíirideach so an sin a dúas ar sin aspa airgad le agus níl an lechtar ceir Starbar céad fa géad le sin le bhí níor pigan ag an thu séisteach a héad agus Rachel Reeves so bhí feim na mór acu an sin agus ní den a marteb just ní den a meltaché níl sin an daine a áitiú ar son na gintíí inan se. Agus an sin tá Mandelson agus phléimeid sin go mbeon ar hálár éagsúlainn ar an gláir seo le tabbal a bhíí an ús. Agus rit rana eile agus go háirna ha banistú comáid an agur bhróhá. Agus is míhvontáiste dar lumsa de cheanara mór le conhór bheith got, mar an sin is féidir leis na Díine atar a cúilhín si a rud ará a dhéanamh te si ééis sé, mar ní leon tunnachar aige sin ar rud a hálííon in san san Farlamament. Bheach sé níos fear an sweet spot ná beidir mórlach de seach idir bhfuil cinnte go hí déana agus óheart ar céad duna, but le fiú am ru gur seach ó chuigige céad a go feá go breá. Tá ba chuige go seach ó chuig a go tétá fós a bheith rilú go an sáúil, is nuair a hitan rudí faoi bhn chuige. Go bíon feimbaní a got agus go hána mar bhí trí sa mé, le bhí an trí sa mé mar hiagmid a braair DUP, bhí John Major siar nó godó ag bra ar thosaigh sé amach le mórlach de séisir, agus bhí sé ri faoi heasa ar deire ag na cúilmhí teirí sin a bhí ag taú leis na hentachtóirí go háirithe na UUPers a bhí ag taú an drám instant party bhí ag taú leo siúd. Agus bhain na daoine sin ar fad den éte das na cumádaigh a bhí a ggéirí imacht ón éantas orpach sin bontáiste mórtá cemí bénach béidir agus éon cheanara eile tá na cumádaigh bí go gombeach sin sa réaltas nó gombeach sin sa bhreaúna níon si a tríd a gcuine an drám sinna heile le ní hé gohfuil sais chug a cara go dú civil warfare ar tarú is téimhtíigh na cumádaigh faoi sinna heile, so is buntáist an a bhúratá gceist dar lumsa na cumádaigh sa bhéid sin é sin. But mátá tú a caiint ar mórlaachta céteach ó cuaigh, le tá sé docrete. Sé docrete, agus is féad leis ní léad seans ag an phríomh ire an tíf web níl éon seans ag bríomh ire pléile sin. Déach scata acu a rair a dhéanamh le bhí chonig mu aé ché chu siimplíí agus a bhí sé th dé danig agus dé luúin go raibh suas le seaachtó duine ará nach ra bhéon spéise acu taú le Starbar rihan le an jobomh tá figur sin tríéis dá an airde tá airí inis in san rialtas tríéis airías. Tá Starbar féad an deaghhailte campbadééis sin arán ó tá sé tríéisisi an deaghhailte ach tá Tá na rahaí sin atá éca le chur chutása ina áit West Streeting, Angela Rayner ag go fiú a bheith cúpaí dóm tá daine caiin faoi me múd an tairlí agus ceirte agus tá daine caiin faoí an Miliband. No chuing siú as an áirih. Déta cúpar a bheith ar fáil dá ru gur duine Harh neódraach sa láraigh tastáil ach rítí dóla gur duine ó spreigúí agus beidir go sithart roiáda an buit seo. agus an siad verteile streeting seanstíos farag streeting leis an bobbal beidir agus seanstíos farag an réidir leis an bobbal, ba tá deacracht ag an réidir ar spúin tú a chuirsaí cáilach agus mar sinte. An duine ar nua seans a heastóach ó chuid áirithe den fhártaí, agus an duine dearthaigh beidir mar gur bhfuil sé nua ní bhéad bhainte ige leis an rialtas reatha, a d'fhéadfadh beidir an rud a chas a thartaigh an tús níos tapúlanna aon eile, but neadar an leanach sé anán a bheith an rudaí a chas a timpeall mar cáhis faoi cuairsaí pearsanteachta, but an duine thiúrach uaire chun Lough Dimhre, you know, láithreach ná Andy Burnham, but an aibh atá le Andy Burnham ná níl sé sa Pharlaiment, agus rinneadh blocáil air ag Keir Starmer nuair a bhí sé gíirí seasamh sa bhotháin sin i Monaghan antachtan se chainte sé seachtan ó hin nó gáhí ó hin ar nó a caiil Lough Dimhre an siachán Parlamente sa bhotháin sin go na glasigh rud ar nó nachmach tríéis tarút na ru gur Burnham tríéis seasamh, but dar le Lough Dimhre agus phléimidir sin ag an-am ar nó níor heastaúthe ard mhéir a bhanachan a caiilúnt agus beidir, you know, fothááin ardmhéireachta a chrothúgus mar sinde. Ba is sé dearcha cuitiine atá ná dá nairóach duine éigen dus na tataí i Monaghan as just ar wathe le fothááin a chrothú do Burnham a bhuathach sé, go bhéteach Burnham a bheith istíigh taimhistíigh de sé seachtana. So thógadh sé sin tú cóhfada le beidir, you know, tús bhí uil, beidir idir sin agus a deú láid a bhí uil, agus an sin, you know, déach ina dhé sin aber ceanra nua a bheith a bharas aber faoi aimseir na ggóáalacha seis. Agus tá daine a caiint tá runna gur hála sé sin ar fád ach go raibh Starmer ag fágáil láithreach ní raibh sé fannacht go dtí an puinte go raibh an táacháin inmheannach ceanreaachta ann agus an sinna cógáil go bhéach milliband a bheith mar seis cenáilionadaí sealadach mar phríomhhera agus mar cheanara in san tréimhse tríhí sin seis chunan an dá, you know, agus tá sin tréise rá agus soléir gurí bé milliband ba thuisce a chuigh go Starmer an tatain se chaite agus a dúirt leis ba cheartit smuoine faoi fágáil. Tá sé ráite réam de sulir ghfuil mamúd agus go bhfuil a bheith cúpar éis an rud chéanana dhéanamh. Níl sé sulir an dhear na strítingé, níl sé sulir cadar in Angela Rayner ach bháin ghfuil u go an cobbirt céal go Angela Rayner gurí Andy Burnham thuirt aráis seachas í héanana thuchatá sa gláirteach agus tin bud ghfuil spéis sé Andy Burnham teachta ar neis. So, you know, tá ramhaí a rud béidir atá go maith go Lough Dimhre éagsúil ó trá nuair a bhí Starmer féin le ceapa in áit Corbyn, tá níos mú roghaí agus níos mú polaiteoirí ar chaidáin taithí agus comais atá in san bheá. Ní raibh sé sin ann nuair a bhí Starmer le ceapa agus ní raibh sé sin ann nuair a bhí Corbyn le ceapa. Bhí sé ann nuair a bhí milliband féin le ceapa gan áras mar bhí muidir teachtamach a siomh áit ar nua gur tharla gurbh cliise ann don Lough Dimhre, but bhí daoine fós múlará ann Ed Balls, Fearr Chéile, Bheith Cooper, David Miliband, daoine eile, scata acu agus Andy Burnham féin ar nua. Bhí Andy Burnham sa rás siar i fios sa héide ag an uair sin, agus bhí sé ann uair amháin eile chuaigh sé bhí beidir blian ag Corbyn sa ról agus chuaigh sé gaoine Corbyn más go bhfuil leat siar thart ar 2000 agus peúir a bhí gceist 2016 go bannaí cuimhna chlum mar thart ar an am sin ar a bhí milliband imbe a Corbyn tá go níor éirigh go bháil a Corbyn agus bhí Burnham, you know, sa timpla nuair sin. So an difríocht atá an faoin áthair tá féidreachtaí ag an Lough Dimhre, agus is rud is buntáiste a bhí ag fine géal in éirnig nuair a dimigh mar adcar, bhí féidreachtaí an. Dimigh daoine as an rás anráit láithreach, but an sin tháinig Simon Harris go tosaigh, but bhí féidreachtaí an. Agus is léirnú é sin ar a laiad ar rud ag an sláintiú le bartaí go bhfuil féidreachtaí agat. Mura bhfuil féidreachtaí agat, agus íor mór an féidreachtaí maithe ann nuair a roghnú Kimmy Bednach, tá tú ar chúil an tabair fad, agus is mímh antáiste a bhúr é sin. Ok, bhfuil bin agaí túris de Márta an tachtan seo agus muid a féchaint ar an an slúchas leanúach atá tarla jobh déh céir Starmer agus gan áhars ar loch débre ó deirí te chaite, ar muochastá sin bacóil agus de bhar chu leintí go réitíon na chláracha seo chucréalta ú bélí Macáí agus ú faríil an bhirrte chu chlár láthachs i bud léirthe glár, be reis de sé chéad an granile de thuirs de mát bhharte goig gur seachta clog an seo radio lifacéta sépa go ce FM agus is féidir éisteachta leis an budréile uair be ar an siomh radio lifapu gaí chobachéanna. Ihua.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a hortait. Le farsnééis ar flaanna méidir cclichte, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tiileolalas ag electricireland.caí.
1: Skiel at the UNADT. Ho don't ish fin of TSEAI nis mo agas nis varnish. Is fader lat don't as oil inish, the horse agas the inoga agas the wig uskra do de reda hele. So was let 80 euro an eigen dirish, agas was let kedavile the inoga, kazule katian so. Woohoo! Agas ho don't as fin of TSEAI ditch like arrogant, tilt a gut. Kurish dacher yontis inov, kurdig uskra the fin of TSEAI. Le takiocht do realtas na héan in choilechocht tíirrmaí agus canéalacha i bhhaim.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le locht choultaú na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bíí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
3: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar cé sé Pca car FM.
4: Radio na lifa.

Bruce míáte go rán fébre lemsa míhall á raí an tre radio na lie ce a sa sépun ce FM cisle na carach. Is chuna metóos le rion ó albumm dar tidal faoinsteire nó under the stairs. An pebras corchaich ó raíhh agus a cholachaí Johnny McCarthy ar an fidal. Se hiad le rion de fortanna Willie Coleman's East of Glendart agus Bill

Bin rian ón albam Finsteire nó Under the Stairs éisithe i gáin ó Rivig agus Johnny McCarthy. Inis be chéad ar an chláir againn agus é seo tócha ó albam éisiúag sa bhliain gabhilis a chuideag dar titil Notes from the Heart. Seo an grúpa full set agus Clashmead Marian Knight agus í a cosan a hráin Farah Vata.

Mary Knight agus an grúpa fullset an Colm Mortensen agus an réon sin tocha an albumm a deisiad ar sa bléan gáhil is a chuideach agus bin an céad albumm a deisiad an grúpa stáile. Dá ra go grúpa eile agus grúpa henion go mórlum agus grúpa nár hainas ar an gláir le tamil agus sin Callan Ua. Táim a dulgadí albumm a deisiad ar sa bléan gáhil is a héindeag dar tidal Next Stop. An céad réon an thar an albumm tlaisimid, réon dar réilina tosnúla Miss Susan Coopers agus é sin cumtha ag ceoltóir agus cumadóir ó Ilán Shetland Ronnie Cooper agus an son na rialanna tradisiúnta an bóthair faoi hiilte go Glentys agus díal bhlaithlia. Ach seinan siad an céad físa mar chornfiapa agus

Tá sé bh géirteach le ráin fibre jomsa míhall haíhé an sethe radio na lie geadas sé Pca ce FM chuis le na caharach. Bin an grúpa chaanú a chumanson agus an réon sin tocha ón albumm a deisiúidir sa bblion gáhhuilas a héideag dar titel Next Stop. Agus in san grúpa an nám hí Lisa Butler óin amachchar Paddy Tottie, Derek Morrissey agus Colmochaíh agus mar ina speisialta ar an albumm sin hí James Blenner Hassett agus Martin O'Neill. Nis réimi go dtíon na háráin a ríis agus chluismid árán ó Cara Dillon. Agus is áráin í as chunde chuire í Cara agus tá seacht nálbum is tóilm éisithe éici foi láthair agus an réanana tárána agam ná an rion ón chuigú albumm a éisiíag sa bblion gohhuiile sa ceardíag dar tiidir a 1000 Hearts. Seo Cara agus í chana an áráin River Run.

Gara Dylan a Cholmarnson leirían an a halbom A Thousand Hearts a deisiú síos a bliain gafilis a cahardiog. Nis tamidol siar gadi an bliain gafilis a cúig dan cairrian ela agus eisiú tocha o albom a deisig an gioltor ar an gansartín Chris Droney as tuisgart cund an clár. Gioltor am raitach a ba Chris Droney agus fwy se creaf na hérn e flai ciol na hérn dan ciadór sa bliain neidio caigo sé nor a bhí flaiciol na hhéan ar siúil i maiile na hise a gun an chláir. Bhui sé créamh na hhéan né nóir a eile ina dhéigh sin, agus bhí sé fós a seinint go réalta nóair fu sé bás nóair a bhí sé cuaibliana is nócha d'is. Nóair a dhéanse an tafe de seo den albumm sa bblion gabhil sa chuib bhí sé 8 blion d'is, agus an réon a chluismid ná fáin a chum sé héin dar tidal Peaceful Carcam Row, agus tá Carcam Row site i dúisgurt na burine nó an boran a dúisgurt chun an chláir áit ina bhfuil sean fanisteir ón tríú híis diag.

Ben an fear uhasal agus ceoltar umráiteach, Chrisráí as túisgurt chun den chláir, agus é ag casa písa a chum sé héin agus a chuir tafid sa bblion gohil sa chuig. Inis be gathú seanrugain agus tá fila ar albumm a deise gailín, albumm de fuitóirí ón gomórtas a agraíonn siad dar titil scléip, agus is gomórtas é seo de ceol agus dáráníocht a agrétar de fanscoilna langcailge timpplan na tíre. Ar an rion seo, dar titil Múscailt, Chluisiméad, Ainn i Lochlann, leis an árán scríb si féin, agus an grúpa lé is óscoil chuimse céráiníiad an cearró.

bin an grúpa beagacht an scoil chéimseach chiarráin an cheir a roi a cholamarn san, agus iad é canna an áráin i scríú aineí Lochlann agus leis an árán seo do bhuaisí sé an dúis den árán nua chumpa is fearr ag stéip fethe sa fethe. I tús an chláir bhí Reint Portana againn ón albam Féinsteire nó Under the Stairs le óinoríomhigh is Johnny McCarthy agus tá rian eile go manis agus nuair seo rian de leanáin a chluisiméad Johnny ar an fedóg fórin sa leis na sleanáin ar do chíos an chluas clé agus seo héime grá a déine

Tá sé vi géirteach le ráin fibre jomsa míhall haíhé an se radio na lie gealas i sé pontca ce FM chuis lena carach. Pin Johnny McCarthy agus óáíomh go sunríon sin tocha ón albumm Under the Stairs a deisi siad anseachtaí áhin. Inis tam fi ar grúpa ná hainas le tamil réún fadatócha ar an gláir agus sin derviss agus an tarání Cathy Jordan. Chluis mí Cathy agus í ag chana an áráin Red-haired Mary agus é seo tócha an albumm a deisiadar an bhhadhéar a hen dar titl Midsummer's Night.

bin go an ahennta Cathy Jordan an tar an ílis an grúpa Dervish agus hí ag casa an áráin Red-haired Mary. Tá me dal go tibredarnanis san céad ceoltóir eile agus siní Eileen O'Brien in éon leis an muscadór cailúil Paddy O'Brien a chum go leor rílana agus portana agus cornfiapi agus gafra deile freisin. Deisig Eileen an talbam seo sa bliain gofils da dóia an talbam tar titl Éan le Héan. Agus an réon atá rána agam de seintanis na réon de fólcaí agus Clasmid Eileen agus hí ag casa The Emir's Delight, The Humours of Bahrain agus The Sheik's Fancy. Agus chamé rá nach dóilem go raisli bhlóchra a hana dar son.

Bin Eileen O'Brien agus í casa ceáil ar an albumm sin éon le héan a d'eisigh sé mar bhailiúcháin de ceáil a chum a theair agus na pólchaí sin san áirih. Sealinn go iarthe chéir inis don céadárán ile, agus chluisiíríon ón albumm Mission le Mass a d'eisigh méomh ní bhegliaoch sa bblion go bhhuila sa fethe héan. Seo hí agus í ag chuna an áráin árán grá.

Fianna ní chunal ar an gláirse go cholamar an san leirí an álainn ón albam a deise sí sa bhíon gabhíla sa séideag dar titl dahanana ceil, as cinnte tanna dahanana le chclaisiint in san bísa sin. Is taimna dul go ina siar inis san céad rion eile, agus é seo tocha ón albam a deisigh lasaríonna ní chuíla sa bhlíí an gabhíla sa chuig dar titl Fléim a Bhain, seo hí agus é ag chuna an áráin dosan na gaiíine.

Tá mé tanca go dear an chláir ceirtá agus sasúlaún gur bhaint se taineh fes marrá ceáil nachtas go meisi blimaríéis an ggéiste le ráin fibre an teo réon na lifah céad as sa sé pun ce FM chuis le na chaharach. Mu bhéchas le marchalíse agus fergal sex agus dú an techniúil an seo. Agus fágam sláán lehníis le rionn ó ceantas na halbam is ansalom, Albm atá seolta le breisiús dahad blion agus sin an talbam le Kevin Bourke agus Jackie Daly. An cool éisteir nó d eavesdropper. Seo anhearrtacha agus iad é casan na bortainna, scolí cases agus an cool éisteir.

0: radio liver Kate sé fun car Krishnakara.
1: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhaingar Spáinecha ach gur éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur i láthir ar thábhacht na commógéota dit.
3: Má tá túthir lár an saoiriise tugad ghearadá chéile agus cruthí sib na cuimhní cearta. Leith tuile olalas ta chuig Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtait ag réaltas na hÉireann.
4: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
5: Tí íomh agus fáilta chuig an manga beag, Ceittí ní bhórnas anm dumt mé seo ag radioúna lifa céad a sé Pca cair, agus beimi ag sean roiint tún Steve sa trna seo, so ar dús spoir seo é Animal Nitrate le de London Swede.

Okay, bin shrub rock le The Smashing Pumpkins agus roimh sin bhí Chemical World le Blur agoin. Is mise Katie ní bhór ant mé seo ag radio na lifa céad sa sé punca cathair. Agus an céad ar an eile atá agoin ná ar an clúdach den ar an Enjoy the Silence. Agus actually capan go bhfuil an clúdach de i bhád níos fearr. So, éisci leis.

female of the species le space agus rubh sin hí enjoy the silence le Anne Berlin. An cé tarann eile ná héúd le Cúla Shaker agus is brálam an banna se Cúla Shaker mar fein siad lán inspráid ó áitina difriúil. Timpeall an dan ach se fó sois ar an rock agus brálam ar an rock. So seo é héúd le Cúla Shaker bannaí tan a bhs.

sin local god le Everclear agus ri sin hí infinity le America agun. So an céad ar an eile ná le Alanis Morissette agus tuimi se actually chundul agus í eáil i céátfuil si ag senam? Caan ghil sé mála Hyde Castle ní Rocinta. Nú beidir hana féin hála sé, brandéir cé tom ghil an tafan seach dul amach. Níl sinarrálas agam. Ach ar réó seo not the doctor le Alanis Morissette cean cean is fearlam.

bin not the doctor le Alanis Morissette o Jagged Little Pill. Agus tá an album sin just arouse, ní skipping me ein aron. Like níl meag maga. Caidú éisio chuig an whole thing, agus caidin éigin do crí a brisa rivéisín tú chuig é. Mar sin an cuig or just mohín tú é, you know? Ar é nos, ag lan a rai leis ar colíní i rock, seo é ready to go le Republica.

Okay, bin stay home less self. Agus actually scríb an banna sin an tarán le haigh an scan an Shrek. Agus sin an album gur thula mé air, mar tá album le haigh an scan an sin do creta, éisteach chuige muna raibh éisteacht tú chuige. An céad ar an eile ná Super Vixen le Garbage. Níl sé really cean cáúil mhaigh an banna seo ach hanín sé go mórlam agus capim go hanóí sé go mór libh seo. So bonna gí tan a vos.

Sprálam an fuinemh sa air an sin. Tá seanna ide aig. Ne inis tú mud techt chuig ar air an déirnach ar an manga beag tá brom I know. Tá sé Your Love is Not Enough le Manic Street Preachers. So seo Katie Nivoran signing off ar radio na fe céad a sé punca cahar agus feicimé sibh go luua. Yeah!

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Is fúne atá sé lektorchas a úsáid ar veilach níos cliste agus níos cliise. Eg Electric Ireland tomajin seoch an tror a hortet. Le fasnééis ar flannan a méidir cliste, tálí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailin níos choli agus saoil níos gile. Tile óla ag electricireland.caí.
2: A bhfuil tú sa tóid a ghairm nú trí réilge, tuair fao frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáirbhís. Th sé bhí fichead forbar túiscilaní ó híomh seirbhísí peblií a chur a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú aigead fadatá tú ag fillam agus bena tú cáíocht ahamtamach ag an céna. Rana an strogéilge chun dul i món aibre i ngáile nó inú na ngáil, áit a dácófar leat tuile forbarthe i dhéanana ar do chuscilaní gailge trí aúnt agus trí háceocht ar an láthir. Téchaigh publicjobs.caí chun éirta sa dhéanana. Dénda éirta san is roibhid trechaú lá go bhí aibran fiche fiche sé.
3: Dás céala a únéirí tí. Tá deontais faoinmh TSEAI níos mó agus níos fear níis. Is féidir le deontas áil níis do chóirse agus do inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga cosú le Katie ansa. Agus tá deontas faoinmh TSEAI duitte chomá. Nach bfuil tach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh fuinimhta agus athbhálaigh aigeartt tiltte agat. Chuiristeach ar deontas inmh, chuirdaigh úsráda heh fuinimh TSEAI. Le takeíochtú rialtas na hhéan in choilechocht tíirrmaí agus canéalacha i bhhaim.
4: Tá tú géisteach le radioún lifa cé sa sé.ca FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
5: Díí bugus bfu céad míle fáilta isteach go dtí an mangam mór anseo ar radioúna lifa ar cé a sé.ca FM is miso or lehil. Agus támse chuna bheith anseo libh ar bá orga leo le ceildin céads go maris go ná, Baimmuid ag chluisteáil ó inheart ceúirí agus don uair deannacht den chlár. Baimimiid ag dearú isteach ar ceúirí aannacha a bháin, so mátá se bhí ggurbharchad moltúltaíchah cogam. Is féidir le bhís íanana trí tetaí heola isteach dún ar nádaachta sé, sé a nád a nád a ha a nád is sé a cethair, nó chumach chéine is féidir le teachtarta heola dún ar na man sosialta sa baimmuid ar Twitter, baimmuid ar Facebook agus támuid ar Instagram comá so heol na teachtarachtaí dún ar fád an sin. So támuid chun léim dúcha si sa ceol, agus an céad aránaí a támuid chun cluisteáil ná Harry Styles leis an arán is mó a taí lom ón albumm nua atá aige ar a Dr. Falling anseo.

Jade Bird leis an Aaron Love is all been done before an seo ar an manga mór lom sa hain Orla Woods agus ná denig dermid gur féidir le hain teachtar teo le seachún ag nádachta sé sé an nád nád a hain a nád a sé a cethir lever multi hain agus támut chun trelin leis an ceol mar is sin an cis atáise ar fád an seo níos se bh gur bheith é seolamm sa ag bladarrá so támut chun léimt ddíorthrá istíán.

Lady Gaga leis an árán is déine wahí ar a Dr. Stupid Love anseo ar an manga mór. Tá fós inheart ceolalateach ar an chláir don léniu san nátaí in átíir be. Agus támut chun léimt arráis just sa ceol agus tá fós inheart ar an ór nua le tacht ar an chláir san nátaí in átíir be.

Isaac Jones leis an Aaron still anseo ar an manga mór nílam riomhan an leirt thair an Aaron sin tá sé just có das ní mé gur a riomhéh scrisle. Táid ag ddíúteach ar ceoltrií éannacha nó ceol nahéan don uair deannacht an chláir, so mátá se be ggéirh moltúltícha bhise chu gom den cinnte gur aranní éannacha antá an gceist. So is féidir le bhééis sinna anna trí tatrat ceola isteach chuig nádthachta sé i sé nád a nád a hain an nád a sé a chuir nó freisin is féidir lidul a deaghhalinn ar na man sosialta ar fad atá agan ar a dtar radioúna le fanníil airí ach an tanam sin a chahabhise sa mosca me chudach ar bar na lehannig agus baimmúidir fáil an baimmuidán, baimmu a gcóí an díobh, baimmuid a gcóí anseo nímuidirdul in nát ar be. So ná taí u nát ar bheith támuid chun telinn leis an ceil atá agam osma cór amach mar níl sib i gur bheitgéisiolamsa ag bladarráil. So mar sin de is é seo na coronanas leis an aron cold anseo ar an man go mór.

0: an ballachcha dearmantoin nu mar rocínta ach fir réir a card tá mar tagad chuig deire an chláir don lei inneo agam Tás agam go ar fad borthe ach tásúlagam gur haan an ceol ar fadará ar an chláir liver fadaneo agus gur thug sé suúbnas agandíobh Tá ham se chun slána fágá le leis an ar an deire nach seo. Deirham go bhfuil sé ar gohfuil sé seo chluisithe agaí hena féin mar gorá sé in gáchat ar lína nuair chan an áraní seo an taranseo. So is é seo hosíir leis an áran de páirting glas agus bhí sé le chluisteáil ar an chláir teleíre de late late ach just é hit mé go hélas go thumla an rá leis agus. Bhí mé ggurad deir a chur leis an chláir le áran da séh das cinál bin. So tá bhé chun slána fágá libh leis an áran seo so gotí an céad teach an eile tásúlagam go bhhaní sibh ar fad slán agus go bhhaní sibh sohála so sé seo de páirting glas ó hosíir an seo ar an mangamór.
1: Ha

0: Radio Liver. Katie Shea Pokakara. Krishnish Pokakara.
1: An bhfuil beag an sportreit an bhí seo, tá seach in na rath ag teach go chun é shiildara. Ó dé saran an níol lá bealtana go dtí de donnaigh an seaachú lá déag. Bé imimechttaí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod phobal agus tuairis teilí in na measc, agus iad in aúnt de gach is agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.ai. Seaachta na rath i gildara, siimplí, spríúil, fáúil. Ó chuirla chundé shiildara, i ggóir le cóhórtííoch sport shiildara agus an gcuirda siocháine, agus le taíocht ón údrarás náisiúnta ompur.
2: Is fiú fiaws a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag bhaint fiaws amach.
3: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
4: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duine tú doing fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadmhá é chur aráig. Chuir córá trí méid leis an altra de leis na blianta den stigma madar le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a churáid chugéin duine.
5: Tásaí an fólam fao HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
6: Chárda ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíotaí go nó SEAI. Nnís tá isa gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, níl mission an é dhéanamh dit, níl anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in nuamh. Bhfuil sib réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
7: Beatha Ó na Lifa. Cé sé, Pontacar.

0: Leag fáteige intaige ar réon lifacéid sé punt ceair tá mu ééis seach le ceol ón áis don chuid is mú don chéad u le eile. Is mi sé DJ Curis.
1: Agus is mi sé DJ Cobalt agus comá le ceol ón áis bé mu leirt faoi chluthe riomhaniu a chlór teleíise chluthe eile rire agus leabhar.
0: 3
1: Bé luas gonáin ach. So fan lin le cleistáil fuú sin le thuús a chuir leis an chlór an sin bhí tobutóki aghaon ó bhandaí agus sam sin ó anime a lún mu níos déine. Agus an istá Blue Train aghaon ó Asian Kung Fu Generation agus an sin bé Yu me Rambu aghaon ó Midori Uka. Agus ben ar anú a domsa aghaon ón seanra Keio Kyoku chuna sean pop seanra sa tapan. Ar an eile aghaon an sin ó Asian Kung Fu Generation d'ar Venom Skins, agus sin bé Aion nó Tsukoshi Saki aghaon ó Masashi Sada.

0: se i ggur a gcearrán riomh faoi daine chuide in ar fáil trí ghilga.
1: Ach tug an creaaltóir amach do scamal ar an radio.
0: Tá méid i ggurire é seo a chur trasna sa bheile gúil sé le. Bhí sé dímách sam ní ra mé feragach faoi. Agus is rudaí an bheag é ach. So tháinig an clé seo Dicey Dungeons amach. Féidir gur thula sibh trácht ar céhéid blino hin inis. Ach thartar sé blinohin inis, rinne an ríomhhacadamh astrú ar an gluthe gohilga. So Jennn siad sin is dóchalam is dóilm leganach a ghilga de Firefox agus Beiidir Google agus Bulgaria eile ar nó sin. Nílasácham an bhfuil aon físcluí eile genta acu, agus Beiidir go raibh le aspa taí i gceis le cuid den na rudí seo, táúpla rudí eisteach sa le an ghilga an cluthe ar aonnos. Táúpla spás ar ire, so bhí mé caiint le DJ Cobalt faoi seo rimh a thosaigh mar an glóir. Thnig mé abirt amháin a dgéar an tá turahin. Agus bhí mé ag ag dul asma bheara ag gur aimimsú cadasbrí le tuagan cadas tuagan.
1: Túrin agus gantaréis an cluthe bheith imartha gom ceap mé ó túr anna bláidir túr dagan.
0: Tuigh sé sin cíal. No dúir bhí spás ar asna spás ar ire idir tú agus rion so. Agus bhí cúpla rud eile bhí agus inionad ach. In áitiháin thirlíonn sé caihí dú an cineál an QA a dionmh an caiideán a cheicáil bhí cúpla rudí eile freisin an bailach go bhfuil rud amháin a gothirí so nuair a haon tú isteach i tréid le freisara uanta tugan teachtracht sús ar bhór a dhear an dúchasach. Bre sin a céá. Agus sin dean sé mar hapla Madra ruúa leaga don nib. Agus
1: Ligacht aige don.
0: So an bailachatá sé sa bhéir le nu satangacha eile agus aúpa cí eile ar fáil sa chluthe. Déann sé an rud seo siúgur inherent nó innéit an céad focail agus an sin anam an rasra weak nó strong don hérod. Ok, níl don an a bhéile. Weak to fire. Agus is dócha nachrá si den ná an ord a astrú an sin. Béidir go mach ar an breú ar sa Seapáis agus fecinn tú sin mar an ggéine. Hiú mé goach sé scríomh ar nó tá anrásra lá don libh lá láidir i ach béidir go bhfuil brú spás a freisin b go bhí an arsú.
1: An míon tú riomh a tríidir ná níos mú nárásra amháin?
0: Ní bhíon na mai.
1: So ní ag an fá an bhfuil an tanm taáilhaid cos tá a ranúir an seo an scalangus tá sé an faoi go anna gar dá chéile so domsa bhíon cappa détárá dúach lá don bla.
0: Béidir go siad a ggéire déanamh cinnte go bhfuil agat go bhfuil an freisir seo a gothiríthe nó an freisir seo abair i gcónaí lá don rud seo mar hagan na freisir aráis. Ach tá anseachtar a gcónaí an sin
1: sanátíá
0: ar an chuid is mú le tá an eiste chun gomáth táúpla le níl mór an scéalaíocht sa cluthe tá PC beaga idir na le tríidirna uanta agus tá sé sin ar an chuid is mú tá sé dé goach a rís cúpla rudí eisteach na cúpla rudí a bhí is dócha dechar le neistrú sa spás a bhí acu agus. Níor tháinig sé mar hiach i mthm ach cai mé rá iontach go bhfuil níos mú cluí ar fáil inhilga agus ba chu goach níos mú agus domach le fithe nó trícha cluthe agsúil agus bhí cuiid dómh lag gach mé le ceir ach

0: sé seo le ceanta na clí a chluisiim faoi i gcóí ar tá daine chuint faoi cléhilga sé beag an níos deachra rá á tá sé ceúnaúplaú le agus an tan cléir seo híos an sé féidir seaachí na sean na isis.
1: Well, leis sin bag mí rá leis an geol Sucula fao láthir tá skins a gin ó Asian Kung Fu Generation inníos seo bé aon nó Sukoshisaki a gin ó Masashi Sada agus an sin bé ready to rock a gin ó bandmaid.

0: Atgéisio le in tuice ar radio na cé a sé pontca ceair tammas taréis lu a Dicey Dungeons a luam mar Shrek a 3 Severance. Agus inis tammas i gléirt faoi nausea? Nausea? Nausea? Gnosia?
1: Dimach me lairt a merila. Fach fun arm nausea a cur air a nos cina like gnome agus Persia a cur na céile. Ach sa gaelga tá níos mú fun arm an G a rá, so like Gnosia, nu, ru d'éig go?
0: Gnosia? Gnosia?
1: G-N-O-S-I-A, má tatu á chúr tú. Is fís uriscéil visual novel é seo ó gáfuil sa nídeg. Tá sé sitse sa spás?
0: Ó, leik an dínta kátir.
1: Yeah, kínta. Yeah. An fiction óliocht ach go bunúsach tatu a díireach ag imirt werewolves nó mafia le daoine áirithe agus charactar é agsúla. Agus caihí tú más cruúthú, caihí tú na gnóise a aimsú agus iad a chur s na taracán go bunúsach sa like, Colour four, cold sleep.
0: It's not Harakon. Yeah. Oh no.
1: agus Moss Gnosia who mar is fajr last. Oh, come on, let's go. Moss Gnos who? G-N-O-S. Kaitu on Claire Vulcan's treat. A maid kind of Gnos agus Dini crew a vet out. Treat Dini a Chris Harakon few mona will sheet Gnos. Agus fólamín tú galua go bhfuil tú cinál sáníthe sa ciircail seo gachar
0: tá tú féon sáníthe i Terracán.
1: Well, go bunúsach, yeah. Gachar a críicnín tú cluiche is cuma bua nó caiil téan tú reise an tús agus imrinn tú a ríis agus bíon daoine difriúla, bíon méid difriúil daoine, bíon méid difriúil gnos. Agus nu a chéile foioin tú níos mú smacht ar seo, so tá an anráú ok tá me gcura tríé duine agus gnás amháin, agus tá gur go maiid an doctor ann agus tá gcur go maiid an inaltar ann. Agus tríd pleiciocht leis é seo, faoin tú níos mú ólas ar na daoine seo ar na charactar. Mar hapla tá banháin SQ tá si ar chuúdaach an bhe. Grig ada deirg agus tá si gcónaí ag inse breige. So tá si dáseireach mar gnás má tá si ar an drochíh mar tá si anhá ag inse breige. Tá si dáseireach nuair atá si mar cruú mar uanta just inse si breige don sprí don crack like is cuma lehí ach Más féidir leat rudí agrú anas go bhfuil tosa go donna agus tá siise goá tá siise ar an cruú agus an sin dearan tú leihí go bhfuil tosa go donna ba si le ó actually sin cool úta gur a cabharú úta gur a cabhar agus an sin ná mar ag miise agus ba muna mai an mar an beirt dearnach ar an spáslo seo. Agus nuair dhéanaan tú nuair airann tú leis sin mar tá sé dear tá na daoine eile níos na gur báá bunúsa. Ach féidir éis cúpla iireach nuair airon leat an sin tasín si leirt leat go anrach agus ag tuairt tuileolalas duit fuhíí agus faoin da. So caiith tú le pleiceocht leis na choris.
0: Actually think gur thula méid trocht ar seo níis nuair a luúan tú.
1: Bhí sé ar an PlayStation Vita i dosach? Tá sé ar an switch inis agus tá sé ar an ar steam freisin sa dimar mi me é ar an board gala. Tá sé go mar gomininic bí na cluí soch tapi le aimim sin tú na daoine déanana tú preiseach dé agus sin tá mar bh sin tasna tú ríis. Ach tá tú tá ag bailú le PC ólas fa gana. So tá sé simú agus tá na charactarí don cuiid is mú scrífa go mai agus tá siad simú tá tú i ggéire fólam fú.
0: An bhfuil smaoinemh nuú mlas muoine bhar cluthe cosúil leis ach an bhfuil cinál feim cosúil in Oregon Trail cos cuiinn tú ar leis an doctor dinner le dinner le akan sin ma iron den egin chin han doctor wet jack ma hagen and we have fion ta whatever fairmore new den egin wet new with willems we never clear ella
1: no like the role er nos on doctor is an inotor to she dear kasu le like makina vaka clear werewolf so is a on inotor on Sir is fair jello din aranu august by isaku umushids you know dinner lubnos of some doctor jen and sheets fissercon ernadinia heinous jocks of terracon august fajan or ronshin okay run much button a dinner asian august no aaron tivella mashiv arnoic is fader lesh nignos brega ancient fresh and exorot no it's misha on doctor It's Misha on Inultor.
0: Oh no.
1: SQ against Bregar. So yeah. Ta Tagalore, you know, it's fatal that play gift fresh and ta is Agatha again which include her comma, you know, ta put the condola rash again to rainbow. So you know, big piece of spree Agatha Bajor.
0: Hmm. Actually it does some combination Tom Conay Ashgrew Sheezer molested and switch. Mm-hmm.
1: An fágur imir mé a níis é nó go ra méid cluáil faoi le fatámol ar fatámol agus tá sra anime genta le déine Beiidir an blin secate agus chuúla méid freis an ghúil an anime goach ar nuigh is dócha mille scéal peihhealcha haon túús le san anime don cluthe nu sa cclithe don anime so pe acu is fear le atá agus
0: Be mé troch tiile ar mille scale in ní an kill job
1: Sin an caiiti chatachtar as sin an hog cos le severance
0: Er é no secula fi lethtá mighty long fallin ó 1k rock agus an chin bei raise your flag ó man with a mission to rash na sna deca G an sin bei Saraba itoshiki kanashimitashi yo ó mamuir pro Z. Agus an sin be mar d'fhreastail.

0: chuiste intaike ar radioon lificéta sé pun cethir raha milliis céalaigh techt i ggóir i ggur ceirn chuhá.
1: Well, comtaréis tú sa chu le leabhar le déine Zen in the Art of Motorcycle Maintenance.
0: Ní a sacm go raibh
1: seanmhá gur thula tú
0: lúisiúth agat.
1: Is leabhar... falsúnach philosophy cinál an seanra ná fiction falsúnach nó ó freis an deirint sin seo leabhar bathisnéise autobiography ní sin ró ag an acam Zen in the Art of Motorcycle Maintenance scrífa ag Robert M. Persig cheannig mé leabhar cóp nua an feicem ar an sean cóp go éann sé ar bun an inquiry into values níl se sin ar mo chópsa ach so tá conspód rivete isteach sa leabhar conspód lé mé synopsis ar líana ri chu mé tús leis.
0: Ok.
1: Agus braham nuair dearan le daoine oranta na ní a gcónaí ach ní chuann milli scéile seach orm le leabhar ach gothirthe barlumm an scomáine eáil agus an sin an leabhar le ar nu níl scóáin ggó an leabhar seo ach bhí mé taréis gleistó faoi go minic scríomhhhééis na seachúí agus bhí som go raibh falsúnacht i gceist leis. Agus tho mé cóp go i Charlie Burns in gáú, so fiic mé sú sé agus ní sé actually gceistú an puta a léomh ach chunach mé an le ok tá go má agus inéis ná Tom taréis tú sa chur leis an Tom le ok tá mé definitely cotton don go rud ag an éagsú an seo a ceap bhfuil fós le ach tú nána alé fan fó go go leráis cup lehanú an rá ké sin so níl amach ag tú san leabhar ach tá sé oscailte lena falsúnacht ón tús tá sé simú chuann sé so chuint a tús leis an is ga é lena wach agus gá chóirde leis cúpla eile agus tá siad ar siire istóca agus tá siad ag taistal trasna Mericá ar glúisrohan. Agus tá sé well bhí sé haín sé lom godí seo maráall tatuigh éisteach le an scríbnir narrator an scéalaí agus tá sé leabhart faoi an glúisrathir an chuotá sé ag tomáint an a bheith mac faoin túa an timpach agus an sintágann sé ráú an chéile leabhar fuiú le daine eile atá leis an tá tú just a glanach an rudítá séisna smuoine faoi agus an sin coppla chorá atá aige lena daine eile agus luúann si le rudaí an tápointáanta sé leabhar faoi céir taimh se ann agus iarna bhaach ar an greidir tú a taimh sií an i dosach deir sé nó ní creidem an denir sé óhfuil tá an lead eile sa rang lomsa agus dean si go greidir sé na taimh sií maráil agus sé leabhar faoi taimh sií meánnic dúchasom an chuna ahraíonn an ahar ragra le rá well tá na taimh si ar fád a greidir mó dean an déan sé argóint le rá go bhfuil downtaringt ina taimh se.
0: Tuis nach féidir é
1: eáil
0: tuúar aige airt.
1: An is just rud le tá sé rá an bhfuil tú rá lomsa go raibh sé ann na gcónaí rimh bhí an da bhí an downtaringt nu ar tháinig sé isteach dúach nu a Anna méid Isaac Newton é agus táidir fád tú sa creidún sa rud seo le chomón gai seo. Tá sé simú Tásúil go mór le tuiledó a léomh bhí nót a freisin actually ag an tús so an cóptá agam dean an scríomhnir níor ahra sé an scéal ach dehra sé chló i dro dearra ón leabhar freisin níúir sé le gá é seo le an prolog a leiamh ach bhí sé rá eisin le a lua deire an leabhar agus an cuií ar scríúh sé an céidir agus gur ahraig sé an chló le rud éigen a dhéanamh níos soléire donléthir so tomicsúla chocolate deire an so Transfuil go mé leir vas eile a go mé le cupúpla seachtain fádas tá a téim roi ach mna bhfuil milli scéil weid beidir ná ééis le na mína sin. Ach sin zen an the art of motorcycle maintenance.
0: Ééis le gachard eile nó dúigh na taimh sií an take.
1: Sin é? Táúnaí deró an chlór ar fe seachtam eile ach bé cuiid ceil eile aghaon agus an sin bemaráis le stárá. Tu chuúla fé láthir tá saraba itoisií cena siimi taio ó mmuir ó clover Z. Agus an sin bim de rá sláán th unfinished ó ex-Japan agus bé arán amháin bonus ó papi le sun Lux agus Ryan lá d'ar bhenim in deathú just be go.

0: Bhí tú agéisio le in thicce ar radioún le a cé sé pontca cethair. Bhí me sé DJ Cobalt.
1: Agus me sé DJ Curis.
0: Le Gerard Curlis an chlór tá poppi aghaoin le Sunlux agus Ryan Lott le á an de ranam in deith we've just begun. Sin é bhain ar fe seachta nóháin eile. Sná.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a háirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óla ag Electric Ireland Pcaí.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
2: Seo chugamh túrisic cuasaí rathe le hódú fearil agus líomach aolaí.

0: Fáisteach tá se ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé pontca cethair, lumsa ó na fear agus le líam a chela. Ar an chlóirnacht in ihlé agus anlís ar reinnta mór scéalta nuachta na seaachtain na smuide godíú, ar an chlóirnacht de mars miniclín ar cuasaí polatíocht agus muide teachta a gcóreacht anis leis na fothaáin in airan agus cínta, Istócha ní bhah an conspóid céine ag dul leis na futhach an seo is a tháinig as na tochan áitiil sa bhratan seachtain na roihin agus. Ach fós is túr math í na futhaáin ar socha martá ag airí leis na pórtaí polatúil éagsúla siochan bháin i ngáilimh agus siochan eile i maiíoch lia, so is tócha iad beirt buinte leis na mór caiirchas sa tír. Ar dús báir ag fechant ar na pórtaí in san rialtas agus martá ag airí leo agus an meon ginineráta sa tír bhí stailc mór agan i déobh costas brosla agus so tá leibhéil éigeint mí thunas sa tír. An dóilat an maid éfocht aige sin ar na fothaáin nó an maid daoine beidir a chaamh vóta ar san an pórtaí ar nósla vóta a chaamh ar a thun.
1: Well, éid ceann mar lúmid an sin ó chiaanamh cúpla seaachmid, éon cean is na hábhar sin sais atá a dóna ghearpa tá mhéil an fóbail í léon ceisteach go bíon teanna chuir aige sin ag fáthááin. Tá bud cógra go leor isne don bhóta an déirna seaachtana seo atá ag tacht agus támuid beidir cúpla seaachtain a machchanis ón sclúchas a bhain leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní hé nach méid se sin fós a dóna ggéirimh, bur béidir gon just pí a beag siorhhaid. Sean go méid tunna chu níos mú braham ag an scéil sin a gcónaí ar gaiamh thír ná mar a bheith im lá lí an lár, so sin ru eiletá le chu san áirih, agus tá sé chhlaachhí leis síle méid an snáid seo. Gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siáid im nálí a lár, chuirás má bhreíonn tú ar gaiamh thír déach sé dá ceachtar an dáhéamh, déach goach óíocht ná ar ceachta dáhéamh, agus sin cúis eile go méidir go bach an scéal fao na léir sí brosla níos táhachttaí de gaiamh thír ná mar a bheh sé do bhlá lí a lár, agus braham gur cheart éon rud eile in sa dá cheantar agus muíam ar ceistí imbracha imbracha inimbracha agus éisi imbracha stoi, smuíam ar ceistí bhfuinna le cuasaí dachas agus go hána ag smuíamh ar na cúntaí riocha na speisialta. Éon rud atátaréis conspóid a chrothú go háirna an rialtas le tabla dús. Buin far leas as chuidas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Agus bíon bhóta gearráid a bhhaid níos bú antása gin na fáthcha na bar a bhíonn sé an altáchain.
0: Agus béidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i món rialtas. Gombeach siad ag fallingt insan na fothaach an teo agus gombeach an pórtaí mór rasúra ag buint an bontáisteach sin. Ach brethir an reintas na poblbal brethena ag chur fina géal chun tosaigh faoi láthair insan ceantar céúil siúd agus sin féin. An chongrach, an dóilat ar an chédaltíos an bhfuil na poblbal brethena sin chrinn agus ar an dáil an léirh sin beidir go bhfuil daoine réisiúnta sástal le fina fáil fina ggéil i mún rialtas fa leth?
1: Well, tá cinálíta sorm gur mar sin atá ní go sunruach ó heamh sin féide ar bhealachsáis bhhairíon fearan le tháinig sa géadáid sa ggéaltar sin sa bblion fithe cethair saoid fé cearan ar a bhíon an taltáchaid deannach a gcuing. So bahráilead goach mar lohan go mór contásig, ní go mór chutásig ar gach duine, bud contásig i gcuitina goach sin féin goach rúthair áirithe fuathe. Maidir le Finnegale tá ahananta an bhrá ag seán caiin íorthachta dála seanadóir ar aristáid comá cheanana, gailge áirithe aige rud a hááóach is dói chuid áirithe den cíar ghilteachta tá counter an spéisiú nar bhhenaí tú ríteir nu an counter ghilteachta tá counter túiche tá counter den nilein tá ddram sinán agus an sin tá cair na gaií héin, is counter an na bhecéir fad dáil counter an na bhecé fad atá insan sa rud óláin. Cin álíontas orm go méidir go bhfuil seán caiin á lua ag bord a bobbal brehelí. Ní líntas an gombeach sé níos faoide chutáí gambar a bheith ag fina fáil. Tá cúpla cis gíar le mé sin, bhí caiin agus nachtain le chéile níos láidre ná an bhirt a chur fina fáil chutáí an bbáta dearnach. So ar bhealach agus is leanna an óg atá áthir chutáí ag fina fáil abáta seo, duine nua agus sean gohfuil si duine bhíocht an duine sinna a fiocha don chéaddaltááin eile seachgus éon rodéile. So ní líntas an gombeach fina ggéal chutáí ar ríad a fáil, but táítas áirithe orm gombeach fina ggéal seis chutáí lád slád agus an rud a bhí miise an puntas ar miise techt agus mo chu déan líar seo sonar a bhéon fabal bre an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit más goimhne lem ag an altááin. Fear a thosa go mála fi a fáil blionthain a fear atá mar chuint na Independent Ireland éidir an neamh splách, agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiint sin den éta dhéis a bhí a gcuine a bhí pléile léir sithe agus a lé leis na chéistí seo faoi brosla agus a bheith beidir fiú chunathe faoin imricha agus mar sinnte. Agus bheach Thomas ag tarraí písabeag freisin ar bhótaí émaní chuomh freisin a bhí a fáil. Agus an sin dá meach Thomas chutásaigh ar Thomas Welby óna dhí nóil Grealish, agus tá Welby Grealish an seanana bhóta sin de Bobby Malloy in Party Dead Láach tá sé sin sééis dílis a gcónaí. Dá meach Thomas chutásaigh ar Welby, go mbrúthach bhótaí Welby Thomas a bhhad chutásaigh ar éon iarrathir eile ar netta dhéis caiin san áramh. Na beidir fós go darlóach sé sin, fiú dá mar rudaigh go raibh caiin ag bor an quota ar an céad cordamh ag brathair cóáitarmh gachta na eile. Ní léon cíteach dá go neistreach bhótaí ina fáil go bhóta go fina ggéal, láithreach go thuibríoch, ba tá tú chuit ar fina fáil fina ggéal chu seo caiin Welby agus Noel Thomas ar théamh amháin go príomhcha. Agus an sin tátú caiint ar a déh eile tá tú chuit ar míad na cinlíoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú chuitear na féidirochttaí sin ar an déh eile. Agus bhí lohan ríist, dhéanamh sé cíal gombeach lohan chutásaigh a ríist ar gachtain eile ag smuidomhar na bhótaí for Maréad Farrell. An ceiste bheith anna a bhéach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaach an duine sin díosbú do bhontáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus Agbu agus na gcinle, tá siad siúd ar bhealach a tacht ón stoc céanna, stoc na heta deise stoc na heta clé a bhfuin le Michael D blionthain, agus tá an bhóta a bhfuin le Catherine Conley in Ansfair dul go scíad na Garrity, ní le saga an méid, but an féidir leis an trúir sin le chéile duine acu a thuairt a heigen os cean Mark Lohan sin ceist eile a bheits a taach amach anseo, agus níl anún go dhearnú iirecht tod na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fád ar an éiti clé ar lí a bhí níos cóáite sa ceantar sin a gaiamh hir námara a tamnach lí a lár ar lí a bhí an animas a bheith i dhíirí bontáiste á áil as an bailach ar tháinig na páirtithe ar netí le chéile chun taú le Catherine Conley mar hapla, níl an méid sin ferbarthe maith agóhan go fáil le goach sin féin poblbal rih brabús lochtéimre na déon laithó síalta agus an sa ceantar seo sto Catherine Conley ar fad ag gníomhú le chéile. So Darlamsa is trédé seo ó dheas go clé ag ó dhéisiil go túhail agus deirdre hir beg iarrthór amháin de chuid na heta deise agus iarrthór amháin de chuid na heta clé ar a merrta bheits fágad. Agus heimna láimh deise ná an méid caiin aná mátá sé níos airidir an géad chóir bheit an command sais contásaigh ar Thomas, ní dóile mé. An déobh eile an méid lóhan aná fannacht contásaigh ar gach den eile. Seans níos fearr ag a siúd fannacht contásaigh ar gach den eile. Agus an sin ag deir a ríist má imíon cain cá dé an bhótaí cain, an déon sin gotí Thomas nó an sleíon cuidas na bhótaí sin trasna gotí duna chus le míos na hinle. Béidir go sleánach sin trasna gotí míad na hinle nó hel nágbú, ba seans nach sleánúir dís chu tappa chéna gotí sí na gearirtaí nó chuig mar lohan mar hapla. So ar an nóláin baróilumsa ar an nóláin, Gwyl siant o'n y fachig Noel Thomas, camera sy'n rhwng y fraham. Boet, ta o'n da rod sio, cyn o'n, ta da hef sio i gesht. Nil ti sy'n marn i chela ar nhw ymlaen y lor, ymlaen diffrwyl. Ma airean le Thomas, nhw sio'n cain fyw, agos ni airean le Lohan. Small ella an blata ag Sinn Féin agus ag Mary Lou piece of beag. Mar bhí mar éad fearil contásaig in sa gceantar sin, an bouta dearnach. Agus déad fá a chur san áirnamh shlí má tá an éiti clé versus an éiti dheis agus buan duine ón éiti dheis ar an éiti clé. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhuaan duine ar netta airta clé i cuiine duine ar netta clé, rud a béidir athlóigh an sin ar an taobh eile i maiileach lí a lár, agus just tá túna mágam má tá lóhan fácha sa dara háit agus cain nó Thomas sa géadáit, is buile níos mú é sin de hin féin ná Janice Boylan, a bheits a darráid agus iarrthir den éiti clé in sin céadáit i mlá lí a lár. Just sin an túrmatá go a lár na thuúna maididir leis an monús, leis na optics, gacan rud a bhuiine le seo agus ag smuoineh ar seis ar thoáin eile agus go déhan ag smuoineh ar thoáchaí Mary Lou mar cheanar ar hin féin ar German bé sin.
0: Agus más rud é gnáiríonn le Noel Thomas faoihreat Independent Ireland, an dóileat an cáir mór é sin don pórtaí nua seo agus iad istóchan is fáid ceirteachta dáilach mar airíonn leis. An ceiríonn sé leo i taine bhanú mar pórtaí buan béidir agus iad a dul suas a gcoinne roiantas na pórtaí mór eile nó an tarrah fathaáin é seo agus gan mór an seans ag Noel Thomas siochan a bhaintse amachchan san chéadal táchan eile.
1: Tá fearchar a bheile bate. Fuair sí siachráin an siachráin a bhhain le Owen Murphy cúnhlá clia Haas agus ní rah si ag an tús ar an duine bathócú lí ag an tús ar fád. An sin nuair a bhí na pobl brethaí ann bhí si ard, ba a ríistí iarmh sin ar na saide, chuigh James Gagan isteach ar na saide óna ggéal, fuair si an siocháin, agus ta istíigh de sé bhí si mar cheanar an bartaí. So is féad le antionachar a bheith gceist le fothááin. Noel Thomas sa séúáit, so i hé gur flash in the pan atá Noel Thomas an éair, go ó híonn sé an siocháin seo, brathan sé dar lomba na dhé sin ag an céadaltá cháin eile, so má leanan an rud a raid go bhfuil trúr ar an éiti dheis agus beirt ar an éiti clé as cúigar, mar má leanan an córas sin a raig. Tá seans ann go méidir go deocaigh na bhótaí a bhhainean le Catherine Connolly a ráis go dtí idir locht imbre nó déon láthaí cóisialta ag an céadaltá cháin eile. Agus Sinn Féin sa dara, ítúd agus Sinn Féin. Agus an sinar an taobh eile, má tá Thomas tofa agus má airí leis, is ceist an sin an mé grílis hías leis, cinnta tá siachar ag finna géal. Agus
2: Beroilat gwyl sy'n gyrdig fi dy ffoel. Beroilat. Beroilat. But, Neil Kerry hi a coin ar heif na het a deisha. In sy'n counter sy'n. So ta grílis yn well. Na ta i siar ar grílis. You know, ni len... Ni len cyntach ddawn gyrhyg grílis yr eisht. So yn sy'n fach well bi ar eisht yn arnaf beth ar ffiw mwyn ymwyn sy'n bawt y sio, you know. Agus, yn cest y fach an o'n Mac Thomas yn an yn sy'n cwn eich maad. Agus gach sy'n gach sy'n an eich maad, Peter, you know.
0: Well, let's talk about the fire air on the turkey, August, and Khorov, August Kinta, Nivice Umlan Soler on Kate Khorov, Achbader, Thor Egan talking Ocean, August, by me, Dulcius, August Dino Karamakos and Ross. Egfachanish air on Fahauch on Ella. I thought Lever Shul, Augustin, Egg, Chocht by the Pascal O'Donoghue, August, Emiha. Holga Gnu Aroch, agus postmorega and shin. Stoka Cantor Kahroch, Gominic being Nismo, no being Baim Egsul, Ershin, no Maravec, a Cantor Mar, Mar Galiv here. Stoka Nina Rina Nakwil Pascal Donahue Fain, Timpel Moron, Egdenu Fertasicht, agus. Jacker though Tachtol oh new Arach on Doylat instant Doyle counter shot Arish Keston Agoni on why Dini again a glurg dash couldn't better sunk a hort does na porti a realtus instant for how huncha.
2: Well, is see a good the quid a realtus and see a good at all le Karamach and shot in a cash we should. Capam gan gach gacht in a gno gart in air nit clay a vu he can see a kind matamba to command few Jerry Hutchison or if Merchin air nit clay shakas in Rodella Decker in lippe to her Jerry Hutch really glan a mach a command gribe in manache ta she Decker galore air Ray McAdam Dulcan Keeney in of a chaw Mariaul air an aspatakiachta a vaka tradishud the own de farty in a gale, I gwydwa dyn spas y ddol cawter. Now, fi taciach dar nhw awn dyn y ffael, sy ddol cawter sy'n nhw'n fi berti hyn mae'r llanr, agos nhw'n fi cwy cyn dy hiach hwnna, fi bawt y wain awn gra trwyr, as y gwygar sy'n ag ddol dyn y ffael, agos John Stafford, agos Dwrm Fitzpatrick, a tach fwy frat berti hyn. Is to igar Mary Lou, and then it's moved on to the Vothi edition since it's encounter show. Agus is to igar Dini Egfechno Janice Boylan, agus it did a year after Mach, you know, Munamu and Janice Boylan to five vore and show size, I can all kind of shed, but agus on Darkata Gumsir show now, to me on Toos ig Brandoer Daniel Ennis. To me Brandoer Daniel Ennis, Mark, will on Vothi to Gary Gannon Lloyder, so Gantor, Lefada, agus Egfoss, to the dead lying Hoshiel to Egfoss, is vote a parsanta quid wa does the voti moorda at a dull go Mary Lou, Cosslish vote a parsanta vi Bertie Hearn Brom. Agus is size, Valak nur of Randy into the hero horny galair at a an etty clay. Tata me glorago reached a dinner and Val he got made this move ashtru hoin, mar. Or made it more ashtri him, or ta in the doll counter Arne Shaw, Todd Kyle a doll counter on two fast needy, a horror rig, a gate cord of egg voti at a sock ishel. Now, Gahondu will be an earth cougar, no Ledeni Carter, around you as Scottle a voti at a ishel. About the shoddy vegak dirach, did a wine, Lapioca as voti, bedra hosso a kamach ishel. So tukig na hashtraha sha ishtach agus began korda kesta shaf we na hashtraha voti beshidown on toos. No a munavu and Janice Boylan ta korda kesta and shin. Braham Hain though, Donetta Clay, mavu and Daniel Ennis. Hli ta nislu docker data Donetta Clay igwitina. Ma Harley and she gamu and she chewed shakas Janice Boylan. Agus beidr gur féidir, sais, you know, in san, sa chíl gur féidir o di avidu, in san proses a fwytid le rationalisation agus roedd hi mar sin, agus a leid. Deir hi gur féidir, ar bhealach Mary Lou mohúnís compórdaí, mar ní bhuiigh na déadlaith chu síalta beirt ag an céadáiltá chuin eile. Ní bhaigh siadach den bháin, ceir ghéanaan na stoí agus Pedro go méidir daanaine na stáláirté eile. Agus joag Mary Lou siáin, so ní hé mé héon ahrú an a bhúlan sin, agus ní hé go bhaigh Janas Bailin gáhí ní bheith beirt ri ar fáil de hin féí dóilem sa gceant a fiúta brother goh Janas Bailin tofa. So ar bhealach ánathe aún go méidir gomach smáil ar Mary Lou muna bíon sian an duine atá le churchan tosaigh ina ceant ar féin a thuirt trasna lína. Braham héin gohfuil an scéal níos doiríre na hin féin in gáilh thír muna bu siad seachas nálí a lár. Tá bailá lí a lár freisin tá sár anna de bhaá clíar lár a bheith ceotach, Ceach nuair bhí Tony Gregory an, fiú corbe Tony Gregory Maureen O'Sullivan ceotach an sin, ceotach ag smuoinemh ar Nessa Hurricane agus, agus ar Bartí Glas na Janet Horner ag greid an Bartí Glas an bout a seo, agus ceotach an is stóí nuair a tamad ag smuoinemh ar Hotch. Agus tá iarrthóir ag locht imre áit a bhfuil OD áit a bhfuil Siachánig Barry Sherlock, agus an sin tá Ono Canavine, Gaelgor go Smir, a bhfuil cóí air sa geantar sin le tamil de bhlíanta de ri sé uair amháin sna tá chun á túúla mué inú drama an áittar nó ar tógó é, ba an sin nuair a bhog sé go stóí batter an sin ri sé ríist agus is poblbal rihrabús a bíon sé pléile le fada, agus jó i gónú cenahhain bhóta freisin ach béidirgur ríis is ceist cáhfuil an bhóta tá gónú cenahhain, cáil an bhóta tá go díon san Partí Octibre, cáhfuil se sin chu dal. Fiú má imíon Jerry Hotch as an rás cáhfuil sé sin chun dul, an bhfuil sé chun dul go Janas Bailin? Bheitítasarm. So, braníam ar Daniel Ennis agus braníam orthu siúd, agus tá mé sais a rá ríist, má tá Ray McAdam ag dul as an rás, an bhfuil bhótaí Ray McAdam chun dul go dtí Daniel Ennis, bhfuil siad chun dul go dtí Janas Bailin, bhfuil siad chun dul go dtí Jerry Hotch. Is cinnte nach bhfuil siad chun dul, mar deirm go dtí an bheirt dearnach sin, racha siad go dtí Daniel Ennis, pís a beag níos múna na daoine eile sais. Bheith an inamh talamh sláin de go méidir go bhaithigh Ray McAdam mar ard mhéir a túsáid ar iarrthóir ina fáil, so mar sin rocha bhóta ina fáil go dtí Ray McAdam, but ní féidir le Ray McAdam fanach sa rás muna bhfuil sais ard bhóta ag an tús, agus bhí an tá ar Pascal Donahue nuair a caiil Pascal Donahue cuid na dáil ceantar sin go dtí blá clia lár thír, nó go leis ceil blá clia thír thuaigh, bróidir blá clia thír thuaigh, bhí ag an trá sin bhí ar leid gá oltáchain trinte ag Pascal Donahue, agus bhí an fearsantacht a bhí aige mar aire in an é a thuairt a raig, ní hé gur bhór Pascal Donahue bhóta anáirt riamh, but bhí sé an anbhóta níos airde ná man de ina ggéile áin mar an fearsantacht ag an buoite sin. An céadúir gur tá é áitar ah cuid don ceantar sa sunrú le go siúd in san ceantar seo, agus an sin bhog sé, scarú an bhóta sin go dtí an dáil ceantar eile. So déirthaigh héad go mbeidh má éiríonn le McAdam fanacht chu tosaigh ar ina fáin, má go nóhíonn McAdam na bhótaí sin, an sin brath cuidmhá ar cárácaigh na bhótaigh McAdam féin nuair na imóigh sé, agus bhacht túr a bagam go bhéach Ennis a bheith thar a bheith mealtach ó théamh eistríthe de rud nachmbeidh Jerry Hotch agus rud nachmbeidh Janas Bailin.
0: Agus is tucha tá ba a ríis ba sé an simú bheith fechan déirna na heistrithe. A ríis más rud é g áiríonn leis na déon leigh thosíalta siochann sa bhreis a bhaint asan fuheil chun seo. Láid roi sé an pórtaí sin agus ba socha dearcha gúil siad ag déanamh dul chun cín agus ag fás mar fórtaí a bhfuil ábalta dul an nóíocht a gine stocha ach gothiríthe he leá fí na fáil agus pórtíí nach daib.
2: Bhfuil tutar le fé a stoid go náisiú a gcuitna gohfuil
1: fast ik tar lichte den like hoshielte an I bet ge den like hoshielte na an meg si an an bre hi kan e geri nu an meg si an bre hi kan e dipper darn nu an meg si an bre hi kan e dier hunnel you know ta si har den larner of la klie agus de counter te wind of la klie an jo no kan winnen an canera na korking Holly Cairns, but to have a winter shoe, the Anachid Lonnie Block Clea, but it's Lydroch Day Block Clea, so Mershin Behoil at Kamak Daniel Ellis Spurger and Dolkotosic. So, the Megig Hargyau Lair, if we law her, Vegig Smeed of her Daniel Ellis, the Vlock Clea Lair, and Vegig Smeed of her Noel Thomas, the Rally of Here, Fekimidling, Mas Mershin Atashe, Yoigan Da Fortishin Bontashta, Ni Vigan Realtus Bontashta, Ni Vigan the Nixulishin, Ni Veg Mary Lou Rohasta, and Veg Brewer Very Lou. Agus fechim bud ling an play a beidre bheag ar siúla guinge fa tréf se macro ag ná can a harlóig de hin féin a Wilberry Lou con dul isteach sa céadaltá chun eile mar cheanra stóig go bhfuil, but cáhfuil se sin ar fád ag dá.

0: Fernini ó hús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna ar Raidió an Lifeh 96.4 FM.
1: Mae an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Heidi Gurielta an seo a Radio na Lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Liomsa, Rob Carey agus McClure SNN Screenóirí na Nárán an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter agus cogar áhrán fwy Elvis Coma.
2: Geistacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónic, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. I Raidió na Lifa 96.4 FM.
3: Raidió na Lifa. Kate Shea, Punk a Car.

chóide agus bu géad fáilte do chláile de fad faring, Is me silí na go breth agus mar gnáda mé leh ar fanna lehra agus muid i lééiscíal na réil ar fudfad na crinne agus céad idirnáisiúnta an seo somáile in éan scéalte ile choúirtha ó gaáit agus go leor leor eile. Agus ná déanana í darmid go bhfuil bres is carcéad chlór de fad faring in níos le héisteach sir leo ar Soundcloud de chud radioúna lifa ar Spotify, Fuin tedal fada is farsing. Nóidir nui ar radionalifa.ie má sé b géirí éisteach tíir leis an éomad aine a bhí agan thar na blianta ó átainí ar fud fad na crunne daine don scá ar ábhar éagsúla. Míle buchas as a bheith linn agus bí cinnte fuscéalt a Reintlin má tá scéal idirnáisiúnta ilholil túthagat nó cibé bí agbalin trí rifos a chuthagan ag bio ag radionalifa.ie. Trí mud a tweetal ar an ordan X ag hashclub fad is farsing, ag lísanna go bí nó ag radioúna lifa. Nóidir nui is féidir liv te chuteachgan ar nád aachta sé, sé a nád a nád a hé a nád a sé a cehar sé sin a nád a hota sé, sé a nád a nád a hé a nád a sé a cehar agus berálinn cclistá webh. Agus ar nui mátá túm na reinintteagaí faoin méid a gliisisin sibh ar an glór má sé bhí géirí tiileolalis nó le dola deagháil leis na hianana a gliisisin sibh nábíoch mulah a chuad dola deagháillinn behrálinn cclistá webh. Anach ar glór roiint spéisiú le tacht cclismidir dúspóire ó cheanan ó cuitíín a bhés ag leirlinn faoine uorscéil goilge graphic uair. Dar tedal Scott Pilgrim astraán go gailge ón leabhar béirle. Tá anchaú agus ar Netflix mar shra teleíe agus go leor eile, agus an tanim naán a fuair sé do gradam deváildrathe don astraán mar chud de gradam commerceáide an iireachtas, agus comáile sin bééis sé leirlinn faoi rastal ar comicán bhá clia a bhí arsúil cúpla seachtain ó hin agus é ag díal an leabhar an sin agus ag leir leis na daine intra bhí láthair léiste suasúos agus chuilthirt cliisiid go leor faoin imimecht ionintach sin agus faoin leabhar goúas ska pilgrim a gan cúpla nóméid. Comáile sin ar bábeag, be mu de leir fao féile

0: Milwaukee agus a géisteh tíir le roiint ceol ó cheoltóir bhílinn ar an glóir sehanana ag leart faoin bhéile é sin le tucht ar ball agus an tatain se chuin. Antáir na ríis go méid cholín ó dúhí tuairscoir sport le raúna lifa agus go leorlór sáisiúile aráislinn histó bheith leirlenn faoine cluí Olympacha i ra bhí lúnasa, bééis sé leirlenn an tatí faoine cluí Paralympacha ar bhfuil sé a freistal agus bé mu a cclistal faoi nahéannig ile atá lecha páte sna cluí a bors i mlíana. Cúgur is trocha ó éan atá ghlacha páirte agus tá go leorlór álas fuú ar fad profílan na fuú agus scadal na gluhíí agus go leor eile ar fad le fáil ar Paralympics.ai is mór is fiú breanú ar sin agus taú lenar luúclaasa don chéadcó antá ag go mórtas an sin. I meascar go luúclaasa im líine ó éan tá lehéad Carrie Leonard do Archery do Powerlifting tá Brittany ar Arends. Don ráhiocht tá Katie O'Brien agus Tiernan ó Donald, do Lado Board tá Colin Judge fear leis an anm céine lumhéin, agus tá léirmór daine sna gomórtas ruíochtta, snáb agus triatlón mar dermas féidirú tuile léomh fao gach duine acu agus na cluí eile ar Paralympics.ai agus bu muid agsú gomór le cclistal ó cholín a bheits hálaigh na cluhí sin an tatain se chuin ar an glóir míchastó i gcónaí as a bheith lin. Lenimid lin anis lenar bríomh aglah don ihe nocht sé sin le seanán ó cuitíín a rinne eistruúáin dúircéil grafacht ar tedal Scott Pilgrim gohilga agus animníú an leabhar do gradam de bhádrathe mar chud de gradam commerceáide an reachtas chomáile sin bhí deis aige an leabhar a dhéal agus leir a le Lantóirí Scott Pilgrim ag comicán bhlá clia le garad. Jaan an de céad míle fáteráit ar an glógus chohairdas as an animúáin agus an rathatar leabhar intach seo. Ina sin beag an faoin uircéil grafach seo Scott Pilgrim inhilge agus cad a sppraag tú chuna eistrú agus ailisiú an ghilge.
1: Is air atá is Scott Pilgrim ná is fís cluthe é a legan leabhar. Tá sé beganíon eistecé sin rá ach si mar atá i bhís cluthe bíon duine ag an ammthir agus caiistí dulling le le duine eile ómthirí eile agus an buáil agus an sin dulrá chuig áte an eile nó lehil chéníos irde agus sin bíon an ru céine ann bíon ómthir eile ann agus caiún buáil an sin agus sin airína teintúrá is teintúrá agus airthe. Búú an tríd búú an cléthe agus bí an dúseo. Agus cé hééis go pilgrim is fearil gaith fi tríling dís coní ar Toronto, Canada, Tá sé siú amach fa chaí óháin naibhs teo Tá si seaachmíon de díis dalta manscoile. Agus go tuban tosin si bena eáil ina chuid fringlódaí ach mí lei an céhí agus íháin casan sé le sin man sin ag cóir i d deach agus an sin, sé splanc a gohélas gomlan ina ddíag agus an tanamatá ar man na Ramona Flower aún sé bu mar bhálasúlaach le Ramona Flowers ach fós féin ancinál cadrahheige leis an galile seo na te agus caihí sé sin a chur ceall agus aréitnú sulir féad lesúlaach le Ramona Flowers ach bhí fena ag Ramona Flowers agus tá slocht arhí. Is er de hále na vi fir ele is sé Ramona solar kashi le Scott agus ní mín leis na fir sin si den éid le Scott agus ní mín lo gemuk Ramona agsúlaach le hin den eile agus dáhar cahí Sca Pilgrim dulling lelo agus tridlo agus iad a prespert ach ní liige cadtá toú agus ní liige kevéid atá le trasskert ach se gro shaftter rock mar sin is sin an kennal fiske cai sé shaftter nomahorí a raskert kun an bu all agus is ertá sa bu a gimak sin an siúlaach le Ramona Flowers agus bei sail bras an aú an iship agus sin canáha an scéil agus sa tra ar fad tá sé lewer nó ví sé lewer dús ach sa legan atá aginine sin glíidir tá trí im leir agus tá si mór turúil teige tá tuamis cecéid lehanaach nach imler agus sa trahir fad tá mí le gaché sa dó ag lenach agus tagan siú le chéile is tapir a ann sin focail braghile a chilín rudí le chéile cnúsach mas mína agus tá si mór tá si teire tá si tuú a tá an scéal goálan tá dearthracht agus na híhánas le leir goálan tá siad splódroch tá siad ildate is quidsú lead agus tan ó sin ledíine é seo leif, mar tá sé éca leif tá na híhána ar na lehannig a hálan tá an táhar simú agus granver agus éca le tuiscint tá sé nuarimseirthe ó cóimseirthe agus tan rud estra go bheitige agus hála sé sinna bliine agus tá sé ar fáin is.
2: Intraleg agus branig me hen ar Netflix os spele ar noi treéis do vola agus sé intak le fekol pan buint lei so leis an oorskeil grafach Shire Netflix fiisle agus mar sinnde agus hat sin ní ra mé súleg go méid sé buinte le coursesí grach tá sé Har a spécial mar scéil agus mar plotte Cadfuoi an Comic-Con d'ar nóí a bhí ar siúil i maiide clia ag go deir seachtainna agus bhí deis agat bulasteach aige agus an leabhar i dhéal agat am ceapa an leabhar gailge chun is mar dairí le sin agus
1: mar sin se is uscail graffach é scapilgrim atá ddíirithe ar puine atá séblion dédíis agus in sinna. Dina fasta óga sin an ís ma nó tedal ótar an ísach mar sin. Agus féile dína atá bad ní sin na séide gaile. Ní si orintan ar derm is orsca graffaach é capan á sin le rud le ha lení agus is filmm dúirt carlam á seo rud le ha lení ní ha ní le haid páistí ná dégurí óga ach inetá sé blion ag dís iireach an nar mar sin is orsca le orsca graffaach agus Tá sé cinálín bunathe ar manga sin an cinál alíonn nó an dearthe tá acu sa tappáin agus ní tháina é go hélas go thomlan agus manga achtá macalí loidir ó bhanga le feáscape agus bíon ar fud na cruine Gablin rudi der ran an comic constant convention so filmor malaki ga lunsa agus hor dir kan der shot na de sa agus de dauni vi is an onod kogal e malaki kushlefa agus camera ve in ol sagum fri sure vi mai dauler no vi mai glas er bu a praba sam on me fish or esh na granon is still good great fab over to them where they go through ashru go gaelge nila mag maga is shown here na vidina excessive las muitenberg of owner shade logger margin agus near uskul na dorsha don fubble ach er hainjega clug the kiadishtak ag dina oraha er lartration ni ma sruddeig or a ticket filaoko kun dullishtak ni sluha na gafana ella ach Trumlach na nina hánig si tréis a héindeag nó ligad go staachí tréis a héindeag a chlog. Ach bhí duine amháin an cé duine thosaigh sé ag furach las mu an bhergannamh ar ceú chuna sé ar maididan. Bhí mi se fós lambe an am sin. Ach cíann si cécó dígurach cécó dúreaach cécó cinál deangbalta nó pe adíocht eiles mína a ranú. Cécó tóca is tá dana áthe le na granáin agus uscéil a graffacha agus mar sin. A tuúró a buna prab as an freisin nó chu sé inar an freisin. Ní bhhuiinean sé le leabhar go sonraic agus dá riir is iad leabhar mionbrúd sa comicán. Is má adíine na hédaí na feisteis na masúcháin tá bréán tá rudaí ar nós clíomhta agus scíanana, Tá rudí le grúig spélí gréine rudí mar sin agus tháinig níos mó le leat an slú a tháinig siad isteach le festas orthú a lána go rinne siad a bheistes féin duine eile cenig si festas an os Spider-Man nó Superman a rud an eile ach a lá duine maná agus fear ranig siad a bheistes féin aon agus bhí siad thbar agus fiú bhí daanas na cuaigetí agus fiú festas orthúúid féin. Ba oscail stúla domsa cévé daine a bhfuil sim acu a rudí os Marvel agus Batman agus manga agus Bregan agus cluí agus rudí mar sin. Ní agus cé go bhfuil sé bunathe ar rudí a bhí a granán agus orscéil a graffica ar bháin. Ní dílaán agus plé leabhar atá a thuile is rudí a bhain le rudí na charactar na persanra a éictar sna scanán agus na biochan agus sna thuirce graffica na beidir tro na car a bhí léise ar nó staine atá is ga pilgrim. Ní rasta mis ar comicán rih héil go dtíí an ceanna siú an deir seach na sechate agus darí buinte prabhas an cé go mór sa bhíon forganmh agus na himochtta ann ach an mé daine a bhí ina seasamh ar 8ta clogamáin sa scúne timpmpa an cúne timpmpa an cúne eile timp an airgiineh agus bhí si léir ré agus ar ggur chun seach chuig an roite agus chun rudí a cheanach rudí eáil bhí plétí ann dé fao greengrafuna áil le duine léise vestetóra déid fao cinál cluí a immert. Bhí sé thbór agus ní a ddóhan amagam chum gaú a eáach úna go am go chéile bhí mena éú ón trasán agus campcourt gasta a dhéanamh chun breú cadhí á níl nó cadhí á dhéanamh agus. Dine gur go le chun éiste le alíontóí a dhéanaan na leabhar nóhearan scanán agus mar sin agus bhíán acu bhí si ag sinú sto a leabhar nó budí greengraf nó ruí mar sin. Mar sin bhíon túás ruí ar siúil ach bhí daine ó ga cairn den tír agus fiú th leir. Bhí thuúla mé blasna agsúla fu na tíir mar leir hí nó gaá in éir. Agus bhí díaltóirí ó bheith fearsta ó Glasgow in Alban ó Hasna ó Forláir go mar sin cé go dúirtar dubla canna can agus cepa seú rud a bhine le bailile lí níthe bhuiinn sé le éire ina thomlan agus fi sethbór agus bhhan de aine freistalir ar wathe le sprí mátá ní gá gonach sim úhór ag an duine scéaltaráfacha agus agus na scana an mar sin ach dúr gur bhaile sprí agus tá bheicfa an méid feisteis agus masúán agus bhí eile mar sin buna sé iad arbh agus glundar arbh agus an méid sprí a bhí atáú agus an manma a bhí meas naíine bhí sé mór.
2: Íntach agus ní hééis sin an tain féile nó éimecht mór ar an méidúag freistal leis an leabhar seo a cheanán mar anamíú sibh leis an leabhar do gradam í bhdrathe mar chud de mórtas litrathe an arachtais. Is dócha go mééis sibh mar sin ag arachtas na saona agus cúpla féile nó imimecht eile?
1: Ba i gaiimiid ar an éanaach ag arachtas na saona ag gorne an lína. Bhí seaachtain an gghthcha go mar sin rudthla na churach na céad leabhar scapilrumm ag gló i méthebh na bhéine seo. Agus bhí céad takearn i g ngatáair tá bosca agus trí leabhar. A go háan tuban le stu trí heachtaí ru ag an díla ga cean acu. Agus an sin bhí feba go mar níhéan í de carháil le haid sioppa eile agus bhí éile bheith le sin agus bhí an sin orú níos mó a dhéanamh leis na clodáirí chun tiile leharáil agus gomach siad an ann don Dublin Comicá. Agus tháinig siad sin déirdaín secate agus an sin dé sair an thosaigh an Dublin Comicá. Mar sin bhí dahad ochtúir lé ná trocha séúir lé agam sulrah an Comic-Con ar siúil tháinig na leabhardíra can ach an lá cean an céine fógraíoch go raibh glíidir ar an ghearlaiste le haid an dúis don gradan do bhaildrathe se sin an teistreán gail is fear fiosca cai mar sin. Bhí mar anna hásta le sin camérá níor chur sé ine orm go raibh mar san áramh mar le fearna bhí an méid sin ibre dénta agan chun Scott Pilgrim Asher Grelga, Cahamar Bling Galetar. Bhí trúr agan is mis an taistrathir, sean an a cuistín an taistrathir, sin bhí fear eile Brian McGillawira, is é dhéana an cloisgríf áracht agus Jerry éonrad le focail agus rinne sé an suchantais. Agus an sin bhí alíontóir an bhaith ó na clocalia ag le bhaanta an Caitlin McKenna, rinne si a cheara ar a lán rudhí beaga alíne sna leabhar. Sús le sé céad míra na alíne sa leabhar agus le céile rinne mar an rud fad a có sé blion go lethan mar bhí an túfáigh toirú agus mion rudí a bhí leiir. Bhí rudí ar nós bhí chlóhaigh ann ach bhí sé gan sin a fada mar sin bhí an dearthir aimimsú chun sintí fada a chur an glóhaigh mar ní éanta mu a chuteach sa leabhar marach na sintí fada. Mar sin bhí an túfáasta déanamh ag formar an leabhar caiid an anha an canrá sa dearra an alín sa clohúla agus chumar na leabhar aráic chuigan gomórta sin agus an sin chuir an gghearsta sin. Mar sin tamid úlhaoach agus tamid muíine freisin go b féidir go muí scapilgamhilga an craomh Tásúlagan go dáil sin ach fiú mar a hálín sé ní drochar é gúil me anthe an céú bríomh a bhfuil leabhar chutha maichaile.
2: Just go tapí mar sin a cheanan mata aine a ggéiste linn ar an glór an nocht agus má spéisiló tacht ar cóp den leabhar, roiinimid cúpla nasc ar na manú síalta de chud radioú na lifa, bud ar angla nach choléine ar lína nó mar sin de céhéad na bailí gur féidir le techt ar an leabhar.
1: An bailachs fusanna glíidir punca www.glidr.ie ach baise freisin i roiint den na siopaí leabhar baiste dul chuig Charlie Burns in alah agus an siopa leabhar mai clia agus roiint siopaí eile agus ba antóla sin ar glidr.ie tá animecha siopaí ar glidr.ie ach mai clia an príomh ceanna an siopa leabhar agus in cairna galibh Charlie Burns.
2: Chu fad bhfuil míle míle buchas as leirlen faoin leabhar intach cógóirdes leat as an anmin chun agus an rathatáir leabhar agus gachrá le gachra a machanseo agus le mórtas litre an reachtas sa saoin.
1: Gu míle mágur freisin?
0: Sean an Christine an sin ag leirlinn faoin legan gcuilge de Scott Pilgrim uscéil graffach ar rina sé hain agus fuair sé anmáin do mórtas litre an reachtas agus go leor leor eile agus é leirlinn freisin faoi comicán bhláchlia ag go raibh sé ag freistal agus bé seanán i ddíla leabhar a ríis ag iireachtas na saona agus go leor eile freisin má spéislih buúla leis agus leabhart faoin leabhar nó is féidir murdar sé an leabhara orú ag gliaidir sin GLIADAR.ie amar bethenis. Míle buchas de cheanán as a bheith lin agus sulríchnimimiid an chlór a nocht acordit ar nui bhí féile an nuil Milwaukee arsúil cúpla seachta nó hin Tásúlgamm groibh an an timeim ag cibé duine agaí a bhí a freistal ar go choirthe siise timpplair Milwaukee tá is gom gomín go leordaín an sinna churin an obairteach ar chuirsaí gailga chuirsaí ceol agus go leor leor eile agus tásúlagann go méid duine duna cheoltarir sin ar glórlins na seachtaí a marthrún le leirtrií chunas mar dairigh leis a bhéile a chuidir an dálinn tomuid chun éisteach tíir le bioganín ceol ó duine duna ceoltóirí a raibh ceolcurm aige ag go bhéile gáblíon ó hin agus a bhí ar an glóir seo ag leirlinn faoi sin ag an am. Seo pí a ceol ó Enda Riley, Durbanham, All Along the Atlantic Way.

Pí a ceol an sin ó Enda Reilly all along the Atlantic Way an sin an ggéoltóir Enda Reilly a bhí láthair ag félan an bhil nó bhhacaí gohlíon óhin agus a leirlann fion bhéile ag an am sin agus sasúhan inis go méid ceoltóir eile a bhí láthair ag an bhéile im líana dtíor gan trí teachtain óhin inis. Le leirlinn ar glóir na seaachtaí an macro an mí buchas do endaach a bísa ggéol álinn sin, agus a chuirde míle buchas tíobh se as a bhelinn do chlór eile do fadas farsin an nocht chlóéis seo a bhreaíns ar na gcuil agus a chud scéalta timppla na crunne ar fad scéalta idirnáisiúnta ag zil chotóra an seo sa maiile an éan, agus go leor leor eile agus ba fálinn cléistal webse, Má tá túm le reinint agaí faoin tre nó mátá scéile reinint agaí le bheith ar glór a machchan seo ná bíag muir do le deaghhalinn ba bhrálinn cléiste webh. Seo riáthagan ag beag gradúna lifa.ai, Déan mud a tweetáil ag hasclib fadas farsigh ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa. Nu seo te sa teachgan ar nádhacht sé sé an nád a nád a hain a nád a sé a cair. Agus bíimeise lísanna an breh a raislibh do chlór eile do fadas farsing, Démórt sifuin ón leí seach go dtína hocht tróna agus achréilta bhaintúirtaí ar rina seaachtainna. A go dtí sin bíag seaach an mágaí, lá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tar éis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. A Radio Liffe, chéad sé chun Car FM.
2: Is mi sé cuiomh amach an numre agus beim sé tíocht aí beo chuide dúna aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol íntaach ag deire an lei a chus áhasarí. Buisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodger O Chacta McCorsa Got Downock Ega Tree Conaishlut Lamaroa Fane De La Creme De La Creme Sarangu Singer-Songwriters E SNN Screen Nordin and Auron O Bob Dylan Go Paul Simon Nick Drake Go Sandy Denny Agus Nim Mil Ta El Machi Baishi Galair La Clashtal Air Radio Na Lippa Got Downock On A Tree Go Dia Cahar Bi Gileon

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca car.
1: Mór géad fáte saccha fisfas an seo radioú ifa céit a sé Pca car FM. An nachtaíine úsle tá túris charbh speisialta deanta ag rion branach agus Fergal Sas ar phlá bhlá lia. Siigi sir agus éisteigi leis an túris speisialta seo ar phlá bhlá lia.
2: Lábrá gréine agus am é mar bhealach amach chu ghilscoil na funteoige. Áit go siad reachtáil phlábhada lia, timpplaarm fecin ceúirí óga agus na chuirdaíos na lábh acu. Tá gatain idul sa bhealach céna, agus tá miise chun fáilimach chu gotíochatá tarla.
3: Is mu sé léim ná an asca.

is mis aisií é is prividim mé ar gailil chuna funteoige an áitiúin mu fi láthair. Agus tá mé mar bhil aréifhúir si gréán, cé gur bíd an réimh a bhaine leis an scóil, réimh funseoige atá an seo inniu. Domain seo sa chréimh na funseoige. Núair thosa an scóil in áhíla sa séag níor bhena chuigur chuigur páiste chuigur ducklings bioga agus réir mar a thosaí mar a fás agus anrágamm sa don cheolalas san garód a bhaine leis le cultúr na gailge, Fas mé gombeic sé riáhat a gombeic ceil mar chríláir na scoile. Agus ceapas méidir gombeic sé go dasan sin do bhéit mí sin aonchar chréomh hosú sa scóil, agus bin rinimar a gohhíla sa hotaigh tháinig dearing chuigur nó séise de hisismóirí na scoile go crinú, agus is as sin a dás anréh meam gurbé an réomh mó im lá lia é fi láthir ní mé céfin gé cinnta fao sin ach scapan an ceolalan sin, Tríd na scoile tá grúpa ceolagaing de scoiletá éimlín díis tá grúpa ceolagaing agus tála chuú blianús. Rudnach meach de ganá le déanaar cóbeag is a bhíagaing, so tá mé cobródú las ach ceapan go gann sé go mór leis na páistí leis an espéir scoiletá acu agus gogurn sé go mór leis an scoil sa mu anna bhródú las. Tá sé riáhachtta ghfuil an cultúr mar bhunclacha an scáil, agus sinna dearm leis na tuismothirí gcóí sin chuilga agus cultúr na gaiil a bunclaach na scoile. Agus tá gacro dí enmuid bonaithe ar sin, beic sé trí dráíocht, sport, ceol, agus measam go dtugann sé aantas faoi ledas na páistí. Agus gurbééis sin tá pobal áling tusathecuing imáile an temple. Tá tuismothirí ag leirtingáilge ag sinnam ceol, ag ghlacapóir a sport, gacrod bonaithe ar cultúir na gaiilge, agus measam go sé riáhadach. Tegan na páistí an seo céó, Fiúntagus atá sé a bheith anán ó leis ceola a haint, gail go leabhart, cumán chur do lámh agus tá siad broúil as an ggóúir agus sin atáhain, go leanaí ar ggóúirrá go dtíon chéad glúin eileachs go mééis sé níos leidre, fós a ríis. Chn an réimh a thosú an tuis raibh mó fáistí féin ag sin am hiigh méid chunas mar a bhí an bu na buntáistí ar fad cé go mór a chuir sé le saoil má fáistí féin, agus bhí mé ggéirí go meic sin ag gail gona fin seo go comá. So just chu mé mac ag tuismothirí lehar mé leis le réidir gréán tá mar chahéirlaach ar tá geananas ar chréifhir si gréán na maiíon amach, Dúir mé ar cóla agus thug si cóil an bhdom leir le mé le méí hhuiúlan, gonne bhifiúil, gnehhir máta é ggótas agus chróir si muid go puinte a chun sin tháinig do tuismothirí le chéile. Agus tána tuismothirí gohfuil gon fin seoige doréite, Tá si sásta agus bhíidir ón céad lá riamh aríthe chuisteach sa scóil agus sinna fá bhfuil an rá ar an scóla atá mar ealar sin, but bhí cótas bailá lia anna cheireach comá. Thánaidir ag na crinethe roiríidir muid ag nuirí banúsacha ach iní sin, Thg na tuismóirí é agus daim siad ar siúd na múntóirí agus bhíon scoil ar fáil bhíon airgan na bhein agus ceir sé sin go mór mar gra mar lonathe hena féin agus gur fergan na bhein. Ach yes, is na tuismóirí rinne é le taíocht préhir si gréán agus bailíoch lia ach na tuismóirí rinne é. So is cum cén réimhlan na muine tú tuidir fád an seo don cheol, Don cultúr don crack le gur féidirling bheith síon seo ar óáid cóáling le segus éisteach le scoceoltóirí ag sinnam timp na scoile tá sé thbór ach tugan na cruimh ar fad le chéile, Bhín si fad a géirí ceúla na chéile agus nuairtá múntóirí an sin éonmhúntóir, tá tú just a géirí de chéir a chur araig go dtí céad glún eile agus tháinig anna chud múntóirí óréimh nahí agus ceiríidir ling ag an túús. Agus tháinig mar réad an sin ó chréifhir si gréán chun ceúlín comá, agus an sin dás sé agus dás ar nanam agus fu mar reinintá daoine ó UCD comá ceoltóirí a bhíh sinna UCD, so ní ddíar go bhlá lia tá múntóirí going ó himpla na tíir agus tá sé sin thbór, mar tugann sé túns faoi le tugann sé spreige eile dus na leanaí agus gur fé le rá muinte brelénar hasasta ag múna. Aráníocht sa chréimh agus tá si an star na nárán a thuirtas napáí commagus na napáisi sean in sinan an é sin thuirtaráisi ar scóil atá anhhar fad, so carín na chréimh ar fad le chéile. Tom idir fád an seo mar dúir mé leis 9im céine. Tháinig Simon Kelly chrí láir na chréimh a gcuing an seo agus tuismothir sa scóil chugam agus dúirt sé gur rah bailo lí glóra
áit anad leis an flá a chuirsúil agus phléimar é beidir a fatrinomid agus dúirt mé b bhráling a sinna anamh. Bheith sé indéinte tuisfuil an irgnmh commór agus anionad comá agus tá sé do chréte. Bhartíí mar é anamh ní ddóilm gur hiig Simonú héú gur hí mar siir le smuoine bhar ceir godíireach go ra mar sásta tuairt faoi ach rinne mar an cinenne. Agus is cóibbrú a ríis ó gacéine na tiismóirí muinte naréimhah na mútóirí sa scóil a bhí dochréite an éan sa scóil a cheirigh glantóir, fáilí, garí, just gacéine tháinig an agus atáin seo nniu ag taú leis an óáid áling. Agus is fiú é, is fiú go mór é rekenn tú timpn ar chluisiú an ceolalagus na rekenn tú mééis sin páí ri timppla le tííléinte a gréimharthú agus iad sonna sásta is fiú é. Is úlach ibre olhar é ní 8 fi éanamh gan takeíocht agus cóibbrú ón méid daoine a tháinig agus a bhí an seo réir a bhíon seo in é agus na múntair ar f fada glána amach a seomraí agus napáistí ar fád a bhí dul timppla ag glána agus ag peintáil. Bhí páisttí istíig le canní peintag peintáil an tuachtain secata agus iad cobroú las agus cobroú las a scóil agus an méid atá déint acu agus iad méid sin cuatóirí teach timppla breú ar áit. Tá méid ag freistal ar fleile reinint blianta le a fáisttí féin agus is bralam an atmosfér atá ann is bralam buúla le daoine agus éiste leis an ggheol. So tám trééis teacht ó gomórtas rica gaalaach agus lasach séríí aonanana. Ní éach aonanana tachtach as an gomórtas sin gana bheith sonnasásta an tú féin. Agus an chéadú riamh in éan déiring beidir ar da bhí gomórtas rica gaalaach de bhúcaí. 400 riil nu d éige níile sam cad an gaiigartá sin agus ní raibh an cummórtas sin ann a chuidir hasíad ar cummórtas nua inniu marall ar bhúcaí ó chuilsco na funseoige a gglapót sa chomórtas sin. Béidir go doí cót saráig agus gomógus si doráig agus gnne si cena cummórtas i lein comá súil gomór é sin ecin amach an seo ach fi sé go háling na postí óga seo agus iad nervhíise agus i gobarlin na chéile agus iad cobroúil in sin ag an deiregar go rairí le. You know, rinne ar é agus buine ar écht amach rud nachráidir agsú leis, so sinna chuir na muoí na báistí sa séras. Bhí níorthain miise nar bhí mé óog ach tá ag freiú ar a bhirt ar an mart agus fecinntíar na cóide acu agus ó hípa na tíre ar fad drastalíamar ar chomórtas i sitéis sa Spáin reinint a bhlíonnta do chomórtas mór a ní chomórtas flá féile mór ceol an sin agus bhúlaidir le cóide ó hípa na tíre agus tá siad fós anna bhór legus bíon seisiún agus in ordaach gomininic agus tágantí leis na hálaí agus mu a ghdín cú barbecue acu agus just chuir sé glundar do chrí agus tá siad ar fád ann lerád an ceol agus le cordaíana fa sin rud a sábhachttaí agus sin an rud tá speisialta fao ceol tradiisiúnta. S féidir leat éhorirt éonáit, is féad a doisteach a pob saníthe dúla seúir amach agus pórtaglaach is seisiún. Níos sé cosú le rud é an eileige méidir go méid ordóin wet, go méid tú sin an piano ní mérónach nachfuil sé sin arrás freisin ach tá rud éigen speisialta rud éigen just ar chohííon dearfagus agus tun sé mal tun sé sásam saréos is brala méid. Tá airú anna bhór tácha ó gcínta ó bhí me sé óg dar nóí ach tá cultúr na gaige le feicáil tá brod ann anis go méidir nach raibh ann go fur lehan. Ní bhín bhíoch béidir daoine ciún agus iad gglairú gaige, níl sé sin anna heile. Ní sé neamh goach agus tá gaige going na sáil agus lem se gaige fáisttí ach ní sé neamh gannáach inis daoine eile chluistáil ag gglairú gaige, teile go cclisteáil ag gglairú gaige. Bhíh sé béidir tru a car go blionhain, fethe blion óhain déimlíon an fiú ach nírá neamh gannáice sin fiú agus muidth leanir i chuúil méid teile geile gglairú gaige agus tá sé go háling ach is rud normálta é or danga í tomadá chuá beo agus measam goil se sin gur écht é sin atá buinte amach going ar fad agus mu anna bhróú las.

0: Cola Shivinchin humours of Glynn, August Lado Burns Geese in the Bog. Ha Henem Egg, Murren y Vail Derrick, August Dara o Vail Derrick, O Crave Sean Tracy, August Ainty Lowe v Ellen O'Brien, O Kilna Shanra e Gunday Carvon. He may she is in the Kiltery Show Le Folemach, Conosophia Gairi Lowe, August Eden Moncomortis, Egg Flachio Vaila Clea.
1: Boomer on Trio,
2: Kate Arch,
1: Octon, Duets, Nice Janey, so yeah.
3: Sure. Yeah. By Nismo Dini sa duet, so by Shane Nismo.
1: Chanasok.
3: Yeah.
2: We're hosting Mijin Action and Nakela Mar Trio in Lina, Mar Tatna, our father, Gwinger Akela, August. Yeah, Brennan Machatna Action and Nakela.
3: Be Mijin Shenem, Sta Session, our food Balia Clea, August.
2: Shall be Mijin Shenem, Gaminikla Nakela.
1: Like Okaji, August. Yeah, like the flaws, like it's school Sarah Willie Clancy, like I'm flakio freshen, the atmosphere come on, like being adulty freshen, like Shenham, like yeah, just atmosphere just out on this now, clown your foot.
3: Like it's a clock to tave and waste agree, and like just touch it on jazz. So.
4: Yeah. It's Misha Clodini, eh? Being Misha Bontuk le Crave Fiershi Greigon, August Crave na Fuinchoga. Being Misha Shenham Mahain le Crave Fiershi Greigon, och in Muna e Crave na Fuinchoga coma. Hosting me ar Dúspóra e Crave Fiershi Greigon, nirv me og, nirv me sa Vunskull, vi Machorda Lig a Tosnu, August. Drasso me ar na Rangan na Lo, August nir stop me o hin, an Shane. Cúpla bliain ó hin nuair a osclíú Craibh na Fuinseoga is í mhathair dochtúil an Craibh agus chuúa an sin is gur chos mé 80 chosa mé ag múna an sin so sin an cinál bailachas seachs Craibh sin a bhí agam ach bíam fós bhí macrí fós a Craibh fíorsa gur ag an cínta. Bíam sa cmórtis áirenta ní cach bliain ach tá éim líana bé mé sa comórtis th 80 barón ní staí inniu chathir clog inniu fé se sin ar siúlagamm nuir bhí níos óga níor háan na comórtis éonar lom Díar an grúpa ceol ó caihan an grúpa ceol go mór lom ba bhrálam a grúpa ceolí dhéanamh a ríis a bhín sin ní stacan ar haintúhar 80 so tá mé si sa comórtas éonarach in isis. Thosa mé ag sinnam ceol ar dús i chréimhhíir si gréán is stocha mátharí se chuteach mé bhí si se a gcóí gurí go teannach me héananach mar grath an ceol mar sin bhí gachtain le tosnú leis an fadoach stán a chuimhúir si gréán agus cumar lo agus tomuid fós an sin inis cúpla blin níos staí.
5: Agus bín si déanamh níos mána sin bín si bh sinna bh maní ceol chumá.
4: Bíon cinnta tá hé agus mar grath mar bhád bhena ceol tinán bhí muid is sinnom. Cúpla gigs in aine bliana, cúpla rud beag an sinna sa siúd. Is grúpa cuairda muid atá sa bhanna ceol, atá ag sinnam le chéile ó bhí mar cóó, cos iad sin na daine a thosa mé sinnam lo. Ní fadoach stáin ar bhfuil muid fós, tá muid ar fád ar leis sí éagsúla inis, ach dhé muid fós a sinnam le chéile inis, an grúpa ceol a bhí agann sa bhláin ar bhí mar níos óga, sin tintán inis. Phríomh rud an phríomh aim a bhíonnt agam sa nar thagann páisiú seach nuair tá méid múna. Bhain siad sótas. Níl siad an sin tuisgur gád a bheith an, tá siad géir bheith an sin tá siad a buinte sótas agus é sinnom ceol agus a fellm ceol ag an am chéine, so bhín beidir chluí beoga ar siúil ag déir an ceachta agus rudí chun an spraga sin a thuirtómh ach cínta bíon tionar ómhór ag na múntairí ar do héal sa ceol cínta. Smíim siar inis agus is cuilam na múntairí grúpa ceol a bhí agam nuair bhí mission níos ógag, tá mission múna lo inis tá sé do creta le feicáil tá sé go dasas. Is brálam an atmosfér a bhíonn sa an phlá. Gcéon phlá bailíoch clia láin ar an aon ceán bíon ceol le cclisteáil. Bhí mé siúil sú an móthair inniu chuig na scóla agus bhí mé ábatá an ceol a cclisteáil ó clós na scóla agus bhí sé sin go hááin na daine chhlaachta tá gachtain na nervhíseoach ag fóta buint sultas mar tá gachtain an sin le céile agus is sinm agus tá sé go hálan na feicáil gachtainna na chéile. Tá an chaid an tá le feicáil cin timppla na háta dochreta. Tá gachtainna sás agus iad sinm ach tú na fónatá sinm dochreta tá cí nua le chléisiáil gacha le óir sem duine heile ag sinm tá sé tú dochreta ar ar fád bhí mééis sa chomórtas a ggéisioach le chmórtas faoi dóíag bheránin an sin cúpa nóméid ó hen agus. Sto creta ní chuhí siad ar fád ceimgur siad bhádí sin aná sin, bhí siad ah caiil siad ar fád a chclaachta.
0: An ceoltóir agus múteir ceol clódaí échan sin. Agus é milliir an ceol an nóméid ó ceoltóir óg eile, daanaí bhil ó Craibh Sean Tracy. A chutosog fi me gyr o le macho dine, cyn fo a rastu siad ar an bla.
6: Gach blian agus tá sé deas an cadre sin a bheitin. Ba thomuid na le craibh nachí, so thomuid sé tuairt takeíochtta dóir gir sé gréibh nachí.
7: Tá mé rá tá sé seú creta seú an cédó gra ag flehlach lia agus tá ru ar fád íntaach. Bhí mé ag cean a bhí chun an chaáin na blionttóhin nuair bhí mé níos ága agus níos an céimfa nach mé mé ag cean ó hen mar tá sé seo. Harbor primera. An cuig go ceol a senam timpan na háte. Ní bhaint na seomraí agus ag na comórtais tá daoine site síos faoin réon ag senam aonsúirt ceol daoine ag dosa timpplan sin so is féile le dul timppla agus gach aonsúirt eá.

0: mé sé cuiibh blenar hasis is múntóir mé an gréibh na foin seoige. Agus muom an rangan ar an áhar aníocht agus ar an fliút agus ar an fadochtáin. Tógach goréibh me hís buintach leúplaréibh nuir bhí marrá a níos bhí marachta a géirí, so mar bhís son bhís buintach leréibh an áhas a géirí sa dagan ach fé mar aáin mar go bleo clia bhís buintach leréibh náí an son. Is tócha gréibh an áíocht a go mám. Tho sé go smirs i ggéirí hir agus is bhaid son na tháinig an tradiisiún aráníocht ar an tanos. Agus an sonna bogad go ciirí a stolim go bhras anna únsráid ó fliút fliút aúir an chiaad go í for ganbal. Agus bhaid son ará an grá agusth se fós a gom buach ledia. Is socha gurb scéal in an áráin agus mar sin de siad na focail agus an frásaíocht agus an scéal é fénig an rud is tochtaí thraí eile th an áráiní fénig agus an ádíocht tho na focail agus an tradaúna don na bhainein leis an scéal é fénig níos tochtaí ónas go diga míad brí na scéala son.
1: Agus an é sin an clás ó heh ar anna ólam go diggan tú an scéala doach agus go dagan na focail

0: Conascar Federation a bhna de rang ó agus iad 8ta dá blion dí.
1: Bhfuil achan níim sin na hárán anna bhra a leha siúd bechas bhfuil diaata siad a bheith ochnú denimmantar ahad, so dtíanana mí na rudí becht éasca agus ath frist le chana ar dús, agus an diaagar níag máthá síím agus na háráin. Media son agus carían an flagus ruí mar sin chomachgus tin siad gur gáda á an mála a bheitgad agus árán breaver. Agus is sppraide leis na árán mórris fé le a chuid áráníochtta agus a chuid skillan áráníocht agus nóda a díocht réí a chur concí an son, so is máéis sin íon na chomá.
0: An bhfuil mar sin blas hií ar áráníocht ar fad réilscoil na foiinseige nóréomh na foiilseige.
1: Tá cinnta dainethete méhénig agus má múna míad na hárán, Tá taí a gomsa ar na hárán cííoch sa mar sin na sé sin a bhna míad an, agus dana míad ar seachníhil na hárán cííoach a chur concíach fós hénig há blas éigen a difriúla chuhéigh na daltíí leis, so bíon meascáin an dárad.
0: Na chula mí sé scéile go mín áráníochttar an seanút, cénach dig an duine ag orintnta go mín sé rubbeo garsúil. Gna a hachaníon muéis sin agus mu ag múna daine agan nóhfuil muidir glacha leis nach digan siad na frásí áthe ná scéaltíhéirh ligan mid leh agus a bhín si túú atá ggéisteach beidir ag scigurnéocht a gáiretíhhirirda.
1: Tá sé an cinnte fé don commórtas féna dó íag féidir chana don áráníoch hí árán a chana fé lethe go agus tá garsúlach san árán an chomá achas socha ní féidir a hachaint leag tá sé na trataisiún, so ní féidir é bhaint an árán tá sé ann agus is minic go ganan na daine óga iad agus beidir nach bhfuil brí na ruda a cos catú bheith cuaach ce cad a déirú lehus na rangathe bud tá siad a chana agus tá siad ann cinnte.
0: Mar ciíoch gus mar mar roi tú a hain, Tá tú inis a chufuút mar a léa. Tá ag múna i maiileach lia agus tá bor a faoilefing ó éhan gaiile agus an cultúr i maiileach lí fe an dú leis an gail scoíocht. An bhfuil sé éagsúil ag múna páistí nach tógu an ghaltach iad. An bhfuil sin níos déine é sinna dhéanamh é siúd beidir nachhfuil gaigus an gléomhhan acu nach chuil gaigus a chláán acu an déint siad an lelinn na herán sa bailla chénach a racha duine ó ghaltach. Nó bhfuil sé ní cheart iarthhuiéis sin íon.
1: Ní dólim le máth buú na háráníocht a cod an is sprála an bhil na chur con cí. Cuide go bailú na hárán bíle a chana. Ach is tócha ri is más máile an áráníocht antá sé frisceir é a chur con cín. Agus annachcha is moáiltaí peiscéal le forhór ó freistalíonn siad ar na gáilscoilena, so agus tá gáil an bra ag anna chuide chu, so ní bhíonn sé sin mar aib búr a chuid rangna agus an áidir san más ruda go mííon daltaú ó na scoil na bíde le tuginn siad gohfuil na daltaí há gáil an á leir goine san rangna agus peocinn siad suas ar an ghilinn san agus is sprála é sin fiochant gohfuil gáil an áthúsáide go daine agsúla chomá, so is nó úta chun rud ghfuil seáid agus cinntetá sé dúánnach beidir dohann sa thugus an súd ach más ru ag ghfuil se feicáach den cíad an táchtach a bhaint le agus is sprála na mams agus náíad a chur seach na rang nathíocht agus carann se go mór an gáil na chur chun cí gothirithe do loch na meánscoile dogan féin scrúdú.
0: Abla maiheal ar fla, is rudidir lethe tá commórtasíocht a gceist ar nóid agus tá sé sin antábhachtach ach tá poblbal agus cordis banteach leis go má tá taobh só síalta banteach leis an ghilfradaisiúnta beidir nach bhfuil banteach le síal na ceil eile. Tá sé ríthhachtta don ceilte agus an fla. Go grothítar na nascana seo idircréomh agus idir ceúirí.
1: Ní tá sé fíorthach go mííon óádí mar se cosú leis an fle go dagan se agus mííon poblgan agus go dagan daine le chéile. Ar sá chéile bhar na daine mar déirtar agus isúnta chun rud ag ar féad le tela chéile agus buile leréomhacha agsúla agus is mór. An rud é chun cuairdas í ganana bheith na cruimhacha agsúla chomá, so is únta chun rud é agus céhann tú go bhláthn cuairdas leis agus iad gomíochtta na gcuine chéile agus gur brastalíonn siad ar na hócádí agsúla agus na féilte agsúla chomá. So nó úta chun rud agus á se fear speisialta go dagan siad le chéile agus go mííon cordis á bhláthú dá bhór.
0: Abirlumm an ggurn tú héanaisteach an commórta saile.
1: Dhéananis nar bhí mai óg a chanéis barna a bheith 16asta séar agus bheith fiochan ar mááiltaí, ní mála a daá leis an strosú na heile. Díanam an arachtas an sogus an siúd, agus is mála na flehanaí ana bhah is tólim ghfuil annach dáachgam chatte. Aíanana bhagus thomaharirtseinte go mar leirtar. Is sprála an chluúin óga dhéiscinint agus na hárán agus na tradaisiúna mar hápla greibh náí ar greibh na fanseoga agus a greibh náí múnim sin san chomá féáth na thuide. Níar a bhanar bhí meise óg níamh mórrán rangana ar an tanos agus rangan áráníochtta ar fáil a chan iscíhinn tú le go greibh na fanseoga há tror múntóir agsúla chun an háráníochtta chun cí agus asúnta chun rud a ghéhinn tú le an tradaisiún son a fás agus a farbert blian ar níag blianta, so tá sé go hún just go ggéhinn tú an cheol an tradaisiú.

0: agus é agus sinné lána aana an sothe go bla.
1: Mar dunatá sin le blianta fada agus a bansoltas agus sinar fu a háte an bhecinnta sa bur faoi le faoin gaile faoin ceil tradiisiúnta faoi láthair nó an é go raibh sé gcónaíán agus teach. Na thugmar fa deire.
0: Is dóm greibh se an na gcónaí dohsú greibh Harbh buintach leis ach mai íchan tú beidir na daine beidir ná náfuil buintach leis an déh má cían siad ce tátachas th gaiilin agus a bhile ní cap agus na grúpií mar sin cían tú go mórhúór agus na baní ceol tradiisiúnta tá bor a mór tagahéir an gáil an agus ar an sí ó héamh na gaiilin agus na tradiisiúna agus an ceolte.

0: Mar darling is sleepin sin a henim ag Bavín Galdov agus Eva Cassidy. Bhí mé gur leart na cailíní mar dhealann na hirlistí ar fad ar bh si dobal a henim. A chudosach, cén craibh na bhfuil siad bainteach?
1: Tá mé ó craibh chlúín tarb.
2: Agus tám se ó craibh molachíide.
3: Bhí mé ag sinnam le haid ceapam sé bhí ar an bosca ceol ach tám se ag sinnam cúpla orlaisí eile fersin.
1: Tá méid sinnam an fidul le haid beidir cúpla bliana anis ilas go.
3: Bhuiimeid insan cummórtas Kilbert.
1: Agus tá sé ag déanamh an cummórtas fidul agus an cruit. Tá iad ceoltóir agus a landama clán ceoltóirí, so just sé just automatic a déanatí ceol.
3: Tám se ag sinnam an fidul le haid séimhlíon ceapam. Tá sé sáis gran bhar 10 mé scóán agus bhí an príomh charactar sein si an fidul. Ceapam bhí sé abominable, bhí sé le ní réascom, taréis sé sin bhí mé le ó bhm sinnam an fidul, bhm sinnam an fidul. Agus taréis sé sin formid bosca ceol san áir agus tug mé si sé agus bhí méid sáan an sinna mé agus an sin thosaigh mé ag déana bheith ceoltas.
4: Is mis sin inna bhfuil ó Craibh John Tracy.

0: Sin in bhfuilann sin ag sinnam de concertína réal ar an béorgan. Chil mar ruirt mé lábrá grain a bhíán, agus fir mé gur a bulaach an leirtlen a sluúte, foiileach carhas gur tháinig siad, cén comórtas a bhíar siúlaú, agus cén orlaisí bhíon áhéanaine acu.
1: Tá seintarí aháin níos far an sena muise ag sein an Pedagstein agus fidal.
2: Tá míí den taftan seo le go fa mimiise trocha blion
3: troblin.
2: Tá sé sin bhád níos gan amise.
4: Inniu bhí mé déanamh an rica sena.
2: Anhá ar áí go mála?
4: No.
2: Sprígad?
4: Tá sé frio an sprí nach frio.
5: Tá sé mar tríúfle. Se an céadfle a bhfuil méid sinnamón gotar.
2: Á anhá? Agus céanúir le seile sinan tú?
5: Sinna mé an mandolin.
6: An fadog mór an fadog.
7: Tá an concertína go maniu, Níl am ag seint é an cummórtas ach bhíim ag tunlacin le an bearrán an gotéir a gorma chudaltaí so,
8: An bhí mé sé gréibh náhí nó bhí óg ag seint an idir le a bhcháircha agus An is tá bert páist a agus tá siad ag teintete agus tá just goála.
2: Cá bhí sin ag sin cén
8: leis? Bhil sin an bara an busca agus an fadóg stáin, so chuí sé is deach sa mórtas faoi 8 inniu don adóg, agus sinan a bhairth an idir agus an fadóg chumáid.
9: Tá mí pointinte le Sean Tracy agus tucan fi deiris sa cravhhaire seo go mé gglach glún ag seanm chélagus is inta go bhdí sin. Breis an níhín na tití riomh dhíon bhíon budí ar siúil bhín si an greiste a bhíse Seanam le gcóna go bhar.
7: Seanm an concertí agus an fadaigh.
10: Tá mé seola a fáistí tá tá cethair apáí gom sa tá siad san seanam agus.
2: Tá
10: mín siad san seanam. Beránin gotáir, bosca ceáil agus fiil. Iad tá bhhaic a dhéhsa sa rinca setna in í gamláin, so tá mar siúil go mála sin.
11: Braine i chuhánig ó chréomh slíála amá i maiad lí a cuiideag. Tá ágréibh dimlíana ar an bód agus i dosach beire degraigh si díthe hela chéile sa scoilinre me múna an am. Agus bhíoch seisiúna cos a pobáúlagus hén ó am go chéach, Dú raibh mé fi gafaúna táada. Agus an sin bag a raidhúpla blion bhí má garfáistí, Inis bheitthe fólam ceol agus has níidir do dala grangna agus mar an ggéine le club bit as go a sélan sport bíon ar na tiismóí agus na sentismóí heachtaiste agus cuiidú leis an copátéinú níochan na ggéanza henú chumach na siocháinú le héit sin so ní a bríon club be gan i brethejónacha so agus heasta go míad ecin de forbert agus a fólam agus mar sin de so sin mar hosna sé é sin agus an saora áirithe sin hosnaigh an créamh ag gaiagrú ruúd atá intach má ar fad sa pobl si sin scoil saoraigh agus mar chud an scoil saoraigh chomáiles na ceirlan aghríonn siad ceolar an sráid so capang bíon caí agus caiint nó na papa gailtachtaí nó bíon tag na ceoltóirí le chéile tah mod is na tháina sipadóireacht agus bíon ceol le pobanna nach míon ceol gohandú lán. So bhí mé cinál thuúte go buinte sin agus an santá á gaiirlach a caiirlach ag an amas ar gaiirlach fós dóna lesúlaháin anna anmhá ag meladaíine chun. Teachtaiste chun nídal ar cuiiste á feith chachan sin focail cuiiste cíige. Ach dúirt sé gur a grúpa cuaraí aige duine thacha chuisteach óm go héile chuidú le jobab de réim mar deachcht an skillset a bhí acu. Só se be se dí mórrán é sin agus deric sin Seaward go cean heile níos déanaí só tamidir an cuiiste agus srúnim éim líon a nurig bhí an créibh se gonne ag óstáil aláh leat lia. So bhí séirsúlinn ár cool Guardín hain. Mar a bhí an bblin rihi sin mar bin an céad blin taréis COVID, so bhí séirsúlinn ar geantar ach degri board an chunta é, so bhí mar a cuiidú a chan irigh chogamar an hthgaring hain. So is an sinna álamín tú céhéad agruúcháin na héana isteach ilámar seo mí aghríonn an board a chunta fós na Maltóí agus aghrín siad na buoin agus rudí sin. A bíar an cuiiste an chlár chuir le chéile na na honrálacha go léir a chur in áir agus an agar. Bíad is na Maltóí agus na cúntóí na cúntóí féin a bhú agus dá le ggóla le leis na gádaí maidide le cuam trochta agus. Cóthaí a crochamachar na sráidin agus tá míle jobbán na seomraí go léir agus tá go leor seomraí an teine seomraí go léir a chuirnirúnt does na cummórta sí agus iad a chur réisi gceart tróna dé dánig mar beag scoil an seo déún agus daoine bí ordú agus agus fiú na vense a mulóst an pobl an bí tar fále stig tá se le henin na déanta gober. Maltóí kuntóí maride a mohin sin tá fé leis pobl na dine tan se don lá leog chudvácha dal a gorburger nú caféí nú pé agus caiig si an brúsker chemad foi smacht agus wis agus délan sinach na cín a rihinlum ó bhar mai chin tá a lá an agus rud a chilíon go mion an pobl an counter a fad inhfuil an flá ar siúil bín siad gafa. Mar in orgás an irig thugamaristeach muointe Tidy Towns muointe an club GA á túil chun muisiúirecht cálóis agus an sórtin íhéna. So ní gágamach chumachagat ar a geol nuair ar an tradiisiún nó tada ach chumachagat ar logistics mar a bhuiinean le agraáin. Agus le fiú an siomar lónan sin ní réitiigh sé é héin, agus níor hat níor léim an bhí staáin bhein é héin, agus ní glanne an siomra éonúó tá a lán i gceist in rud mar seo. Ní honan flaiciol na hhéan agus na flaán a cúnta ná na flaán de cuaige, mar nuair a luúntú flaiciol na hhéan le dhéine le pobl a gaitina. Swinín siad ar na himachtaí sráide ar an boscáil ar an bo ar an sráide ar an carnaválle agus ar na pobaní agus plécas marisiide agus de aimim se nubáisteach mar tagan an dáátan san tíir se agus tagan siad gomininic cin san éon láháin. So bin an flagrah chumacha gomer cosúla gatain eile, agus is sumid duna héana ag na flaanna naisiúnta, agus ní legann siad costhartáiriseach chun breanúir chamórtas agus bíon ceolcurmachgus ru rudí a caiúí isteachgus bíon gigrígus a lehéad. So ní héan tanna bhí céanna a bhlaisin éon bhirt a héon gotí flaiciol na hhéan. So maididir leis an flaag chuígus tucha go bíon beáin den bíon beáin de sin an bí is an bailile gohfuil an flá ar amáile agus. Is des fétar dom go bhfuil se sin a gaharú maidir leis na fláán a cúnta go bhfuil na cuiistí agrathe difriúla a géirí an mar bhí marna siúráta nurig a géirí gombeach is ag an bailile go raibh an flá ar amália fiú sníile annach an gála don deir seachtas gombeach imachtaí an tetain rahrégus gombeach fógraíochttains na siúpaí nó gombeach beidir ítú de bheitsásta gombeach fineógus na siúpaí maiisegus go méidir gombeach. Chóthíocht agus a lehéad. Anas gombeach is ag dtíine nóhfuil gafail le saoiltréad. In an teach agus bheith mar locht féchan agrúd a cínt agus tanna bhhaintas agus cáú freisin mar a luigh mé Tidy Towns agus na Baltí Slachtra agus Common Sport agus mar sin de móhéh cuaíocht tráchta cuaíocht parkáil agus lehéad sin. So ach les muidir sin gombeach bosán mar hapla in orgás in ag chumar ar maríonantar gomininic gur seachta na gaige. Cúmar isteachchans na scoilena thugamar ceoltóirí óga agus fásta isteachs na scoilena chun tah mód aheachta na gaige. Agus so caiig tá na hiíirechttaí sin ahéana siúráilte agus is deanana ach isionas gur leis an poblbal an fle. Tá sé fear háach páirrta lech ag cummórta sí. Is maiile tá sé goá a chuoine óga, ní maiile daoine fásta cummórta sí, mar tegann siad an difriidir bu agus caiúnt. Agus te an páisttíí sin freisinach tá go an ráte gohfuil se fad maiile an ranfartííocht sé an ranfartííocht is táchtaí. Agus tá sé sin fear. Mar rudda ecan tú, má tá tú síisteachar chomórtas cumma chéníos grúpa. Más omthú nó más mamí nó mamó nó antí nó perod. Tá sé aníheas daoine eile a eiscint, daoine nachhfuil ag an levéil céanna leat a beidir nachhfuil chuide go chomá leat fós agus beidir gúil chuide eile chu níos fear. Agus tá se anna háachach ééis sinna aint agus ganna bheith chuthamach faoi a go bhhecin tú sin mar spruúc sin cáime miise má lena marm a tlaachta. Agus is mar sin ba ceart féchanteir seachas bheitníos le brí maiallar náhú tú go rah nach rah an láileat ach is deis fála mé agus rud anhacht connic mé sin nar bhí méog bhín buintach le rica gaileach dola feisina agus bhí ommíocht idir scoilena anna dhéir. Ach tah muide sin bhí dohas anna chódes idir daine i d ísgrúpa ó scoile na rica eile ó ceantracha eile mar bhúil tú le gachúpla mí nó gás an flá gach blion agus anionhfuil tú na muíocht le. Bíonn tú crochaart le agus is féidir tún a reinint le nó an túnas fearlaat nó céan fágur fearlaat. Fás an cóidir sé anseo agus tá sé sin fíorthcht agus Tá sé annaáach is stolimm gothirthe de dhégóirí, mar is sa mói cahaimseir a bíag sportú ceol nó pérodán a dhéanaan dégóirí marhealar go dosníanana tiismothirí. A dóga degrodaí ach tagan ís na déaga agus le brú scrúdathe agus le brú peer grúpaí agus le brú románíocht an opéra de héin agus na hormóns ach schuileirt. Fág tú go leir cahaimseire nó simanna nó ruí gur raibh daoine peisinta bh suascadí sin ar le taobh agus tá míle cis leis agus má tá códe sin agus má tá na nascana sin tóí. Tóca sé daoine tríd an drothréimh sé sin, tuca siad amach sláánna go dhéhile agus be siad thucht for life an sin agus agus sin cad eicem. As ríis má thugan tá ceirta go daoine héananig fleithiúil na ar fiúir na sráideine, is daoine iad sin beidir a cuaigh tríd sin marghoineo, beidir nach chuil siad in mhuiocht fós, ach sin iad an sort a rocking isteach thar tóirseach agus déir siad lehéin, well, racha mé chun féchantar an dosan, racha mé chun éisteach leis an óraníocht má tá simachú sa seannos na péúd, nó racha mé féchantar péú leis míoch si féin is sinnam fadó do beidirráda a banna. So ní féidir bheith garod agus ag fleiciún héirnach go háirithe bíon tamid an seine bheith fé míle seomra in éon scoilháin nó gáscoil beúris a fleiciún na héann beic siad scape idir sé 6-8 fugan ah scoil hála poblbal péúd ar fud a bhaigh beic shuttlebo a rathart. So ní féidir bheith an gáit tá sé fi dúlánach ach is féidir agus is cór díúteachair cadhile teiscint. Ná chéileachchar sin agus an sin buint henna asan as san féle sráide agus as na himimeachtaí tróón agus na himimeachtaí nachhfuil sríon am a buintlo. Fecem rud anaheas i tarlúint i maiileachlíí athir mar sin an áte bhfuil chuach go mar. Tá blalíí an bhúragus tá déanaar an bhúra going. Ach tá cuitas do chréimfacha an garda chéile ó hebh na tíróíochtta de mar hapla in ágás hain, bailh fleintir tamid an gar do le leá, tamid an gar do chunbóinine, tamid an gar do bhóthir na thuhah. Agus fecem gohfuil teilech na ggóganine. Agus tá siad ag freistal le rangana ar níos mó nachréomh bháin. Tuisc nach mííon sé de achfan ag gachréomh múteir a bhhainean gach úlis a aimimsú, dus na tróntaí mar tá muidna ar aníine, so tá cuidhór dus na daine tá múna le cótas ina múteirí dhéanaachs beidir gur daine chunta chlár chunta chií chunta péúd, spéisi de bailú le bhhaile go dear a seaachtainna, so ní bhín siad a ggéirí bheith gafa iad a híine, so bíon or rangannaí a bheith going freisin ar an gcéadaí, agus tá chréomfach eile ar ithe eile agus mar dúpla tá cuidmhá daineoga buinteach le saoil sppót agus a lehéit sin, so má tá na rangan ar níham í cheart, fiú mátá do chréomh an an concertín rangan a concertín mar hapla a láthair, má tá tusa gafa le do chud treáil ar na níhe sin chatú rang concertínáil. Cinn teile ar ithe a eanhuiit nó an fellú an commógéíocht do péad a thuir suasas. So chohííonn sé sin tras fóú idir na chréimfacha agus donna ó bheitthe dul ag cuiidfatas in á gáis hén, beidir go bhfuil daine an rang chéna le ar scoil atá freistal ar an gréimhheile ach tas go go seinna sé sin na idir agus seinine tus an bosca agus. Seinna sib le chéile beidir a scoil nó sáile maithaigh dothaigh péad ach tálaíon ghil si buinteach le créomhacha de friúla, so tá cadítar sin. Agus beidir nach meach duine ar do chumas ar do ísgrúpa den úr leis a racha go deas le ceol bertin nó ceoltrúr, beidir nach bhfuil duine den levéil ceart den ísgrúpa ceart iadach réibh so tá sé anhá go gadítar rééis sin. Agus is as sinna ásan na cóis, agus tá ceart agat tugan an agriíocht cótas, tugann sé deis do chuoineoga dul ó levéil go levéil agus breis cuaramí a ghlacha agus dolaigh naráí na cuasaí saoir go bhéidir siúil agus an scoléig sem mar hapla agus chun daine henar a chéile agus croítar an deis do chuoine fiúnartá siad ag levéil mescoil le ábhescoil nó an chláiste dul agus an cuasa teagais sa ceolala dhéanana agus an sintá siad a túir túthe. In á hála féin in is gaíhé daine mar tágan daine beidir go bhfuil rang a chuir a cuaigus bhfuil rangéile chuir a seacht. agus cantú bheith dohile, so crochan si thart sa hall agus bíon 5,000 túúns de bhrúla seint in ram céna as tá borcó sa chuúne agus tá cruúscín mór maihadíí an sin agus tagan daine agus a mion daine agus bíon daine maithe ag fásta nu óg is cuma ag cáúla daine nachhfuil co cumas a céna fós agus bíon an plégus an stop sin agus fás an cordjas idir na tiismathirí. Agus tá sin níos mó cosúla club ná scoil ceol. Agus bíon daoine buinteach leis an rud, is slóe. Tógann sé a lán rud mar se chuir le chéile agus Tás nóid an planáil ihe délánig nuair bheith sé hart. Ba dar nóid na daoine a bhuaan an sa ag phlá álí agus ag na phláán a chuúta go léir bheith si adá leistigh de bhí gotí phlá láan agus de phláán a chuige agus sin phlaiciúil na hhéan. Ach só beg sosig daoine áirithe mar ní bhhaine tá na chétan sehanne rachiig ché a dádíobh sin a raig. So tá beg níos slú daine gachréibh buinteach le réibh lein, agus beg níos slú fós buinteach le réibh na hhéan. Ach beg siad buinteach leis heh dolán agus mar de, ach ní bheh siad gofa ó heh agruáin agus mar de. A chuid fá daine cosúlam sa beg siad seinálú a gur clercing agus gur cúnmh don só sin tá muidne ar dúilgus gotí go mbeon míúna sa háart. Ach an nóméid sin tas níon seans go bhfuil de cúnta atá leréomha go chuúnta na bliana se chuúna agrú ranna hena féin. Tá mé siúráte bhfuil mar nurig nuair a bhí mór á óstáil bhí beirt ar an gcuiste a bhfuin leréomh na fin seoige, mar heasta go a fáilm conas é dhéna, Soladíte an cuam am lánar hain. So tá na cuaid na cúntaithe don bhíonn se chuin rana hena hain agus táidir ar cuiistí na bliana seo, mar lugers a féochanint ar chunas íhéanaan si é, agus chunas is féidir le borfeáh se chuir don bhlíonn se chuin. Gan bheith fáilechttar rud na bliana seo ach tá fála an acrad, ní dhéon hing mar sinna rí sé, nó ní rubrise sin nó chríla mar seo dobre se go chuúntaach, siris a ruidir thugamarneteach an irig ná siomra céad faoi siomra le haid páistí le réchtar speisialta gur maio dalgadí áitciún mar is féidir le seo bheith overwhelming agus is fé omarcach mar tá si gnáthach tá si an sin le léir tá brú tá sir san éir tá thustair a híosteirs goirt agus ammantíí just bíon timeach táála fáisií so thugam mar sinisteach an irig agus dícha mé fósa ag seanscuil le léidir líana agus sin nó nua. Agus tá mé seráte bhfuil rud éag an nuam líana nach chu bhgaoine agus le chuirtar leis an filte an gaplíon ag dul ó neart go neart. Brehanhfuil borfuid chu tradiisiúnta os ó bhína seaca déan ó tháinig de batí band agus Christy Moore agus golóir eile ar an saoil. Agus tá bora ar fut na crinne sa ceil, tír bheagmúid ar imil na Heorpa agus tá ceil na hhéan agus rinci na hhéan agus cultúr na hhéan. An teanga agus á litríocht scapa ar fud na crinne támuid óhéh eúí de támuid ar listin na nascars ó héh dúisi na Nobel tá ar litríocht thuasan sin tá ar geol thuasan sin tá Riverdance fudfad na crinne. Téimse ag mar a luigh menis le téimse ag setanna agus bíon bhíoch neidir bhfuil fós deir seachtainna caní rain benach déiles deir seachtain ní setanna. Tágan daoine as an tepáin trasna chundal ag deire seachta ní sete an seo, cos tá chuide chu níos fear ná mar atá mutain aige. Agus an chunas a fuisiad amach faoi, chunas a dálam si é, chunas a chun siad an teirigad le chéile chun teachtal seo agus. Tríla bhaintas. Bhí fuan scuilam an bhlíonn se chatte lecarman bhí fuair an ón tepáin in san comórta sete. Agus is in á dtíor héon tá freis an tá tití cethir lán a chláach a den sco agus tá ga cean níos fear an céad cean eile tá siúráte agus tá daineoga chur sime tá ceol áhúnins na scolainna tá sé go hálain. Ach fós éon tá neart eile nach facha fedogus dá riamh nar thuúla cean riamh, só mar a dúirt an polúir rá neart déanta agus neart fós le déanamh.
0: Míle buchas de groine í chuhánig a leirlam i mu i fleá bhheach lé. Agus míle buchas chumála imir na Crobín, rionn branach Mary Sachs, agus gachtainna eile a cheirglam agus a leirlam agus mé mó i flehhailach lé i ghilscoil na funseoige. Fágam mé sibh in níis le ra ceol ó isce agus indir.
3: Is mé se ic se agus tá mé le craibh clúntarmh.
7: Agus is mé se indir tá mé ag craibh clúntarmh.

Díomh agus fáilte go gotí radio New Romantic ar radio na lifa cé a sépon cehar FM. Seo mi se DJ Flasí ba mé an seo an nocht ó aníigtí haide. Agus inis chun cean a cheanint ó Dermot McDermott.

ag seint an cean céine a ríis tá brownarm. Se moonlight ó sehan agus Private Joy, chunig mé sehan le Sherel agus Chord Memory. Céndáta é i pánseapa. Agus bhí siad go hiach is ihe den scohabhí ann, hí lán daine ag dosa agus ag gcóire agus bhí an ceol thbór. Ok, rimhe sin bhí si bh éisteach le chu bhí méid seinint an second bhí no, you know. Tá mé chun cean difriú le cheint inis agus chun na chunne na ar an eile well tá na anm na chuáilte agam. Oké, so tá si bhgéisteach le DJ Flossie an seo agus seo Driving on Sand le seanna agus Steve

Tá brown arm bhui sin technical rudí technúil an seo. Fan second now. Tá si bheith éisteach le mise DJ Flossy. Agus níl an ceol ag obair ag an nóméid seo ach Tásúla go mé ceolala go méid nóméid bháin. Chuíon run seo. Cáhfuil an ceol imethe. Ní leis a gom. Cai mé dolasteach gotí an ceol. Ok, tá si bhgéisteach le radio na lifa. Kate sé punt gar is mé se Emma nó DJ Flossy ar Neuromantic. Bhí Johnny Jump Up agus sin ó isbíí na hhéan. Chu é an iidir sin. Agus tá ma ceol imethe. Ok, Tá mé chun é é gona dhéanamh an seo agus dosúlacha go mééis sé aráis i gceann nóméid sa caiid tú fannacht lom an seo bhfuil sé seo. Seo Johnny Jump Up le isbíí na hhéan. Ok, Tá sé ráis aríis agus seo a gurmid dad agus is brá leis an ar an seo a chana.

bhfuil se bhgéisteachtá bhgéisteach. Ok, agus inis unique agus jungcéad le trunk.

dréchtúil sin an fochel seis hypnoseach ach bheithfuoin hypnos but ceapan bhfuil an fochel dréchtúil níos fearr don seis ceol seo.

Okay, tá sibh éisteacht le. Tá mi se dit flasí ama nó é anam istócha. Se radio neuromantic ar radio na lifa céit sé punk cethair, tá sé beag tá sé beagnach pinid tríis de agus sanis na go leid cean sean ar an. Nikolai, ready to flow.

Cianella ó Canding Ray Horizon agus Sir Shafi Canding Ray a Srash ón scan an Srash atá anama rúbh sin bhí Overmano le Lockup cian nua ó Overmano anín sé go mánam agus sin Shagalak le Change bana éireannach ok, fan lam tu sé pegéiste le DJ Plasi ar New Romantic ar Radio na Lifa Kate sé Punk a Cahar FM bai mé an seo go tí a hain deag

sin cean ó dún Hans Zimmer le Dream of Arrakis agus rib sin bhí an cean eile ón Hans Zimmer. Anois do ar d'éirigh an difriúil Dietrich Techno. San Antonio Eccles.

Fáilte chuig an áil isiúil an seo ar radio lifa cé sé punk a cathair seo an céad chlór nua le tamil anús a th na blianta tá an chlór déanta gáme áitena agsúil ón idal go dtíon ungur ó seo amach ar fatamil ba an chlór ag teacht ó Lochgorman agus seo an céad cean sin ní aróh sé sin mór an ar chlór más gáin éigen Kill like so, like bra air pay rod. So not to so much le well by glory kill learn a comment air glory look August better mind out at fakmit a mock unsure ak to so much le kin o far darv anam podrick to wear so on album shinawil

Tádógéisteach leis an mealaí seo anseo ar rudé lifa go sé bank a car FM agus sa blog sin thosa mar a dúirmé leis an Loud Contemporary Music Society agus gcéar mar suas an pí sin ó Sandra Miller brom arm gach duine ó chundé lú. So idir na pí ag siúil an pisa ceolaáil an sin coolla marlé mar thgad asasana i chuir tamlín le Love Corporation agus bhí Cathedrals of Glitter a gcuin an Money Mafia Mix na Monkey Mafia Mix sin tócha ó an Dance Dance album ó nínic nó go seocht aráis chuig chundaú agus an sin go mochlia le Percolator agus bhí Yellow Fire a gcuin ón album ó gohíla sa trídaigh sestra aráis chuig an lú agus an sin chuig limnach an sin ag deire le Some Images of Paradise agus Cúlamar Heart Heart Heart Rail Rail Trail agus sin tócha ón album I Expect the Same For You From You ó gáhíl is a bheithe cuaig the same of you I expect the same of you agus seo anis tomid chun pisa ceol a thógáil ó Joseph Chester agus ón a eisiúnt Carolyn Cage seo Carolyn agus Turlacha Carolyn ceol ó eisiún cean ana ana ana cáil si beag si bhór.

agus leis an mealaí seo agus dtír gápísa a gcuin an sin mar dúirt mé raibh Joseph Chester far ar nach atá lonathe sa rang ina cóní sa rang go bhistam agus bhí píscéal ó Turlaco Carlin a gcuin an sin mhaith agus dámar sa rang inia sin le ban ó Mali sin Fatimata Diawara agus bhí bisa a gcuin ón album Fato ó 2011 agus tógtha sin chuig deir an chlormuid atómuid chun fanacht a thar láthair don ceann déirneach agus an méid gur féidir a seint ó Pisa ó Loma album ná Don't Shy Away agus tómuid chun Elliptical Days a thógáil agus seo ó gáhíos a fé agus sin é mátá aon an fága éistimid leis iá sláán.

0: bin Yamasuki le doplemon agus rifa sin bhí static le dhíic.
1: Agus bhí dear a thart ah burb le doplemon an sin.
0: Anó gghearan mu é sin amach.
1: Sinna chuí an éim ru ar an radio. Teach na díos vibe shift, tá bhí astrú vibe atáil
0: agus
1: si a hiobhéh, so hána mé ráis bhí mis a gistan a fáil copanhéin gom hain ach níos mimisgéisiach le You was born to die le blind Willie McTell an seo ar an radio an lifa, cé is sé. FM.

0: yeah. Bin player two le Jordan Ward. Rive sin hí golóir ar an hí glóir ar an
1: hí glóir ar ní féidir le sé túla sin go támid dé cáléir a figiúil ar rion na háireachta nacéige an gaaltuachta cubchéhhéid ruí atááte seach lads cáhabh sibh íag as aircán nua do radioúna lifa inis
0: beáhar an airnis tá chun
1: céim Celsius istí sa seobre seo támuid a fáhváis támuid ag fannacht 8 mí dhéag ar aircán nua agus níl an rion sásta íchas cean so má táú a ggéisiocht agus má taon cléúrád le rion na gléiltoachta Aber le aircán ar radioúna lifa in Italian éo tá aircán braig 2FM agus a dearnhil aircán jaig FMK is a cethir bud ag radio na lifa aircán níl ang agus tomuid ag fullingta sé an seo sa stúo lads ag fullingt aríis na gcéil hias leis
0: le cálan airgad ag dul
1: cálan an tarrtagad ag dul dearan go sé gogadtí flipflops RTE agus agus gghchas housing tar agus gahuaúd
0: aonrúd
1: an ná chuúla tú an maidir leis an housing cazar tazar. Bhí si de géirí far a osú agus le cara céad míle dheorá íá le bheith a gadas ar hiíocht. I ó ruúdatá ón air a tuíochtta ceapí na déide Jobs for the boys a walk. Jobs for the boys.
0: So bhí si géirí le just one of the lads will sort me out there.
1: It's an lad a bhí a gceannas ar bhí sé a gceannas ar an